Üçüncü, həmişə ağırınıblı yürüş, özünü özgərtməslik. Dostum Xuan-Xuan dostlaçan bir kəgə yan bir məzmə yoludur. Tazımı bir, lift buzlub qasımı onşap qoymabdıqı. Ondaq bu mısa hər qız keçikməyiddim. Bu ayda liftin buzlub qağallıqı, ammıvi avtobusun keçikib kelişi qatarlıqla onun keçikşinin səbəbi bub qaldı. Onun dostlaçan bir kəgəni körsünüz, ya ki onu bilən bilə tamaq yesiniz, körüdüğünüz, ya ki anlaydığınız bir lıxıl gəb, ağırınışdın başqısı emez. Məktəbdə oquvatqan vaqtlarımızda o imtandan ötəmizsə, başqılanın birləşib imtandı köçürgəlləgədən qomalınaddı. Xizmətki çıxanı giyin, o əmili ösməgəndə, qarış tərəbini arıq tərgə bakiyan dəb qaradı. Hətta iyisiyat işidimu yigididən ayırılıb gətkəldikini, qarış tərəbini yol qoyuşdu bilməydu dəb oyladı. Bir cümləgə yığıncaqlıqanda, barlıq məqlubiyyətlə onu bilən qılcı münasifəsiz idi. Yəsiyyət bölünməsi yuqarı kişilər daim öz xatalıqı üstüdə oydanışı arqılıq xalığa vaxtda öz ideyesi, kəyfiyyatı, pozisiyası və qılmışını düşünüdü, tonub yetidü və şu arqılıq kəmçiləgini toluqlaydı, xatalıqını düzdüdü. Toxtumayı özünü mükəmməlləşdirdü, çünki ola özü üstüdə oydanışla kişinin texim yuqarı pəldəki yetküzdəqalıqını bilidü. Üç ölüşünü təqdir bəlgiləydü, yetdi ölüşü tırışçalıq arqılıq qılığı gelidü. Muvaffaqiyyət qazanış ya ki qazın almaslıqda mühim boğunu yanıla şu adam. Navada, Xuan-Xuan işqi balduraq mağa bolsa, keçikşinin 13 küp səhəbi çıxmaydı. Navada, o xizmətdə aktivlik bilən tırışqan bolsa, əmili ösüb, maaş yuqurlaydıqan pürsətki erişətdi. Navada, o ağırınğan vaxtını özgürüşki sərib qıqan bolsa, turmuşada çoxum nurğun kiçik-kiçik güzəlliklə payda boladdi. Bərər ışqı yoluqqanda amal tipib özgərtməsdən bəlki ağırınış yəsiyyat bölünməsi tövəllikinin işbadəsidir. Yəsiyyat bölünməsi yuqur adəmlə bilə alaqı qığanda daim tolumu rahatlən gəlikimizi yəs qılımız, çünki məyli gəb sözlü bolsun, məyli başqın cəhətdən bolsun, ola həmişə dəl cayığı gəldirudu. Bəraq, yəsiyyat bölünməsi tövən kişilə daim uşaq işlərini çoğun aytıb etudu, hətta onaysızlıqını yığışdır valğusuz dərəcəyə apırıb etudu. Turmuşda həmimizdə muşundaq əhvalla bolsa düzdüvilişimiz gərək, yox bolsa saxlanışımız. Başqılarının his tuyğusunu oylayalaydıqan, işqılğanda callıq özgürələydiqan, qeyincilikə yoluqqanda aktivlik bilən həl qılalaydıqanladın bolışımızda ümit qılımən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızda başlayımız.
1: Hörmətlik radio anlıqıçıla, yaxşımısılə. Ertigelli Xəbərlər programımızın anlaşınlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 29 günü, çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 16 günü.
2: Aval bu qitimqi programımızdan asası məzmunlarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan Erkin Tunyaz 18 növətlik Avropa diplomatları muhakimi kursidikilər bilən görüşdü.
2: Bu yıl Avtonom rayon cəmi 3 trilyon 100 milyard yuan məbləq silinadığan 523 nöqtəlik türünü yolğa qoyuşunu planladı. Caylar, tarmaqlar bu nöqtəlik türlərinin əməl iləşib yolğa qoyuluşuna faal türtkü bolub, iqtisadın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına güc qoyuşdu.
1: Şitumi 2-ci nömrəli kömür kan türdə iş başlandı. Bu türde Santanxu kan rayonunu əqli iqtidarlaşqan, yeşillaşqan 10 milyon tonna dərəcəlik kömür kəsibləri topu qılıb qurub çıxışqa türütkü boluş işqa aşırılıdı.
2: Bu yılın aldınqı yerimdə Alatau, Qorğastın ibarət işki çoğun port, taşqi soda yeni kəsib halıdı, yeni bazarını kengaytib, import-export yük muhtarını muqim aşırdı.
1: Avtonom rayondaki cayla yemeklik bir xəterliki de inkas kılısılı təkşürüş temizdeki xəlif durmuşuğa dair əməli işini çoğunkuru qanat yaydırıb, amının yemek işmək bir xəterlikini qoğ dedi.
2: Əmdi xəbərlər ananla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücesi Çin Şaucan, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz 7 ayının 27 günü Ürümçidə Şinjanğa ekskursiya və ziyarətə gələn 18-ci növbətlik Avropa diplomatları muhakimi kursidikilər bilən görüşdü. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hökuməti və Şinjan İşləb Çıxırış Quruluş Bəyinpəniki vakalıdan diplomatlarını qarşı aldı. O, mündaq dedi. Cungu Komünistik Partiyası 18-ci qurul dedin buyan Rəis Xi Jinping və Cungu Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Şinjan yeni dəvirdiki Cungu Komünistik Partiyasının Şinjanlı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük ızçıllaşdırıb, cəmiyyət umumiyyətinin sıcıl moqumluqını saqlab, Cunghua milleti ortaq gəvdisi eyni qəlblərgə çonqır sındırıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyat vəziyyətini küçəytib, Asiya, Avropa altın yolu və qərbki etibətiş kövrək beşi istikamlıq rolunu texmo gəvdiləndirib, xəlqinin bəxit saadətini üzlüksiz küçəytib, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən zor bolğan, hər millət aması ən köp, əməli nəbki erişkən tarixi məzgili gəkirdi. Yaqınqı yıllardan buyan, Cungu, Şinjan, Avropa dövlətlərinin yerlikləri bilən almaşdırışını, öz ara ziyarətini köpəytib, hər sahə həmkarlıqı da mol nəticələrini qolğa keltirdi. İki tərəfnin xadımlarının bardı kəldisini yanımı qoyuqlaşdırıb, iqtisad soda həmkarlıqını küçəytib, məbləq seli sodasının səviyyəsini östürüb, mədəniyyət, sayahət, maarib, fən texnika, dost şəhəri qatarlıq cəhətlərdəki almaşdırışını çoğunqurlaşdırıb, xəlq qəlbinin tutuşuşunu birlikdə ilgir sürüşünü, öz ara nəbkət güzüb tən mənfəətlənişini ümit qılımən. Vəkillər ömkənin başlıqı Bosniya Gerçegovina Diplomatiya Ministerliqinin baş katibi Edin Dilbirovic qatarlıq kursantla söz qılıb, Şinjanın ətraflıq orunlaşdırğanlıqı və qızğın kütüb alğanlıqı rəhmət etdi. Cungu Şinjanın yeri kən baylıqı mol. İqtisadi, ictimai tərəqiyyat muvaffaqiyyətləri kişinin diqqətini tartıdı. Şinjanın ul əsliyə qurulışı, fən texnika, maarib, əlaqın ravallaşdırış qatarlıq sahələdiki tərəqiyyat yoşurun küçü zor. Rolumuzda paal cari qıldırıb, Avropa dövlətləri yerliklərinin Cungu Şinjan bilən adımiyyət almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, İqtisad soda əlaqısını kenə etişini ilə gir sürüb, Avropa bilən Cungunun əməli həmkarlıq

0: Sakın üzlüksüz kenge yetişki kuş koşmaz dedi. Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Diplomatiya Ministerliğindeki münasibetlik yoldaşla, Avtonom rayonunun münasibetlik tarmaklarındaki mesul yoldaşla körüşüşke katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul 7 ayının 27 günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq 14-cü növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 30-cı yığınağa sırtdan qatnaşqan vəkillər bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Memleketlik Halk Kurultayı ve Avtonom rayondaki her derecelik Halk Kurultaylarının 8 vekili Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgelep bergen 5 çoğun stratejiyelik uğrun bekitmesini közlep, vekillik rolünü toluq cari kıldırıp, yukarı süpetlik terakkiyatka küç koşuş baş temisini çöğredep, pikir almaştırıp söz kaldı. 15 vekil yazma materyal tapşırdı. Zumrat Obul köpçülüknün fikir təklifini əstaydıl mühakimə qılıb, paal qubul qılıdğalıqı, ya ki, münasibətlik tarmaqlarının mühakimə qılıb, becərişigə tapşırıdğalıqını bildirdi. Zumrat Obul munularını körsətdi. Jongo Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığını bu yıl 7 ayının 1-ci günü Beycanda dağdoğuluq ötküzüldü. Baş Şuji Xi Jinping təbrikləş yığınığa qatnaşıb, həm də mühim söz qılıb, bütün partiyanın yeni səpərdə cəsarət bilən ilgirləşi, yeni dəvirdə töhbü qoşuşu üçün yönülüşünü eniq körsütüb bərdi. Onu töp qollanmağa iyi qıldı. Baş Şuji Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini çoğun quru öyginib, izcillayıştırıb, işkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini teyx mu çoğun quru özləyiştirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, 100 yıllıq şallıq tarixini əsli çın saxlab, qızıl tomurni davamlaştırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillayıştırıb, Partiya Mərkizi Komiteti Şincan'a belgeləb bərgən 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közləb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan kuruluşu da cəsarət bilən yeni səhibə pütüş gerek. Zumrat Obul munularını təkləri. Her dərəcəli xalq qurultayı vəkilləri 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesinin mol içki məzmuni və əməldə körsütüş təlifini çoğun ilgiləb, məsuliyyətini qanun boyca adaqlışını anlı qalda onunğa sandırıb, cəsarət bilən ilgirləb, əməli işləb, məsuliyyətini zimməgə eləb, yuqarı süpətlik tərəqqiyyat davamında yeni nəticələrini namayan qilişi. Yaxşı təşviqatçı bolub, 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini ammibab til bilən ammığa eniq düşəndirib, ortaq ittifaqlaşıb, köreş qilişinin qudretlik birikmi küçünü mücəssəmləşi. Təkşürüb tətqiq qilişini kən əvc aldırıb, məvqəni xəliq qurultiyinin funksiyası məsuliyyətiyə qoyub, kəsbi əvzəlikini toluq cari qıldırıb, diqqətini noxtalıq sahələrgə mərkəzləyişdirib, toğra, çonqur məzmunluq, dana tədbirlərini köprək otturuğa qoyub, partiya komitetinin tədbirini ilmi bəlgiləşi, hökumətinin dəl qollun işini faydalanış materialı bilən təmil işi. Asasi kəsb üstüdən başlamçılıq bilən çoğunqur izlənib, yenilik yaratıb, bözüş hasıl qılıb, özgəcə kəsblərinin süpidini özdürüş, ünümünü aşırışqa küç qoşub, tirişib kəsb tərəqqiyyatının başlamçısı bol işi. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyyatını ilgirə sürüş qanununu yolqa qoyuşunu açqış qılıb, Cumhuriyyət millətin ortaq gəvdisi enini müstəhkəmləş. 10 mınlıqan vəkil, 10 mınlıqan ailəyə kiriş baş demiliq əməliyyat pahaliyyətini puxta qanat yaydırıb, qanunni həmə ailəyə bildiriş, qəliblərgə çoğun qoru sandırışgə türtküb olub, amı bilən bolğan alaqını özüksiz qoyuqlaşdırıb, asasi qatlamni idar qılışqa pahal küç qoşub, 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini əməliyiləşdirib, ünüm yartışqa mülazimət qılışı gerek. Zumrat Obul munularını təkləri. Nəzəriyyə bilən qurallanışını küçəyidib, siyasi sadaqətini müstəhkəmləb, toğra siyasi nəticə qarışını yetək çıxılıb, xəliqə bəxt yartışdın ibarət əsli məqsəd hissiyatını yetildirib, vəkillər qanunuqa, asasən məsuliyyətini ada qilişini qatdıq qeyliblaşdırıb, xəliqnin mənbəti və iradisiyə sadıqlıq bilən vəkillik qilib, əməliyyətinin, xəliqnin, tarixnin sınıqıdın ötələydiğən məsuliyyətini ada qiliş cavab qəğizi yezish gerek. Li Ningping yığınqa riyasətçilik qildi.

0: Ның көк асман асасы реңіні үзіліксіз жұлаландырып, текімі әла екология мойыт арқылық амының ерішіш тұйғысы вә бәхіт тұйғысыны сыжыл күчәйтіміз.
1: Әмді, мейір муапәтке толған Тияншан, Шинжанға нишалық ярдан беріш ізналары сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Лияуның өлкісі геология ішілері бойынша Шинжанға ярдан берішіні чоңқырлайыштырып, Тарбағатай вилайтының Толи нахиясыда қызылмы байлықны тәкшүріш өлчәш мәргізі құрып, қызылмы байлықны юқыр үнімлік чарлап тәкшүріш, илми бағалашыны техника тереке білән тәмірләп, шөжайның қанчылық кәсіпінің юқыр сүпәтлік тәрәққиятыға күш қойшты. Лияуның қанчылық мәбләқ сіліш күрухи Тарбағатай вилайетлік қызылма байлықларыны тәкшүріп өлчәш мәргізіне қызметчілер назук тәкшүріп өлчәш әсвапларыны ішлетіп, руда тұпырақ әврішкісіні инчке тәкшүріп өлчәп анализ қылватады. Тәкшүріп өлчәш мәргізінің техники Чин Хонвей, мәркезінің көпліген юқыры дәрежелік кәсіпі үскіні сәплігерлігі. Тәкшүріп өлчәш әмәлі күшінің район кәсіпліри ішіде алдыңқы қатарда тұрылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Индуктивлық, бағылнышлық, тән, ион, масса, спектрограф үскінісі мәркізіміздегі қымыты ән юқыры үскіні. Асаслығы тағы жыныс тұпрақыдегі аз мақтардегі тұрақлық элмент мақтарыны тәкшүріп өлчәшке ішлетілуді. Еніқтіліғі нак дәрежесіге етәлейді. Пәкәт отыры дәрежеліктің юқыры тәжірбі ханыларғыла қымметі бір қадар юқыры бұ үскіне сәпленуді. 2025 yılının ahiri Leonin ölkilik geologiyalik qizilma baylıq məbləq seliş tərəqqiyat quruhi Tarbağatay vilayətinin Toli nahiyasının Qatu bazarında Viviski esib qizilma baylıqni təkşürüş ölçəş mərkəzini qurdu. Mərkəzin quruluş köləmi 4200 kvadrat metr bolub, köpligən kəsbi təcrübəxana təsis qılındı. Atom sümrişcan, spektrometr qatarlıq ilğar üskünələr səplənib, tağ cinisləri minerali, tupraq, su süpti, kömür, tağ cinisləri topa qatarlıq 5 çoğun türdəki 400 türdən artıq parametrini təkşürüş ölçəş ixtidarını hazırladı. Bu yıl 6-cı ayda təkşürüş ölçəş mərkəzi salahiyyət qohnamısını oğuşluq elib, bazarlaşqan təkşürüş ölçəş mülazımdı bilən təmirləb, Şucayının qızılma baylıqını təkşürüş ölçəşdiki kəm tüklüklərini ünümlük toluqladı. Təkşürüş ölçəş mərkəzinin məsuli Li Xiaokun mundaqdırı. Salahiyyət qohnamısı alğandın keyin tüncü türkümdə arqa-arqıdın 5 qızılma baylıq karxanısı bilən təkşürüş ölçəş mülazımı toxtami imzaladıq. Növətdən qızılma əvrişkilləri arq-arqıdın mərkəzimizə yetkizilməkdə. Pütkül təkşürüş ölçəş xizmətinin ilgirlişi intayın oğuşluq. Aldınqı basquşluq əvrişkə sallıq məlumatlarını ala qıdar qızılma karxanılırğa qaydı inkas qıldıq. Li Xiaokun tonuşdurub, təkşürüş ölçəş mərkəzinin yepək yolu ixtisad bəlbəqədiki texnikada aldınqı qatarda turudğan, mülazimətdə birinci qatarda turudğan qızılma baylıqını təkşürüş ölçəş və pən tədqiqat supsi bərpa qılışqa küt çıxırıb, şu cay bilən məktəbnin həmkarlıqı işləb çıxırış bilən tədqiqatnın yuğurlışını sicil çoğunqırlayışdırıb, kəsib zəncərini uzardıb, ixtisaslarını yetiştirişki küt qoşub, kəsib tərəqiyyatı pən tədqiqatda yenilik yaratış, ixtisaslıqlarını yetiştirişdən ibarət köp tərəplik ortaq payda elişini işqa aşırıdqalıqını etdi.
0: Stansımız xəbri. Atonum rayon yeməklik bexətərlikdə inkas qılsıl təksürüşünü 2026-cı illik xəlib turmuşudiki 10 əməli iş qatarıqı kirküzdi. Cayla, tədbirdə yenilik yaratıb, qolaylıq, yuqru ünümlük mülazimət arqılıq, bu xəlib turmuşu əməli işini yaxşı qılıb, ər millət ammısını nəbkə erişdirdi. Hazır Xotan 2-ci köçüsü, Ürümçi şəhərdəki alqışlıq köçü rayonuda sayahatçılıqnın yuqru dolqonu kürüldü. Bazar nazarat qilish başqurish tarmoqlari sayohatchilik bo'yicha yemaklik bexatarligi maxsus faoliyatini qanot yoydirib, sayohatchilarni yemaklik bexatarligining nazoratchisi va qatnash qutchisiga aylantirdi. Sayohatchilar zihin sinash, tavakkul qutisi tortish faoliyatiga bas-basda qatnashdi. İnkas qılsılı təkşürüş, yeməklik tiz təkşürüş rayonuda Nurgun sayahatçı əmdil seti olğan yeməkliklərini nəx meydanda təkşürüddü. Xizmətçilə tiz təkşürüb nəticisini vaxtı deyil anqaldı. Yünləllik sayahatçı Zhang Chenghui mündaq dedi.

0: Baya qetiqsuzunuza samsı setip alğan. Tekşürüşten yemekliknin behatar işkerlikini bilip xatır cem yedik. Ürümçi şari Saybağ rayonu, Xoten köçisi bazar nazarat kılış başkuruş ponkutunun başlıqı Jang Tianjin mındak dedi. Xoten işkinci köçisi da marujni, işçimlik, polo, meyve, kavapni 20 türküm kıtım, hem de sayahatçilik boyuca 15 kıtım kündülük məksuz tekşürdük. Xavip Xatar'dan burun nazarat kılıp başkuruş bilen birge ticaretçilerinin samimi ticaret kılışını təşabbüs kıldık. Yıl 5'den hazırgıca Şinjang boyuca inkas kılısıl tekşürüş faaliyeti 355 kıtım kanat yaydırıldı. Yemeklik kılınadığan yezeklik mesulatı, süt mesulatı, göç mesulatı katarlık 31 çoğun türdeki yemeklik 4381 türküm kıtım aralap tekşürüldü. Avtonom rayon, vilayet, nahiyadan ibaret 3 derece tən hareketlenadığan aralap tekşürüş hizmet mekanizmi berpa kılındı.
1: Stansımız muhbirleri Wang Ying, Tang Shuiqian haber kıladı. Tünü gün 16 avtomatik arabus Ürümqi Tianshan Xalqara aeroportida resmi ishga kirishtirildi. Buning bilan aeroport aeroplan to'xtatish supsiriga ko'lamlashgan odamlik avtomatik yurishi savdo ishlari yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Hamda aql aeroport qurilishi aeroport yer yuzi kapalitini aqliy iqtidorlashtirib tipini o'zgartishni yepyangi ulga ko'rsatish yo'li bilan ta'minladi. Bu 16 sap tokluk avtomatik arabozga devletimiz işlengen əkli iqtidarlı qayda subsi ve yukarı derecelik avtomobil qaydası bexatarlık sistemisi ornatılgan. Bu yana öz aldığa tosal qudun daldırlanış, bekat noktığa dəlcayda kırıp toqtaş, avtomatik kaynige qayırlış qatarlıq bütün mənzirlik yürüş iqtidarını hazırlagan. Arabus qattiq soğuk, yuqori temperatura, qum boranlıq avarayı qatarlıq murakkab məşğulat aldırı ki, qattiq sınaqlardan ötken bolub, Şinjanın alayda hava kelimati, həm də aeroport, aeroplan toxtutu supsadan ibarat yürüşüş muhitiga masiş alaydı. Şinjan aeroport guruhi Tianyi aviasiyasi yer yüzü mulazimiti şöbi şirkti yolucu yük mulazimitini kapalatlandırış merkezinin muavin müdiri Chen Wengang tonuşturup mındaqdırı. Bu arabusda çeklimsiz bütün görünüşte muqim avtomatik yürüyüşünü işkaşır qılıb oladı. Bunun da arlıqı yıraq bolğan aeroplan ornadaki yolucularının dəl vaxtıda aeroplanğı çıxış eğizgı yetip geliş nisbitini zor dərəcədə östürüplü qalmay, adam küçü tənərxini zor dərəcədə tecəb, aeroport yeryüzü kapaltını texmo əxli iqtidarlıq, yuqru ünümlük, inçkiləşdürüşünü işkaşır qılıb oladı. Bu türlü Şinjan Aeroport Grubu Yü Tong Yolucular Avtomobili Pay Çeklik Şirketi, Goji Akıl Tızgılış Beijing Pen Teknika Çeklik Şirketi ve Çinhua Taşı Pen Teknikide Yenilik Yartış Kollektifi bilen birleşip bütün küçü bilen berpa kılgan. Yü Tong Yolucular Avtomobili Pay Çeklik Şirketi'nin avtomatik aydaşke mesul müdir injineri Zhu Min tonuşturup mındaqdırı. Buna da məxsus şopur bolması mı boludu? Yolucularını yetekləb, bəzi tasadifi əhvallarqı yoluqqanda ciddi hazırlıq görüş üçün hər bir avtomobilğa bir sayahat mülazimətçisi səpləşqi boludu. Bu arabozda 10 neçə senzor, 11 telekamera, 4 lazırlıq radar, yenə aviasiya radar iba. Bu arqılıq arabusunun ətrafını 360 gradus küzütüp duruşqa kapalatlı qılığılı. Bulut süpsi da arabus ornını hər vaqt körüb, növətçi aeroplan uçuruğu birləşdirib, orınlaşdırılı boladı.
0: Stansımız qəbri. Növətdə Manas nahiyasıdiki 860 mın mol kivəzinin ziyadı özçünü kontrol qılıb şəkildəki kirgüzüş, çiçəkdəşki kapalatlı qılıb qozusunu köpəydişdək, açqışlıq başqırış, pərbəş qılış başqışıqı kirdi. Şu caydikilə boşluq, hava, yeri yüzünü bir gəvdiləşdürüş, rəqəmlik yezikliki sistemi sığı tayinib, yetiz başqırış pərviş qılışqı kuvvət qoşub, paxtıdın molosul eliş asasını müstəhkəmlidir. Manas nayasının lotoyi bazırda ösümlük asıraş ademsiz uşqısı, əqli iqtidarlıq aviasiya liniyası boyaca, kesellik və haşarat zindin moda pəliniş məşğulatını qanat yaydırıb, doğra, yopurmaq oğutunu təkşi çeçib, kesellik və haşarat zindini yoxduş tizgilləş, temperaturunu tövəllitib, qonçisini saqlaş xizmətini yuqru ünümdə tamamladı. Teyrikçi, Cao Chunfu, 3000 мо кебезлигини илмий парвиш кылгачка

0: ün tınsız təsir körsətiş cəryanıda partiyanı söyüş, vətənni söyüş, yurtnı söyüş hissiyatını çoğunqır yıldız tartıqızışqı yetəklədi. Xotən şəhərlik 14-ci başlanğıç məktəbinin oquqıcısı Şarapət mundaq dedi. Sabaqdaşlarım bilən billə, tən hərəkət müsabıqısı qatnışıb, hərəkət qılıb, suvalıqı cavab verib, billə oyun oynuduq. Bu cəryanda nurğun yeni dost bilən tonuşub, naiti xuşal boldum. Yazlıq tətil məzgilədə Qarqaş nahiyasının Aqsaray yezisi Qızıl Qalastuqluqla kiçik dərsxanasını təsis qılıb, Qızıl film görüş. Yaşlar, ösmürlər pidayılab əməliyyəti qatarlıq, yürüşlük fəaliyyətlərini təşkilləb, balılarının yazlıq tətillik turmuşunu beyitdi. Aqsaray yezisinin dostluq kəntidiki Qızıl Qalastuqluqla kiçik dərsxanası da yetəkçi oxutuqçula xəttatlıq, Rəsimsiziş, kitab oxuş, qatarlıq, qızqarlıq, mədəniyyət dərslərini təsis qıldı. Mol, köp qıllaşqan məzmulla, balılarının keyfiyyatını götürüblü qalmay, ata-anılarının balılarığı qaraydıqan vaxtı bolmaslıqdək qiyin məsələni əl qıldı. Oxuqçının ata-anısı Rozi Nisa mındaq dedi. Bu yerdə balımızğa tapşırıqlarını işləb, bexətərlik savatlarını öyrətmək cəhətdə yetəkçilik qılıdığan, həm onlara qaraydığan adam bolğaçqa xatırjan bola alaydığan bolduq.
1: MD qısqa xəbərlər anladımız. Bu ilin aldınqı 20-də Torqat portunda tamujnadan ötküzüş qızğınlığı sicil eşib, çegra halqağın kişilərinin beriş kelişi barğan sıri köpəydi. Təkşürülgən çegradın kirgən çıqqan yolucu cəmi 54 min adam qitimgə yetib, bulturqı oxşaş məzgildikidin 471.4% eşib, çegradın kirgən çıqqan yolucular sanı da oxşaş məzgildiki yeni yuqri səviyyə yaratıldı.
0: Alaqadar ölkə bevasitə qarışıqlıq şəhərlərinin Şinjan toluq oturu sinifini bitkizgənlərini qəbul qılış xidməti gün tərtib orunlaşdırışıq əsasən 2026-cı ili adətki ali məktəblərə alaqadar ölkə bevasitə qarışıqlıq şəhərlərinin Şinjan toluqsuz oturu sinifini bitkizgənlərini qəbul qılışda plan tamamlanmagan bolsa, ikinci qıtımlıq arzu toplaş həm arxiv çıxırış qəbul qılış xidməti 7-ci ayının 29-cu gündən 7-ci ayının 31-ci günü gəcə elib verilir.
1: 3-cü növbətlik mehir şəfqət toplab körüş qüvvətini əsliyə kəltürüb, peşqədəm əskərlərinin qəlbini illətiş deyimizdəki amıvi mənbət pəaliyyəti 7-ci ayının 27-ci günü Qəşqar şəhrədə ötküzəldi. Pəaliyyətdə məxsus məbləq toplandı. Bayınqulun oblasti, Aqsu vilayəti, Qızılsu oblasti, Qəşqar vilayəti, həm Bingtuanın alaqadar rayonlardakı hərbilikdən çəkingənlər və bivasitə tuqqanları, həm də inqilabi qurbanlar, xizmət üstüdə qurban bolğan hərbilər, kesəl səbəbdən vapat bolğan hərbilərinin ailə təvəllərgə, közgə ağ düşüş, körüş qüvvətini əsliyə kəltürüş boyuca həqsiz operasiya qılınadı.
0: Әмді, Атоным райондығы 16 шәһәрнің ауа райын мәлімат аңдытымыз. Үрімшіде ауа бұлтлық, температура 18-26 Цельсия градус құча. Алтайда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечіліду, температура 12-24 Цельсия градус құча. Чөчекті азырақ ямғыр яғыду, температура 16-30 Цельсия градус құча. Ғолжыда ауа ұчық, температура 18-31 Цельсия градус құча. Bortalada azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-28 Selsiya gradus xuça. Qarmayda azraq yamğur yığıb kin hava eçilidi. Temperatura 19-28 Selsiya gradus xuça. Köytəndə azraq yamğur yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 21-30 Selsiya gradus xuça. Şeyxəncədə azraq yamğur yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-28 Selsiya gradus xuça. Sancıdə azraq yamğur yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-29 Selsiya gradus xuça. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 18-31 Selsiya gradus xuça. Turpanda azraq yamğur yığıb kin hava bulutlanıdı. Temperatura 27-35 Selsiya gradus xuça. Korlida ava uçuk. Temperatura 21-28 Selsiya gradus uça. Aqsuda hava bulutluk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-32 Selsiya gradus uça. Atışta ava uçuk. Temperatura 19-34 Selsiya gradus uça. Qashqarda ava uçuk. Temperatura 19-34 Selsiya gradus uça. Xotanda ava uçuk. Temperatura 22-34 Selsiya gradus uça.

0: Siz kündə davamlaşdırıb atqan bu adət əməliyyətdə bədənə ziyanlıq. Muxbirimiz Gülürə Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Uzun oturuş kesellik xəbər amillərinin biri deyə qarıldı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı mündaq deyə təkidildi. Uzun oturuşda hərəkət kəmçil bolubluq qalmay, ərəbdədə tövsiyə qılınğan hərəkət miqdarıqı yetkən təqdirdimu, əgər hər günü yanıla 8 saatdən 10 saat qıçı olturğanda kesellik xətri oxşaşlı köpəydi. Uzaq oturuşqa qandaq sağlamlıq yoşurun xəbəbləri yoşurunğan buldu. Uzaq oturuşunun ziyinini qandaq tögütüş gerek. Uzaq oturuş köp xıl kesəlgi giriptar buluş xəbəbini aşır vetidu. Bu, yürek qan tomur kesəllikləri, qandiki mayının normalsızlıqı qatarlıqlarını öz içi qalıdu. Uzaq oturuş addi hərəkət qılmaslıqla əməz. Bəlkə, bədəndiki əzalarını bir xıl tövən önümlük hərəkət haltıqı kirgizib qoyuşdur. Uzaq oturuş qorsaq muskullarını boşaşdırıb, qan ayınışını astılaydı. Yağ toqulmaları asalla qorsaq ətrafıqı jığılıb qaldı. Qandiki mayının normalsızlığını kəltürüb çıxırdı. Uzaq oturuş lipoprotein lipaza aktivliğinin tövəlləb gedişini kəltürüb çıxırdı. Bunun bilən trigliseridinin tazılınışı tövəlləydi. Xolesterin, məsələn, yuqarı zişliqdiki yağ axsılı xolesterin azlaydı. Yürək qan tomur kəsəlliklərini kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət oturuş qan tomurlarda qan uyub qiliş və qan nöqtüsü çəkilinişini kəltürüb çıxırdı. Çünki uzaq oturğanda put muskuli göç pompisinin roli acizlaydı, ya ki yoxaydı. Məsələn, bəzilərinin ayrı bulanda oturğan vaxtı bək uzun bolub ketkəndə qan nöqtüsü peyda buldu. Uzaq oturuş yana qan tomurlarının işki teri ixtidarını ziyan qoçırdıdı. Bu mu, arteriya botqısıman qetişinin dəsləb keşi badisi. Muşundaq ketiyi versə, yuqarı qan besimi, tadisman yürək kesili, səkdə buluşunun xəb xətər amilləri bununqa əgişib örləydi. Qan şikri örləydi. Uzaq oturuşunun qan şikrinin örləb ketişini kəltürüb çıxırışıdiki səbəb şü ki, sünək muskulunun iştin toqtışı. Sünək muskuli adam bədindiki qan şikirdən paydalandıqan ən çoğun əza bulub, hərəkət qılğanda muskul qısqırab, GLUT4 арқылы глюкозаны қандын мускулға жеткізеді. Егер мускул қысқармаса, яки қысқараш аз болса, қан шекердің пайдаланышы азайды, қан шекерінің өрлішін келтіріп шығарады. Узақ отырушының зейінін қандай төгетіш керек? Бұл нұқталарға диққат қылың. Узақ отыруш әдетін түзетіш керек. Әр 30 минутта бір қадам орнынан тұруш тәкліпін береміз. Орныңыздан тұрып, азырақ маңсыңызды бұлдыру яки орныңыз

0: پیدایلر ملازمتی مدنی یز استیلی تلدرش نم مهم نقطه. مخبرمز پزیلت ارسلان با اخت خبر بیرد.
1: پیدایلر ملازمتی مدنی یز استیلی تلدرش نم مهم نقطه. Yeni dəvirdən bu yan, mərkəz Yezi kənət pidayilər mülazimətikə yüksək əhmiyyət bərdi. Pidayilər mülazimətinin Yeza mənəvi mədəniyilik qoruluşudiki asasi ornini bekitişdən, bütün zəncirini qiliplaşdırış qoruluşu layihəsini otturğa qoyuşqıca yuxur qatlamlıq layihə qatlam-qatlam ilgirlidi. 2018-ci ili yeni dəvir mədəniyilikini əməliyyətdə körsütüş mərkəzi qoruşunu nöqtədə sınaq qılış xizməti toğırsıdiki yetəkçi pikirdə yeni dəvir mədəniyilikini əməliyyəti körsütüş mərkəzinin asasi küçü pidayılar. Asaslıq pahaliyyət çəkli pidayılar mülazimiyyəti edəb inək oturğu qoyuldu. 2024-cü ili Cungo Komünistik Partisi Mərkəzi Komiteti Bəngongdini. Qoyuyan Bəngongdini yeni dəvirdiki pidayılar mülazimiyyəti sistemisini takamullaşdırış toğırsadiki pikirini besib tarqıtıb, umumyüzdə qatnaşqan pidayılar mülazimiyyəti səpərvərlik sistemisi, dəlcayda yuqur ünümlük pidayılar mülazimiyyəti təminat sistemisi, hayati küşkü tolğan pidayılar mülazimiyyəti qoşuni, təşkili sistemisini takamullaşdırış qatarlıq 9 cəhətdə tələblərini oturğu qoydu. Hər qaysı caylar yezi kənətlərinin pidayılar mülazimiyyətinin tərəqqiyə düsübdi. Ünümünün öz şüqi əgişib, asasi qatlamğa çonqur çökkən, illiqliqqı tolğan bir türkün pidayılar mülazimiyyəti danlıq markaları kən tarqaldı. Fujian, Jinjiang, Sizhou bazırdiki pidayılar, nacar örüb adətlərini özgərtiş temisidiki itot küldürgi təyərləb, nacar örüb adətlərini özgərtiş mədənilik idiyisini tarqatdı. Həm yenilik yartıb, toytökün, ölüm-yetim işləri, yeni stil mülazimətini yolqı qoyub, kəsbi pidayılar mülazimət qoşunu təşkilləb, kənət ahalılarını toytökün, ölüm-yetim işlərini ötküzüşkə yetəkçilik qıldı. Hazır nəzriyə təşviqatı, nacar örüb adətlərini özgərtiş, bir qeyri bir kiçikkə köngül bölüş, yezi mədəniyyətiyə varislik qılış, turalğı muhitini tüzəş qatarlıq yezi istili mədəniyyiliki bilən münasibətlik xizmətlər pidayılar mülazimiyyəti arqılıq konkret əməliyyətkə aylanmaqda. İlgiri bəzi yezi kənət pidayılar mülazimiyyəti xizmətidə fəaliyyətdə çaqırqı tayinish, siliq selişqa qatnışış, hərəkətdə bir məhəl qızğınlıqqı tayinishdək qıyıb getiş əhvali mövcud idi. Bugünkü gündə yezi kənət pidayılar mülazimiyyəti yezi kənətlərini idarə qılışqa sınıb qırıb, sadda və güzəl, ortaq qurub, ortaq bəhrman boludğan əla yezi istiliqə üzüksüz küş çıxırmatıdı. Növbətdə hər qaysı caylar yezi kənət pidayılar mülazimiyyətini alğı silcidib, məvqəni yezi kənətlərinin əməli əhvallığı qoyub, kənət ahalılarının həqiqi ehtiyacını oyluşub, pidayılar türlərini daimlaşdırıb baş qurub, pidayılar mülazimiyyəti fəaliyyətinin yüzəkiliki və birdəmlik şamaldan saxlandı. Nurğuncaylar pidayılarını qubul qılıb, royxətə iliş, qatlamlar boyunca tərbiyələş, mülazimət növbətçilik qılış, vaxt xatırlaş, bahalab inkas qaytırışdan ibarət, bütün zəncirini başqırış tüzmünü ornudub və mükəmməlləşdirib, yeni dəvər mədəniyilikini əməliyyətin ötküzüş ponkiti qatarlıq, mühim mülazimət bazısıqa tayinib, pidayılar mülazimət künü və daimliq mülazimət ornu təsdiq qılıb, pidayılar mülazimətdiki qatnışış əhvalini mədəni ailərini bahala sistemi sıxı qırgızdı. Bu tüzüm və tədbirlər kənət ahalılarını tərtibli qatnışış, töhbə qoşuşunu itiraf qılış, çıntırışını hərəkətləndirgüş küşkə iyi qıldı. Ülginin küçü çəksiz. Nurğunca ilada partiya əzaları, kadrlar başlamcılıq bilən ülgü körsütüş, yeza danışmənləri yitəkləş, türtkü buluş qatarlıq əndizlər barlıq kilib, pidayılar mülazimiyyəti cuğlanma numur tüzümü, bahalaş pahaliyyəti qatarlıq rıqbətləndiriş vasitələrdə yığılıq yartıb, kənət ahalılarının çətdi qarabdırış roi halıdı ünümlük büzüb taşlandı. Pidayılar otdi qızğınlıqını urğutub, pidayılar küçü yezi kənətlərini idar qılışdiki illiq puxta tirəkki aylandı. Bir adamdan bir top adam geçə, mən həmmi üçün, həmmi mən üçün deydiğən özərə yardım veriş keyfiyyatı künsiri şəkilləndi. Yezi kənətlərinin amövi paravallıq ruhi, pidayılar mədəniyyətini çonqur yıldız tartquzışı, yaxşı iş qılışını kənət ahalılarının çin qalbidin urğub çıxan qımmət intilişi aylandırdı. Pidayılar mülazimiyyəti cuğlanma numuru üçün əməz, bəlkə xoşallıq üçün qılındı. Yezlərdəki yalğız qalğan yaşanqallar, qatarlıq nuxtılıq kişilər topuqa qarda, nurğuncaylar özərə yardım veriş, halıdın xəbər iliş ətirti qurub, mikir şəpqat aşxanısı qurdu. Kənət ahalıları özərə yardım veriş pidayılar mülazimiyyətidə kollektiv təvəllik duyğusu və yezi-kənət ortaq gəvdisi inini üzlüksiz küçəytib, özara yardım verişini yezi-kənətlərinin asasi iqim qəmmətliyə aylandırdı. Baş yazda Çinxay ölkəsi Şinin şəhri, Xuanzhong rayonu, Qunxı bazırı Mucan kəntinin yolları park kəsirətlik bulub, etizlərdəki dağdırılmaysıları yeşillik qıpırkəngən, yaşanqalar aşxansıdın məzilik dağımlar çıxıb duraddı. Mucan kənti nurğun kənətlərgi oxşaş, yaşlar və otur yaşlıqlarının köpəncisi yıl boyu sırtqı çıxıb işləmçilik qılıdı. Kənətdiki yaşanqallarga həmrəh boludğan adəm bolmaslıq, şuaq tamaqını əpləb səpləb yiyiş, ilgiri kənət ahalilərini köp yıllardan bu yan qiyin əhvalğı düşürüb qoyğan real məsili idi. Hazır Mucan kənti oturçı yeşi 70 yaş. Muqim adəm sani 36 bolğan yaşanqallar pidayilər mulazimət ətirdi qurub, Yaşanqallar Bəxt Aşxansının ticaretiyə məsul boldu. Yaşanqallar Bəxt Aşxansı 2019-cu ili qurulğan bulub, keyin bir məhəl taqaldı. Bu yılın 5-də kənət 2 komiteti aşxanını qayta açdı. Partiya əzaları kadrlar təşəbbüskarlıq bilən 8 min yuan iyanı qılıb, yaşanqallar, pidayilər, mülazimət ətirdinin öz aldığa ticaret qılışıqa tapşırdı. Kənət bikar turğan kollektiv yerini yaşanqallar, pidayilər, mülazimət ətirdinin terişiqi bərdi. Kənət tuturuşluq 1-ci şuci Fən Yüengüy, əvətkən orun Xuanzhong rayonluq yezigiliki, yezi idarisi bilən alaqılışıb ziraət urqını qolğu kəldirdi. Kənət işki komiteti şucaydiki həmkarlıq kooperatifi bilən alaqılışıb yezigilik maşınlarını tənşidi. Kənətiki yaşlar, terulğu yer əydəş, toşuş qatarlıq, eğir cismani əmgəklər yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilən yardım nişidu. Köpçülük birlikdə 10 mo buğday, 6 mo qıça, 2 mo bərəngə, 5 mo dadır derib, aşxananın bir qısım aşlıq materiallarını özünü qamdaşını işıqa aşırdı. Aşxananın tərtiblik yürüşüge kapalatlı qılış üçün kənətdə Bəxt Aşxanısı Abdonomiya Başquruş Komiteti qurulub, abroyluq, küş çıxırışını xalaydıqan 4 yaşanqan kişi tayaş qılıb tallandı. Köpçülük madarıqı qarab iş görüb, teni sağlam, itizgı berib əmgək qıldı. Teni aciz, köktat adalıdı, tazlı qıldı. Hər kiti kolaysız yaşanqallar birli oldurub paranlaşdı. Bu mu bir xıl qatnışış? Mucan kənti partiya yaçıqsının şücisi kənət ahalı komitetinin müdiri Li Baoyang şundaq dedi. O yenə kənət yenə məxsus tamahiyyat güzüş ətirdi təşkilləb, hər kiti kolaysız 3 yaşanqan kişinin üyüqü berib mülazimət qıldı deydi. 89 yaşlıq Cang Jian Yuan hayacalanğa aldı mındaq deydi. İlgiri öydə özüm yalğız idim. Tamaqını əpləb səpləb yeydim. Bir gündə bir nəcə eğiz gəp qılmaydım. Hazır hər günü aşxanığı kilib tamaq yəb, paranlaşıb, kəyfiyyatım yaxşılınıb, royumu kötürülüb qaldı. Mucan kəntidə kənət ahalılarının təşəbbüskarlıq bilən bədəl tölüşüge türtki boludığını qatdıq uğrulaşdırış bolmasdın, bəlki ən addi xoşullar mikir muhabbeti.

Doktorxanda həbti gün yetib qaldım. Hər xil davalaş və təkşürüşlərə aktiv maslaşdım. Doktorun deyişcə, şundaqla apamın deyişcə, məndə qan azlıq kesili bakken. Şuna yaxşı aram elib davalansamla yaxşıb gedirken mən. Bu yerdən tezraq çıxıb, toy könlükümünü lahiləb tikizüşünü oylava tatdım. Apam və Mahirə əzmətinin həmrah buluşu və yaxşı kütüşü bilən gün sırı yaxşı bub gedib atqan bulsammı, kolumğa qağız qalam ilişim çəklengən idi. Şagırdlarım mən yox nait aldıraş bub getkəşke Ramilə kündü bir qeydim aran kelələ etdi. Onun astırdın qığın yardımı bilən mən təsliqdə bir lahiyini bütküzdüm də Həlimə Hədəmgə əvət güzdüm. Aldın günü dokanın işlerden ənsirib, telefonda köp sözləb qoyğunumğa əzmət, mundaq bir gəp qığan idi. İşke mağıncaylar qoyulğan bir kinoba. Şununda, ər baş personaj bir günü səhərdə ayal baş personajğa nə var siz? Desə, ayal baş personaj işqı bar mən dəb cavab verdim. Ər baş personaj onunğa qiymay, işqı bamısınız bu mamdu dəb sorusa, ayal baş personaj işləməsəm siz baqamsız dəb qaytırıb soraydı. Bədəmdən kin, ər baş personaj onun kəndini cügürüb çıxıb, mən sizlə baqamən dəb baqıraydı. Gerçi ayal baş personaj, aval özünüzdə beqib edinə əxmək, dəb qoyub getib qalğan busumu, maşinağı çıxqandaki işiqisi, nurğunluğun körülmələrini işiqlatqan ikən. İşqı bamısınız bu mamdu deyiş, bu yaxşı görüş. Mən sizni baqaman deyiş, bu həqiqi süyüş və məsul.

0: Neyinigi? Gündə anlatmaz.
1: Yılanlar ömülgəndə üstünki inqinin mərkəzidəki töşükçüdən uzırab, qısqırab durduğan inçikə uzun tili toxtumasdan kirib çıxıb durdu. Onun üçü acımaqlanğan. Yılanlar qar öngürlədə yaşığaşqa körüş, anlaş qatarlıq bəzi səzgü əzaları naçarlaşqan. Bıraq, başqa bəzi səzgü əzaları tərəqi qılğan. Məsələn, təmsizmi, furasizmi qatarlıqlar. Yılanların furasizmi bir qədər tərəqi qılğan. Onun əsaslıq furaş əzası tanlıydiki çonqur oyumunu bulub, bürcüb tuyuq xaltısıman tüzülüşdən ibarət. Onun işki divarını səzgücü epitiliya və furaşçılıq pərdilər qaplıqan bulub, furaş nervi sarqılıq çoğmiyonu bilən tutuşudu. Zoologiyada bu orqan sapan burun əzası dəp atılıdı. Sapan burun əzası sırtqı dünya bilən tutaşmaydı. O, furaş xizmetini acımaq tıl uçuğu tayınıb becirudu. Onun tıl uçuğu nurğulluğan furaş hüceyirleri caylaşqan. Yılanlar üstünki kalpıkının otursudaki yerikçidin tılını pat-pat sırtqı çıxırıb, havadaki ərxil ximiyelik puraqlarını izdeydi. Bu maddalar tıl uçudaki şilimşik suyuqluqda eriydi. Tılıqçı onu eğizge kaydırıp kırıp, sapan burun əzasıdaki şilimşik pərdi bilen uçuraşdırıp, purasizmini şekillendirdi. Bulup mu yılanlar ömülgende tılını turup turup çıkırıp durdu. Anlaşılığa karaganda, yer devrigende yılanlar yer yeriklerden tarqalgan güngör töt oksidini sezip, olırgı kırıp getirdikken. Ondaqta közeyneklik yılanlar neymiş için usul oynayalaydı? Televizorda közeyneklik yılanının adamlar çalgan ney avazıgı çaykılıp, lərzan usul oynayalıqını körgünüzde çokum, acaba közeyneklik yılanlar usul oynayalaydı? Yalandığında o dəb əcəblənişiniz mümkün. Əməliyyət yılanlar avazını anlayamaydı. Gərcə, yer beğirliq ucularının anlaş əzası da işki qulaq, otur qulaq və sırtqi qulaq süpürüsü, yəni sırtqi qulaq yolu şəkilləngən bolsumu, yılanlar önkür kamarlarda yaşaşqın maslaşqallıqdın, onlarının anlaş əzalarda zor özgürüş bulub, sırtqi qulaq yolu yok alğan. Otur qulaqdaki dab pərdə, nağrıxana, qulaq yutquluq nəyicisi mi yok alğan. Otur qulaqda pəqət avaz yetküzdüğən qulaq törüksüman sönkülü qeyb qalğan. Onun bir uççi işki qulaq bilən tutuşudu. Yəni bir uççi çası sunak bilən tutuşudu. Şuna o avazını anlayalmaydı. Lekin yılanlar yerdən tarqalğan təvrinişki tolumu səzgür bulub, yerinin təvrinişi yılanının tüyənki inək sönkü arqılıq çası sönkügə, andın qulaq törüksüman sönkügə gitib berib, işki qulqıda sezim payda qılıdı. Şuna adamlar dalı dəmgə qılğanda, ya ki yol yürgəndə, kaltak bilən yergi urub, ya ki qastan tipib, yılanı ürkütüb kətküzü idudu. Yılanın nəy avazıqı bir qıpçay qılışı pəqat, onun təvrini atqan cisimlarını sezib, işləməkçi boğundakla bir iş. Bir qədər qəlin boğan teri astı miyi bədəndəki ısıqlıqın tarqılıb keçişini tosub, ısıqlıq saxlaşqı paydalıq. Şuna hava soğuq boğanda semizlikə tayınıb soğuqı taqabıl turğulu bolamdı. Bədəndə hər qanç köp yağ bolsumu, əgər özünün ısıqlıq asıl qılışı çəklik bolsa, oxşaşla soğuqı bərdaşlıq verəlməydi, həm ısıq saxlayalmaydı. Adam bədənindəki yağ toqulmaları, ağ rənglik yağ toqulmaları və qoğur rənglik yağ toqulmalarına bölündü. Bunun içində qoğur rənglik yağ toqulmalarında köp miqdarda xondriosoma buludu. Orqanizm tamaq yegəndə yəki soğuqun qıdıqlaşığı uçurğanda köp miqdarda ısıqlıq hasıl qılıb tez sürətli energiya bilən təminləydi. Bu soğuqu qarışdırışqa faydalıq. Amma semizlərin miyi əsasən ısıqlıq hasıl qılmaydığan ağ rənglik may bulub soğuqu taqabıl turuş ünümü çəklik buludu. Əməliyyətdə soğuqı taqabül turuşda qilin yaqqı taynışqı olmaydı. Bəlki, tərəqi qılğan muskullarının təşəbbüskarlıq bilən qızışığı taynışqı doğru gəlidi. Qısqısı, qaxırdan qış günləri pasbalda may yığış əndisini aktibalda muskul çıxırış əndisini özgərtib, muyum nöqtini ozuqluq tənpun, yemək işmək və ilmi hərəkətə qarşı gərək. Bunda qılğanda soğuqı taqabül turublu qalmay, yenə sağlamlıqı erişkili

Qadirlik dostlar, bəzilər nurgun qitim ayırplan qoltırgan bolsumu, lekin ayırplandiki üç nərsinin həqsiz işgəlikini bilməydi. Bu üç nərsini ayırxan qızdın sorsaq boludu. Nurgun kişi ayırplan qoltırganda uçuş vaxtı uzun boğaşqa uxlaydı. Ayırplanda daim hava tanışıqış etçilidi. Bulub mu, pizgırım ısıq yazdı nurgun kişilər nepiz kiyini valıdı. Şuna ayırplan qoltırganda temperatura tüvərək boludu. Uxluğanda bolsa teximi soğuk es qoludu. Bəzi ayırxan qızlar təşəbbüskarlıq bilən, mekmanlardan yun ədiyalığı ehtiyaclıq, yəki əməslikini soraydı. Amma bəzilər ədiyalını sorsa həq alamdıqan doğu dəb oylaşı mümkün. Əməliyyəti nurğun aviyasiya şirkətləri təminləgən yun ədiyal həqsiz, ləkin sani köpəməz. Əgər toğmusunuz, ayırxan qızlardan yun ədiyal bay yoxluğunu vaxtıda sorsanız buludu. Bıraq bu həqsiz yun ədiyallarını pəqət həqsiz işlətkili buludu, ayırplandan düşkəndə elib keçiş köp olmaydı. Ayırplanğa qoyub qoyuşunuz gerek. Usab kəsqana qılış gerek. Bəzi ayırplanlarda həqsiz içimlik təminləndi. Yaxşımı siz əpəndi, bir istakan qaxva yəki meyvi şərbəti kəltirəymə digəni köp anlayınız. Əməliyyəti bulanın həmisini aviasiya şirkəti, müsabının yıraq, yolucularının usab getişdən ənsirəb yolucularına köngül qoyub təyərləğən həqsiz içimliklə. Adətdə, konservalıq içimlik, kiçik botulkuluq mineral su, meyvi şərbəti və qaxva bar. Yolucular özün ehtiyacıqa asasən ayırxan qızlardan sorusu buludu. Onun üstəgə bir qanç qitim sorusunuzmu buludu? Biyaran bolsa qanda qılış gerek. Bəzi kişilər ayırplan qoltırğanda bədənində tuyuqsuz biyaran bolu şəkvalı körülüşü mümkün. Amma tütkül uçuş vaxtı 2 saatdən 10 saat kiçə davamlışı mümkün. Ayırplan uçqandın kin alay dəkval bulmasa uçuş yolunu vaqtlıq özgərtib yıqın ətrafı qonmaydı. Şuna bədənində tuyuqsuz biyaran bolğan yolucular əgər bərdaşlıq berəmlisə, ayırxan qızdın maskildiğən doğru bar yoxluğunu sorab baxsa buludu. Yolucularının tuyuqsuz biyaran bolışının aldın eliş üçün nurğun ayırplanlarda bəzi ciddi qutquzuş doğruları təyərləb qoyuludu. Şuna biyaran bolğanda ayırxan qızlarga dadılıq bilən etişiniz gerek. Navada münasib doğru bolsa, ayırxan qızlar haqsız təminləydi. Adətdə ulaq münasibətlik tərbiyələşləni ip bağın buludu. Şuna adətdiki biyaranlıqlara muvafiq tədbirlərini qolun alaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanı nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb veriş ötküzüviliş rəsmiyyətini becirməkən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inavəssiz. Pensiyaya çıkandan keyin beqiş xiracetini üstüge ilişka qurbi yetmeydiğalıqını eytip, baylıqını yoşurgan atının dəva təlibi rət qilindi. İcari öyünün mühleti toşqanda icari alğıcının aldın icari iliş hukuku bulandı. Yokur sürətlik, poizda, başqalar oranını bisemli qilip ilgili olsa qanda qilish kerek. Tövendi diktanlar programımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mənə adillik gerek. Yıqında Yenci Bozyer Özləşdiriş Rayonlu Xalq Sot Məhkəmisinin Murasa Şixanısı da Can Familiknin 10 közü dağı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalcılıq və qazabdın iş çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum taxtay materialları şirkətləri

شرکتنان وکیلی منفامیلیک ایلادسی سالده شرکتنان قیینچیلیقینی قایت قایت تیلغه آلدی. بیر طرف ایغیر یارلانغان، کیینکی داوالاش مبلغیگه جدی ایحتیاجلیق امگهچی. Yani bir taraf işini belgileme boyunca becerişte çan turup normadan sırt tölen berişini halamaydıgan karxana. Bu kıtımkı işte yarlanış tölen macerasını murasak kılışta Suudiye'nin sevirçallıqı sınılıpla kalmay yana akıl parastımı sınılattı. 2025 yılı 7. ayda başkalarının tonuşturuşu bilen Can Familik, məlum taxtay materialları şirketi de alayid üskünlerini remont kılış ve koraşturuş hizmeti bilen şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylamağın yerden iş başlanıp uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qıtımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülmeyen əhval yüz berib, Can Familik 10 gözüge uçup gelgen üskünü zapçısı tigib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bergendin kiyin, kuruluş ornunun məsuli Can Familikini doktorxanığa apırıb davaladdi. Köp qıtım doktorxanı almışıb davalanıb, onunğa 10 gözünün zəximleniş xarakterlik, tomurluq pərdisi soyulub getgen, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalgan, taşqi zəximleniş xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgen, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. O da davamlaşqan ağırıq azabi, onun üstügə yuqri davalanış və salamətini əsligi kəltürüş xıraciti Can Familikini qatlıq azabladı. O şirkətgə 210 min yöndən artıq töləm təlifini oturğu qoydu. Əmma şirkət tərəbdən inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bolmağaşqa hadisi kilib çıxdı. Şirket tərəb Can Familikini məşğulat muvafiq bolmağan dəb əyibləbli qalmay, töləm ölçümü bəh yuqri dəb qarab, aran 60 min yuan töləm berişini xalaydıqalıqını bildirdi. Kiyin ki, salamətli kimini əsliki kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kiyin işin nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü Can Familik şirket üstüdün sotqa dəva qıldı. Dilo, dəvadın ilgirgi mürəssə qılış basxıcıqı qırdı. Dilo becirgici Suudiyə mundaq qarıdı. Bu macranın arqısıda töləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəbnin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Suudiyə aval uçuraşdırmayı mürəssə qılışını qarar qıldı. Şirket vəkili Mın Familiki qarda Suudiyə mundaq bildirdi. Can Familik silərinin Zavud rayonularda məşğulat qılvatqanda yarlanqan. Bu münazırı tələb qılmaydıqan pakit. Əgər mürəssə ünüm bərməsə, Dilo dəva tərtibi gəkirdi, qanundaki bəlgilimigi asasən, karxana barlıq töləm cavabqarlıqını üstü gelişi kerek. Vaxtı kəlgəndə pulunu töləbli qalmay, yenə dəva haqqı vaqı tənərxi işib getirdi. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydı. Pasıb ada qılğandın körə, hazır səmimi itinlanı bildirib, vaxtı da ziyanını toxtatqınanlar yaxşı. Əslidə 60 manyalla töləyimiz dəb çantırgan Mın Familik sükut küçümdi. Kiyin Suudiyə Can Familikini izləb mundaq dedi. Sizdən uvalçılıqınız ne düşünüb durubdu mən? Likin ərz qılışdiki tüp məqsəd tezdən pulunu elib kiyinki davalaş və salamətikiniz ne əsligi kəltürüş üçündür. Hərgiz mu birdəmlik açıqını çıxır veliş əməz. Əgər mürəsə qılış arqılıq tölən pulunu tez, toluq alalısınız, sizgə texmi paydılıq bulmamdı. Can Familik biraza oylanqadın kiyin beşini lınışdıb, Suudiyə mən sözləşişini xalayman dedi. Şu günü kəşdə Suudiyə iki tərəf bilən ayrım-ayrım alaqılışıb, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığını şiki, iki tərəf qarşılışıdın vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Can Familik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımdıla töləb macaranı tügütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəf mu şu sotunun özdə barlıq bulunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəf yenə bir qıtım mürəssə işxanısıqı kırıb oldurğanda, kəyfiyyat ciddi halətkə düşüb qalmadı. Mın Familik 110 min yuan nəxbulunu Can Familiknin qoluğa tapışırıb bərgən bolsumu, yenə xatır cəmsizi kəyfiyyatı payda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon berib, pulunumu berib bulduq, bu iş əmdə üzül-kisil tügügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Suudiyə dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan mürəssə töləm kilişiminin qanuni əsası var. Adıl, həqqani, qanuni küşki igə. Kelişim küşke igi bolğandın kiyin, iki tərəf bu iş doğrusu da qarşı tərəfdən hər qanda hukukunu qaytı təşəbbüs qılsı bolmaydı. Manı bu diloni ayaqlaşdırıb işini tügütüş.

Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb beriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirməyən bolsa, əmgəkçi yeni valsa icabəsiz. Örümçü şəhərdən Sı Əpəndi Mondaq məsləhət sordu. Bu yıl 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturğu qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bikar qılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becirgili berişqa aldırqaşqa işimni tügətkəndin keyin şirkətə qaytıb ötküzüb beriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirişni pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlıq ada qılışını oylaşdım. Lakin şirkət rədd qıldı. Şunu sorab baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb beriş, ötküzülüş rəsmiyyətini becirməyən əhvalda əmgəkçi yeni valsı bolamdı. Cavab: Əmgək toxtamının bikar qılınışı xizmətdən ayrılışdakı ötküzüb beriş, ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtamı qanununun 36-cı maddəsi də mundaq belgilənən. Adam işlətkici orun bilən əmgəkçi kengəşib bir fikirə gəlgəndə əmgək toxtamını bikar qılsa boludu. Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi də mundaq belgilənən. Sözləşiş arqalıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adacı məzmunnu bilgəndə küşkə igib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adacığa yetküzülgəndə küşkə igib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bikar qılışını təşəbbüskarlıq bilən tələb qılsa, adam işlətkici orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gerek. Adam işlətkici orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğrusuda məqsədini bildirmişmi boludu. Bikar qılış məqsəd ifadəsi adam işlətkici orunğa yetküzülgən aman qanuni küşkə igib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkici orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, yəki birli vaqtda yetib barğan bolsa və yəki adam işlətkici orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını qaytırverişiqə qoşulğanlarını isabatqa almağanda əmgəkçi yeni valsı bolmaydı. Əmgəkçi bilən adam işlətkici orun kengişib əmgək toxtamını bikar qılğanlarda kengişib birlikki kəlgəndin keyin, əgər yüzdüranı sözləşiş, telefon, sin, qısqı uçur, ündüdər qatarlı usulla arqılıq bikar qılışqa qoşulğanlıq məqsəd ifadəsini bildirsə, adam işlətkici orun bunun məzmununu bilgəndə küşkə igib oludu. Əgər xizmətdən ayrılış kilişimi yazmıcı imzalanğan bolsa, İki tərəf imza qoyğandan keyin küşkə igib oludu. Bu xil əhvalda fəqat qanun, məmuri nizamlardakı məcburlaş xarakterlik bəlgilimlərə xilaflıq qılıb, aldaş, məcburlaş yəki qeyin əhvalda qalğan fürsətdən faydalanış əhvalları mövcud bolsa, əmgəkçidə zor uxuşmaslıq bolsa və yəki kilişim roşən adlılıqını yoxatqan bolsa, xizmətdən ayrılış kilişimi andın inavəsiz boludu.

Пенсияға шыққандан кейін бекіш қаражатыны үстіге елішқа құрбы етмейді қалықын әйтіп, байлықыны ешірған атының дәба тәліпі рәт қылынды. Ажырашқандан кейін балыны бейбасты бақмайдыған бір тіреп, кірімі бәклі төвәліп кеткәлікіні сәвәп қылып, бекіш қаражатыны төвәлітіп берішіні тәләп қылса, сот мәхкемесі қолламды. 2021 yılı 9. ayda Wang familik bilen Liu familik sot mehkemesinin murasa kılışı bilen acıraşkan. İki taraf murasa kılışımı da kızı Xiao Wang'nın anısı Liu familik bilen birli turmuş geçirdi galiki. Atısı Wang familiknin her ayda 1700 yendin Xiao Wang 18 yaşı toşkanı kadar bekiş haraciti berdi galikini pütüşken. 2025 yılı 12. ayda Wang familik Xiao Wang üstüden Ürümçi şehri Şimugor ayılıq Xalıq Sot Mehkemesi'ye deva kılıp, özünün her aylık 2148 yuan yaşanğanda kütünüş pulunun 20% boyunca hesaplap, bekiş haracetini her ayda 1700 yuan'dan 429 yuan'a çürüp erişini talep kıldı. Wang familik mundaqdaydı. Pensiyaga çıkıp oldum. Her aylık yaşanganda kütünüş pulum aran 2148 yuan. Ajrashqandiki xizmet ornidiki iqtisodiy ahvolimga selishtirganda kirimimde tik şekillik tövelleş görüldü. Şunun bilen bile Wang familik yani özünün köp xil sozulma karakterlik kiselge giriptar bolganlıqı. Uzaq muddet doğru içişi kerekliki. Davalanış çıkmının köp ikeliki. Əslədiki bir qış xıraciti ölçümünün onun kötürüş ixtidarının işib getkənlikini eytdi. Liu familik, Qızı Xiao Wang'nın kanunda bəlgilengen vakalatisi bolu sübüti bilən sotqı çıxıb dəvağa cevap verdi. O sotda rədiyə berib mundaqdaydı. İki tərəfnin acırışış mürəsəsi bir qatar mənbət kengişinin nəticisi. Eyni vaqtda mən Wang familik bilən ortaq iqdarlıqımızdaki qimməti 900 min yuanga yıqan bir yürüş öyünü bölüşüşdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, qızımni bekiş hüququ bilən Wang familiknin hər ayda 1700 yuan bekiş xıraciti beriş vədisiyə almaşdırğan idim. Ajrashqandan keyin Wang familik iki tərəfnin ortaq mal mülküdən bir yürüş quruq öy, bir aşxanının ticaret hüquqi, həm də 250 min yuan öyünün bahağı sundurulğan pulğa erişkən, həm bu pulğa Ürümçidən yeni öy setib alğan. Liu familik mundaq qardı. Wang familik mal mülkünü bölüşüş paydasından bəhrəman bolğandan keyin öz aldığa pərzəntini bekiş çıxımını azaytışını tələb qılsa bolmaydı. Əgər bekiş xıracetini kengaytmakçı bolsa, ərxotunun ortaq mal mülkini qaytadın bölüşüş kerek. Sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispatlarını rətləb, aşkuşluq paketlərini aydınlaşdırdı. Wang familiknin namıda iki yürüş öy bar bolub, onun başqa ölgüdeki öyü uzun məzgil quruqturğan. Wang familikkə köp xil sozulma xarakterli kiseldəb diagnoz qoyulub, köp qıtın banlısı yatqan bolsumu, dikin təşürülgən xıracet talonu da körstilişçə, Ambulatoriya, balnısta yetiş xıracatının mutlaq köp qısmı, davalını suğurtusi ğəmlimisidin atçot qılınğan. Bunundan başqa, soğudu sanayat uçurdu görstilişcə, Wang familik şucaydiki bir şirkətinin təbii şəxiz paycısı bulub, əmili tapşırıqan məbliği 750 milyon bolğan. Xiao Wang hazır başlanğış məktəbdə oquatqan bulub, hər aylıq 1700 yuan bekiş xıracatı, Dərsdən sırtqı təkrar, soğudu soğurtisi, kündüdə kiçik kisələrini davalı diş, qatarlıq barlıq çıxımlarını öz işçigi alğan. İki tərəb ayrım əxt öləş toğırsa da pütüşməyən. Onundan başqa Wang familik bekiş xıracatını uzaq müddət nisi qaldırğan. Liu familik başqa diloda sot məhkəmisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Gerçi Wang familiknin her aylık yaşanğında kütünüş puli 2148 yuan bolsumu, dikin maliyyə əhvalını umumlaşdırıp qarğanda, onun her ayda 1700 yuan bekiş xıracetini üstüge ilişqa toluq ixtidarı bar. Turmuşda qiylinib qiliş əhvali mövcud əməz. Sozulma xarakterli kisəlini uzaq müddət davalaş xıracetiga davalını suğurtisi kapalat qılğandın kiyin, özü töləydiğən pul sonması çəklik bolub, Wang familiknin kiyim kiçək, yemək işmək, turalğu, yürüş-duruş qatarlıq asasi yaşaş ehtiyacıqa təsir yetməkdü. Bu, qanunda bəlgilengən bekiş həqini keməkdiş, keçürüm qılışqa boludğan alayda əhvalı kırməkdü. Bunundan başqa 1700 yuan bekiş xıraciti iki tərəf acıraşqanda mənbət almaşdırışının axırqı nəticisi bulub, yəngillik bilən tövəlidilsə, quramığı yetməgənlərinin tərbiyyiliniş turmuş çıxımını bivasta qısqartıb edudu. Bu, quramığı yetməgənlərini aldın qoğdaş prinsipiqa xılab. Yoqırqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Wang familiknin barlıq dəva təlibini rədqiliş doğursa da hüküm çıxardı.

İcara öyünün möhleti toşkanda icara alğıcının aldın icara eliş hukuki bulamdı. Ali Mektep okuvatısı Xiaoming, Xiaowang'ın mektepki yakın yerdeki bir yürüyüş öyünü her aylık icarısı 1000 yuan'dan 4 yıllık icara aldı. İcara möhleti toşka 3 ay kalganıdı. Xiaoming şu mektepte devamlık aspirantlıkta okuş için öyünü devamlık 3 yıl icara elişini oynadı. Bırak Xiaowang'a haber kılışka ölgürmedi. Bir günü Xiaowang Xiaoliu'ni öy körüşki başlap geldi. Xiaoming şu çağdılar Xiaowang'ın Xiaoliu bilen məsləhətləşib bulğalıqını. İcarı öyünü her aylık icarısı 1200 yuan'dan Xiaoliu'a icarı bərməkçi bulğalıqıdın xəbər tapdı. Xiaoming Xiaowang'a özünün öyünü davamlıq icarı alğısı barlıqını etkan bolsumu, Xiaowang onun təlifini rət qılıb, öy minin, kimge icarı bərgim kəlsə, şununla icarı bermən, dedi. Xiaoming'nin beşi qatdı. Əgər davamlıq icarı alalmasa, qaytadın öy tepişi. Öy küçük gerek. Şunda kılsa öğünüş ve praktik planına təsir yetişi mümkün. Onda da Xiaoming Xiaowang'ın öyünü özüge davamlıq icarı berişini tələb kılışqa hukukluq mu? Haq tələb kanun dəsturu da icarı alğıcının aldın icarı eliş hukuku da mındaq deyilgən. İcarı alğıcı icarı mühleti toşqandın kiyin mu icarı nərsini davamlıq işləsə, icarıcının onunla başqıcı pikri olmasa, əsli icarı toxtamı davamlıq küşke igi boludu. Ligin icarı mühleti qərəlsiz boludu. İcarı mühleti toşqanda icarı alğıcı oxşar şərt bilən aldın icarı eliş hukukudun bəhrman boludu. Haq tələb kanun dəsturi ictimai turmuşdiki qamus bulub, puxralarının turmuşuğa ən ziş, münasibətlik, kiyim-kiçək, yemək-içmək, yürüş-duruş qatarlıq məsələlərgə könül bölüdü. Turalğı cəhətdə öy icarı eliş, hazır daim uçuraydıqan makallışış usulu bulub, turuduqan üyü buluş, partiya və hökumət xizmətinin mühim nöqtisi hesablanıdı. Haq tələb kanun dəsturunun 734-ci madda 1-ci tarmıqıda icarı möhleti toşqandın kiyin, icarı nərsini davamlıq işiltiş səbəbidin davamlı işidigan icarı münasibəti məsələsi bəlgiləngən. 2-ci tarmıqıda icarıcının aldın icarı eliş hukuku bəlgiləngən. İcarıcının aldın icarı eliş hukuku da aciz orundaki icarıcını qovdaş, icarıcının nisbətən muqim turmuş halatını davamlaşdırışını kapalat bilən təminləş məqsəd qılınqan. İcarıcının aldın icarı eliş hukukunu yürgüzüşünün aldınqı şərti mundaq. Bir tərəbdən icarıcı öyni davamlıq icarı elişi kerek. Yəni bir tərəbdən icarıcı başqalarının icarı eliş şərti boyca öyni davamlıq icarı elişqa razı buluşu kerek. Yəni icarıcı oxşa şərt astıda aldın icarı eliş hukukunu yürgüzə aləydi. Bu misalda Xiaowang Xiaoming bilən tüzgən icarı toxtamının möhleti toşqandın kiyin texmo yuqri bahada Xiaoliu'a icarı bərməkçi bolğan. Xiaoming Xiaowang'ın üyini davamlıq icarı almakçı bolsa, hər aylıq icarısı üçün 1200 yuan tapşırışı kerek. Ondaq bolmağanda Xiaoming'nin Xiaowang'ın üyini davamlıq icarı berişini tələb qılış hukuku yok. Əlbəttə, əgər toxtam möhleti toşqandın kiyin Xiaowang üyini dadısının kütünüşü üçün işlətməkçi bolsa, Xiaoming'nin Xiaowang'ın üyini özüge davamlıq icarı berişini tələb qılış hukukumu bulmaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçisi, kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Proqramımız anlatılğan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdədən eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa

Qadirlik anlıqçılar, bizni xuşallıqı başlaydıqan üzülməs melodiya proqramımız dağınlışı vatıdı. Xoş növətdiki temimiz mu? Ənişi xuşallıqda. Xuşallıq bayqaşda. Xuşallıq əzəldin məvhümlərsə əməz. O, konkretiqə ige. Xuşallıqqa uç qava, tosatın uçırışıb qalan dost bıradər, balalarının qızıqarlıq ərkətləri, köçə tikiş, kitap oxuş digəndəklərinin hər qandıqının erişəlişimiz mümkün. Demək, Xuşallıq hər qandaq çağda, hər cayda mövcud. Xuşallıq addi halda körüş, anlaş, pıraş, tutuş qatarlıq səzgülə tərpidin bəlginlik ləqanmasdın, yəni şu adəmnin səmimi, kən qorsaq və tayin yox işləri islovanmaydıqan, çidamlıq, nəzirini jiraqlağa qartalaydıqan bulalışıqı bağlıq. Xuşal yürənməydıqan kişilə həmin işi başqaladın ağırındı. Əməliyyətdə xuşallıq kişi qəlbinin çonqur qatlımıdır buluşu mümkün. Xuşallıq payda mənbətlilik əlməkdir. O, təbiyyətdiki quşladın, şəhərlədiki stol buladın mı gelişi mümkün.

qadrlik anlıqçılar, Üzülməs Melodiya proqramımız davamlaşıvatıdı. Bir jurnal təhriratının başlıqı danlıq bir alimni məxsus ton yazğıçısı bop berişki təklif qıptı o. Bıraq alim hər qanç qısımı unumatdı. Həm də mən səl turup sırtın qutuq sözləşki beriş üçün ayırplanğı ülgürmüsən bulmaydı o, depti. Bu alimnin kəskin sözlərini anlıqan bu başlıq, xoşluşib memnişki məcbur bopdu. 3-4 saat ötkəndən kin alim koçu yığızığı çıxıb, aerodromu beriş üçün taksi kıraqınmaqçı oldu. Həm də helikı başlıqının maşinisinin texsi kətmi gəlikini bayqabdı. Jurnal təhriratının başlığı külüb getib, yürüyün, vaqt az qaldı, mən sizni aerodromu apırıp uyay, dəbdi. Bir nəcə əbdədən kiyin, o jurnalda alimnin məxsus tonu içilibdi. Mənim o şikayədə o səmimilik arqılıq başqalarının qəlbini mayıl qılışının nəmunusunu yaratqan. Səmimilik arqılıq münasibətini yıqınlaşdırış, başqalarının könlünü mayıl qılış, bu turmuşdiki ən önümlü usullarının biri. Səmimilik nəmə? O, nəyət yaxşı alaqı taktikisi. Biz kişilik turmuşda onun paydalanışını çoxum ügünü bilişimiz gərək. Özgüyümü Özgümü payda yetküzüş üçün Adəmdə kən qorsaqlıq, yaraqlı körərlik buluşu lazım. Bumusa paydını özdirəb qıtatıdıqan, köz aldıdiki kişikini mənpətlini körüb, yaraqdiki altın tağını köyməyə qaldıqan əhvallar yüz berdi. Ləkin, səmimilik qandaq buluş gərək digəndə Çin buluş gərək. Əgər Çin bumusa, o səmimilik bummay, bəlki saxtlıq bop qalıdı. Saxtılıq kişilər könlünün vaxtınçı mayıl qılalısı mı? Ləkin haman bir gün aşkarınıb qalıdı. Şuna anıq uçularımızda təvsiyyərimiz şu ki, səmimi çin qəlib iqisi bulaydı. Onda xosa güzəl köylərimiz davamlıq siləv üçün.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 29-cu günü çarşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Bəxtiyar Turdiyev. Bu qədəmki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Slovakiya zuntuğu Pellegrini ilə söhbət ötküzdü. Xi Jinping Çaumillar işlər xizməti toğrusunda mühim yol yoruq verib, Çaumillarının qəlbi və gücünü texim yaxşı mücəssəmləb, dövlət işi və sırtıdiki Cunhua pərzəntlərinin iştibağılışıb kürəş qılışını ilgir sürüş kərəkdəb təkidlidi. Wang Hunin məmləkətlik Çaumillar işləri xizməti jığınıqa qatnaşdı, əmdə söz qıldı. Li Chang Hebei Tangshan'da təşürüb tədqiq qıldı və hal sorudu. Мемлекеттік сияси кенеш езгілігі езіларыны заманулаштырушыны тездетеш мәхсус темісі да кенеші жығын ашды. Ван Хунин жығынғы қатнашты, әмді сөз қылды. Әмді дейхтанла, қабарларымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
0: Станцымыз қабарі. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 28-ci günü çüşdün burun Beijing Xalq Sarayda Cunguğa dövlət işləri ziyarətəgə kəlgən Slovakiya zuntuğu Pellegrini ilə söhbət ötküzdü. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 28-ci günü çüşdün burun Xalq Sarayının şimali zalıda mürasim ötküzüb, Slovakiya Cumhuriyyətinin zuntuğu Pellegrininin dövlətimizə dövlət işləri ziyarətəgə kəlgənlikini qarşı aldı. Tiananmen meydanında 21 pay hörmət topu etildi. Pellegrini-gə həmrəh bolub, Cunguğa ziyarətgə kəlgənlərdən Slovakiyanın Cungudu turuşluq baş əlçisi, Zongtong Bengong Tiyanının müdiri qatarlıqla bağlı.

0: ve davamlıq yolu koyup, Cungucu zamanı vilaştırış kuruluşunu puxta ilgiri sürüş ixtidari kişini qayıl qılıdı, örnə qılışqa ərsiydi. Slovakiya, işki dövlətinin strategiyelik həmraqlıq münasibetini qədirləydi. Bir Cungu prinsipiga qat'i əməl qılıdı. Cungu bilən öz ara işinişini ilgiri sürüp, həmkarlıqını küçəydib, dostlıqını çonqırlaşdırıb, həmkarlıq yeni sahalarını kengaytib, iqtisad soda, suni əqil, rəqəmlik iqtisad, maşina adam, yeni energiya qatarlıq sahalarda texımı köp həmkarlıq nəticələrini qolğa kəltürüb, işki dövlət xalqıga texımı yaxşı bəxt yarışını ümit qılıdı. Cungu karxanalarının Slovakiyaga berib məbləq selib həmkarlışını qarşı alıdı. Slovakiya, Yevropa İttifaqı'a əza dövlət bolu süpüti bilən, Yevropa Cungu həmkarlıqını paal ilgiri sürüb, ixtilaplani, söhbətlişiş, kengişiş arqılıq muvafiq bir tərəf qilishni xalaydı. Slovakiya, Cungunun xalqaradiki orini və təsirge yüksək əhmiyyət berudu və aprin oquydu. Cungu bilən köp tərəfçilikdə çıntırıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xartiyasının baş məqsidi və xalqara qanununu qoğdab, rayon və dünyanın tənşliqi, muqumluqını ilgiri sürüşünü xalaydı. Slovakiya rəis Xi Jinpingin 2026-cı yıllıq dünya süni əqil yığınıda oturuğu qoyğan ideya və təşəbbüsünü tamamən qollaydı. Cungu bilən zıç maslaşıb, süni əqilni dünyavi idarə qilishini küçəytib, süni əqil arqılıq bütkül insaniyyətgə həqiqi bəxt yaratışını xalaydı. Şu günü çüştə Xi Jinping Xalq Sarayının 6 rənglik salıda Pellegrini şərpəgə qarşı elisiyapıdı ötküzdi. Wang Yi yuqırqı pəaliyyətlərgə qatnaşdı. Şu günü çüştün kiyin, Slovakiya zontuğun Pellegrini Tiananmen meydanıqı berib, xalq qəhrəmanları xatiri munarıqa gülçəmbirək qoydu.
1: Stansımız xəbri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaqında Çaumillar işləri xizməti doğrusunda mühim yol yoruq verib, mundaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan Çaumillar işləri sepidikilər Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğrullaşdırmalarını əstaidil əməliyyələşdirib, çətəllərdəki Çaumin qeyrindaşlar və vətənə qayıtqan Çaumillar, Çaumillarının ailə təvəllərini ittifaqlaşdırıb və səfərvər qılıb, dövlətin iqtisadi ictimai tərəqqiyatını ilgir sürüş, Cunxa mədəniyyətini varislik qılış və onu əvcaldırış, Cungo bilən çətəllərinin almaşdırışı və həmkarlığı ilgir sürüş qatarlıq cəhətlərdə paal tökb qoşdi. Xi Jinping onlarını təkidlədi. Yeni müsabidə yeni dəvri cungoçi sosializm ideyesini yetək çıxılıb, partiyinin çavmillar siyasetini umumüzlik ızcallaşdırıb, partiya və dövlət xizməti umumiyyətini zəş çöyrədəb, çavmillarının qəlbi və küçünə texımı yaxşı mücəssəmləb, çətəllərdiki çavmini qeyrindaşla və vətəngə qaytqan çavmillar, çavmillarının ailə təvəllərini isil ənəniqi varistik qiliş, dövlət muhabbetini çonxur yıldız tatquzuşqa yetəkləb, özgeçi əvzəllikini cari qıldırıb, texımı zor nəticələrini namayan qılıb, vətənini birlik kəltürüş uluq işıqa paal mülazimət qılıb, dövlət içi və sərtidiki cunxa pərzəntlərinin iştibağılışıb kürəş qilişini ilgir sürüb, dövlətini qudrət tapdırış qurulışı, millətini gülləndürüş uluq işlərini cungoçi zamanulaşdırış arqılıq umumüzlik ilgir sürüş üçün qudrətli küşünü mücəssəmləş gərək. Məmləkətlik Çaumillar işləri xizməti cığını 7-ci ayının 27-28-ci günləri Beycanda içildi. Cığında Xi Jinpingin mühim yol yoruqı yetküzüldü. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Hunin cığınığı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Wang Hunin sözdə bunlarını bildirdi. Başçı Xi Jinping Çaumillar işləri xizmətigə yüksək əhmiyyət bərdi. Yaqında məxsus mühim yol yoruq berib, çətəllərdəki Çaumin qeyrindaşlar və vətəngə qayıtqan Çaumillarının ailə təvəllərinin dövlətin iqtisadi, ictimai tərəqqiyatını ilgir sürüş, Cunxa mədəniyyətini varislik qilish və onu əvcaldırış, Cungo bilən çətəllərinin almaşdırışı və həmkarlığını ilgir sürüş qatarlıq cəhətlərdə qoşqan paal tökpisigə yüksək baha bərdi. Çaumillarının qəlbi və küçünü mücəssəmləş, dövlət işçi və sərtidiki cunxa pərzəntlərinin iştifaqılışıb kürəş qilişini ilgir sürüş doğrusuda vəzifə tələblərini oturuqı qoyub, yeni dəvir, yeni müsabidiki çaumillar işləri xizmətini yaxşı işləş üçün yönülüş görüstüb bərdi. Mühim qollanma bilən təminlədi. əstaydıl ögünüb və özləşdürüb, zıcıllaşdırış və əməliyiləşdirişini yaxşı tutuşimiz kərək. Wang Huning mündaq dedi, Çavmillar işleri xizməti partiya və dövlətinin uzaq müddətlik strategili xizməti. Yeni dəvirdən bu yan Çavmillar işleri xizməti umumicli küçəytilib, körnərlik ünüm hasılı qılınıb, partiya və dövlət işlerinin tərəqiyyatıqa küçlik mülazimət qıldı. Yeni musafirde Xi Jinping yeni devir cungucu sosializm ideyesini yetekçi kılıp, başucu Xi Jinping'nin yeni devirdeki partiyenin birlik səb hizmetini yaxş işleş doğrusudaki muhim ideyesi. Çavmillar işleri hizmeti doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqur zizcil əməliyleştirip, partiye 20. kurultayı ve 20. növetlik merkezi komitetinin 3. 4. umumi yığıllarının Çavmillar işleri hizmetine küçəytiş və yaxşılaş doğrusudaki tədbir, uğurlaşdırmalarını izcil əməliyiləşdirib, qəlib və küşünü mücəssəmləb, Cungu arzusuna ortaq işqaçırış və Cungu arzusundan ortaq bəhriman buluş baş teyimisi da, umumiyyət üçün mülazimət qiliş bilən Çavmillar üçün mülazimət qilişini birləşdirişdə, dövlət içindeki Çavmillar işleri bilən çətəllərdeki Çavmillar işleri xizmətini maslaşdırışda, Baylıqını saxlaş bilən rolunu cari qıldırışını bir tutaş pilallaşdı çəng turub, yeni dəvirdiki Çavmillar işleri xizmətinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqı törtki buluş gerek. Çətəllərdiki Çavmin qeyrindaşlar bilən vətəngi qaytqan Çavmillar və onlarının ailə təvəllərini texim yaxşı itibaqlaşdırıb, onlarını vətəninin zamanulaşdırış quruluşuqa mədət beriş və qatnışış, Conxua mədəniyyətini əvcaldırış, vətəninin birlikini ilgir sürüş, Cungo bilən çətəllərinin almaşdırışı və həmqarlığını quyuqlaşdırış qatırlıq cəhətlərdə texim zor rol oynaşqı yetəkləş və rəqbətləndiriş gerək. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Mərkəzi Komitet Birliksəb bölümünün başlığı Ligənci Xulas sözdə monularını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin Çavmillar işleri xizməti doğrusudaki muhim bayanı və muhim yol yoruqının zor əhmiyyəti, dəvir qimməti, yadroluq muhim məzmanı, əməliyyət tələbini çoğunqur düşünüb və iqiləb, partiyinin umumicilik rəhbərliki, bulubmu Partiya Mərkəzi Komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çəng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin Çavmillar işleri xizməti doğrusudaki tədbir uğurlaşdırmalarını izcil əməlləşdürüşünü kəm küçsüz yaxşı tutub, itibaqlaşıb kürəş qılış asasını yanımı puxtalab, Çavmin qeyrindaşlarının hüquq mənbəətini qanun boyca qoğdaş gerek. Toğru siyasi nəticə qarışını müstəkkəm turğuzub və əməliyyət görüstüb, qəlib və küşünü mücəssəmləb, uda kürəş qılıb, hər qaysı tərəflərinin küçünü kəng dairdə mücəssəmləb, yeni dəvirdiki Çavmillar işleri xizmətini bir niyyətdə həmqarılışıb yaxşı işləş gerek. Zhejiang ölkəsi, Fujian ölkəsi, Guangdong ölkəsi, Yunnan ölkəsi, Xinjiang Uyğur Avtonom rayonu, Diplomatiya Ministerliqi, Muarib Ministerliqi, Guoyin Dövlət Mülkini Nazarət Qilish Başquruş Komiteti, Cungu Çavmillar Birləşməsinin məsulları fikir almaşdırıb söz qıldı. Losang Jiangsun, Wu Zhenglong, Shenhui yığın qatnaşdı. Hər qaysı ölkə, Avtonom rayon, mərkəzgi bivas qaraşlıq şəhərlər və Şincang işləb çıxırış quruluş bintuəni, mərkəz və dövlət orqanlarının alaqdar tarmaqları, alaqdar xəlq təşkilatları, mərkəz başqoruşudaki qısmən pulu muamili aparatları, karxanıla, qısmən ali məktəblər, çətəllərdə turuşluq qısmən əlçixana, konsulxanılarının məsulları yığınqı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Tangshandagi yer tavrashga taqabil turish, apatdan qutquzish va yangi Tangshanni qayta qurishga 50 yil bo'lgan paytda Boshuji Xi Jinpingning havolasi bilan Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi Guoyin Zongli Li Chang 7-oyning 28-chi kuni Xebi o'lkasining Tangshan shahriga berib, tekshirib tadqiq qildi va hol so'radi. U munolani ta'kidladi. Başucu Xi Jinpingning apətin müdafiələnish, apətin zeyinini azaytish, apətin qutquzuş xizmətini yaxşı işləş və yer təvrəşki taqabül turuş, apətin qutquzuş uluq ruhini əvj aldırış toğrusudaki muhim yol yoruqını çoğunqur, izcil əməliyiləşdirib, xalqını həmmədən əla biliş, hayatlıqını həmmədən əla bilişdə çıngdırıb, төвән чәк тәпәккөрі. Ақырқы чәк тәпәккөріні пұқты тұрғызып, көзітіп өлчәш, сигнал беріш, жидді бір тарап қылыш, қатардың құтқызуш, ярдан беріш, апәттің кейінгі қайт құрыш қатарлық механизмланы үздіксіз мүкәмәлләштіріп, апәттің мұдапейлініш, апәттің зейініні азайтыш, апәттің құтқызыш ұқтыдарыны давамлық өстіріп, қалық амысының хайаты вән мал-мүлік бей қатарлыкеге хақиқи қапалатлық қылыш керек. Дейчан алды білен Таңшен Ер Тәвреш Харабысы қатері бағдысығы келіп, партия мәргізі комитеті Гоуянның намыда Таңшендегі қатық Ер Тәврешті қаза қылған қейріндашла вә Ер Тәврешке тақа бөлтіруш, апәттін құтқызуш жәрияныда хайатыны тәғдім қылған қақырмаллаға гүл севіті тәғдім қылды. Әмді қатері тіміға үш қетім тәзім қылды. Дейчан мұндақты дей. 50 ел ілгірге апәтіні ұнытмақ тәс. Әйні ладығы тыллады дастан болғыдайық ер тәвірәшке тақабыл тұрыш, апәттің құтқызыш мәнзерісі кішіні чоңқыр тәсірләндіруді. Ерім әсірдің бұян, Таңшан қалқы Харабилықта еңідің гүлләнген бір заманы ве шәәріні қайтыдың құрып чықты. Бұ партиямыздың қалқы рәхбәрлік қылып, түрлік қиыншылық вә қырысла үстідің ғалбы қылғалықының жанлық үлгісі. Біз еңі мұсапиға атлынышта Башуджи Си Цзиньпиннің сәмими тапшырығыны әсте чаң сақлап, Апәтке тақабыл тұрыш, юрт мақанны қайты құрыш давамыда мүджәсәмләнген құдыратлік мәневе күшке варыслы қылып вә оны әвіз алдырып, ұқтысатны раважландырыш, қалық тұрмышыны капалетләндіріш қатарлық түрлі қызметләні пұқта яқшы ішләп, бұ қақырмалла шәріні тейхімі гүзел қылып құрып чықшымыз керек. Таңшан шәрдігі кәсімі палашла санаториясы да Лейчан санаторияның еқін қиладың бұянғы тәрәқият әхвали тұғырсыдегі доғылатыны аңлады. Ер тәвірәшті кәсімі палаш болып қалғаланы йоқлады вә ұладың хал сорыды. Хәмді ұла білән сәмімі пікір алмаштырды. Омындақтады. Башуджи Си Цзиньпин көпчілікке ентайын көңіл бөліп, көпчілікнің саламәтлікі, тұрмыш әхвалыны ұзжыл көңіліге пүкіп келді. Бұқ етім көпчілікні йоқлап келішіні маңа мәқсус хавалы қылды. Бүгін көпчілікнің әхвалының найты яқшы ішкәлігіні көріп, ентайын мәмнім болдым. Көпчілікнің ұжудыда намайен болған егілмәс сұнмастыру вә ақтып, өміт бар тұрмыш позициясы текімі қайыл болышқа әрзейді. Көпчілікнің сағлам, бәқтілік, барған сірі яқшы болышығы тілекташмен. Лейчан алақыдар тәрәпләге давалаш, саламәтлікні әсіліге кәлтіріш, алдың күнділік хәбәр еліш қатарлық мұлазыметләні давамлық мүкәмәлләштіріп, пән техникіде еңілік ярытыш вә оны қолынышыны күчәйтіп, мейіплағы ярдан берішке капалатлықылы сәвиесіні үздіксіз өстірішіні тапылады. Лейчан тіби қадымланың жапалық әмгекіге рахмет етті. Оланы кәсіпі, еншіке мұлазымет арқылық мейіплаға техімі көп иліқлық еткізішке илхамландырды. Лейчан Әнін ғұрухи 1-ші құрылыш идарысы Таңшан шөбі шіркітінің алақыдар құтқызуш ярдан беріш базысығы келіп, базының құтқызуш ярдан беріш вәзепсіні үстіге еліш қатарлық әхваларыны егілді. Түрлік жабдуқланы көздің кәчірді. Құтқызуш ярдан беріш қадымлары білен пікір алмаштырды. Лейчан мұндақтап көрсетті. Жидді құтқызуш ярдан беріштін ибарат бұу тарыны әр вақыт чыңытып, әмілі жан мәшіғыны даимлаштырып қанат яйдырып, тез инкас қайтыруш, ілмі құтқызуш ұқтыдарыны омым юзік өстіріш керек. Жидді ішлағы тақабыл тұру саасы деке жабдуқ, техника тірікіні янымы күчәйтіп, құтқызуш ярдан берішнің тоғырлық дәрежесі вән бейхәтарлікіні өстіріш керек. Дейчан мұныланы тәкітледі. Қазір 7-ші айның ақыры, 8-ші айның 5-ідікі кәлкүндің мұдапейлінішінің халқылық мәзгілі. Мәсуліетіні омымюзік чыңытып, апәт етіп келгенде дәрхал инкас қайтырып, ілмі тәртіплік тақабыл тұрыш керек. Вожанлың тәкшірішті білі болды.
1: Станцымыз қабірі. Мемлекеттік сиясы кенеш 7-ші айның 28-ші күні Бейжіңда езгілігі вә езіларыны заманулаштырушыны тезілтеш мәхсус темісті кенеші шығынашты. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы, Мемлекеттік Сиясы Кенешінің рәйісі Ван Хуның жығынғы қатнашты әм сөз қылды. Ван Хуның мұныларыны білдірді. Чонго Компартиясы 18-ші құрылтыйдың бұян, елда Си Цзиньпин ядролығыдегі Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті езгілігі, еза, диқыллар мәселесіне яқшы әл қылышны бүтін партия қызметідегі әң бұйым қызмет қылышта. Езгілігі езіларыны олдын тәрәқи қылдырышты чаң тұрып, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хұжым қылыш жаңады ғәлбі қылып, езі кәнтілеріні гүлләндіріш стратегесіні елі қойып, езгілігі езіларыны заман улаштырышыны тез ілгірі сүрдіған мойым орынлаштырмыларыны чықырып, Яңа дәвірдікі езігіліге еза дейқалылар қызметіге етекчілік қылышта тарихи нәтижелерін қолғы келтіріп, езігіліге күшлік дөліті құрышта пұқты қадам ташылап, езі кентлеріні омымызлік гүлләндіріште зор ілгірләшләні қолғы келтірді. Халық сияси мәслеет кеңеші басшоуджи Ши Цзиньпиннің езігіліге езіларыны заман улаштырыш тоғырсыдекі мойым баялыларыны чоңқыр өгініп вә ізчыллаштырып, Джонго Компартиесі 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші омамжығынның езігіліге езіларыны заман улаштырышыны тезілтеш тоғырсыдекі тәдбір орынлаштырмалары вә 15-ші бәшіліқ ерік план программысыдекі алақыдар вәзіплеріні ізчіл әмәлейләштіріп, езігіліге езіларыны заман Улаштырушның Джонгочи заман улаштыруш умумиети ва үнемиге мунасибетлик икенлигини, башлық бехатерлигининг дўлатнинг чоң иши икенлигини чоңқур игилаб, диққатни езгилигининг универсал ишлаб чиқариш иқтидори ва суфат үнимини ўстириш, яшашга, ишлашга боб келадиган гўзал езикент қурилишни олғи силжитиш, езгилигини кучайтиш, диққонларга наф етгизиш, диққонларни бейти сиёсатининг үнимини ўстириш қаторлиқ нуқталиқ масалаларга марказлаштириб, ташриб тадқиқ қилиш, кеңашиш, ҳокимият ишларини муҳокима қилиш, демократик назорат қилиш хизматини пухта яхши ишлаб, амалий чора-тадбир кўрсатиш натижалари орқали езгилиги езларининг юқори сифатлик тараққиётига куч қўшиш керак. Мамлакатлик сиёсий кенгашнинг 100га яқин аъзоси жиғини қатнашди. Мемлекетлік сиясы кенеш езгілігі ва езі комитетінің мәсулі мәхсуз темедікі тәшіріп тәтқиқіліш әхвалыны тоныштырды. 25 сиясы кенеш әзасы ва мұтәқәсіз ұруқчылықны гүлләндіріш, ашлық ішләп чықырыш ұқтыдарыны өстіріш, дейқылларының керіміні мұқым ашырышны ілгір сүріш қатарлықларыны чөрдеп, кенешіп чары тәдбір көрсәтті. Джонго Компартиесі Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы, Говьенның муавин зунглисі Лю Гожун жиғын қатнашты әмді сөз қылды. Джонго Компартиесі Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы, Мемлекеттік Сиясы Кенешінің муавин рейсі Ши Тайфың күштін бұрынқы жиғынғы риясачылық қылды. Джонго Компартиесі Мәркізі Комитеті, Говьенның алақыдар тармақлары ва орынларының мәсуллары жиғынғы қатнышып, тәкліп пікірләні аңлады. Сиясы кенеш әзалары білен кенеші пікір алмаштырды.
0: Станцымыз хәбірі. Говьен ақпарат ішқанысы 7-ші айның 27-ші күні 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, қадамны яқшы еліш, юрішлік баштемілік ақпарат илан қылышығыны ашты. Джунгу Мейпла Бірләшмісінің алақыдар мәсулі 15-ші 5 жыл мәзгілді Мейпла ішлерінің омым юзлік, юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүрішке алақыдар әхваланы тоныштырды. 15-ші 5 жыл мәзгілі социалистік заманы вилаштырышны асасы жәтін ішқа ашырыш асасыны пұқтылайдыған. Омым юзлік күчәйдіған алқылық мәзгіл. Шындақла Мейпла ішлерді кәм түкліклеріні толықлашыны тезлітіп, омым юзлік тәрәқи қылышы, юқыр сүпәтлік тәрәқи қылышыны ілгірі сүрдіған мұхим мәзгіл. Ақпарат илан қылышығыны да Джунгу Мейпла Бірләшмісінің мәсулі тоныштырып мұндақтады. Мейпланы капалетлендіруш вә тәрәқи қылдырушының 15-ші 5 жылдық ерік планыда 9 түрлік асаслық көрсәткіш, 7 жәттікі 32 түрлік нұқтылық вәзіпі, 45 түрлік нұқтылық мұласымәт түрі вә мәқсус әркет отырғы қойылды. 15-ші 5 жыл мәзгілді дөлтіміз тәнхалықны қалаш кесілігі ғырыптар болғалаға, өмірлік ғамқұрлық қылышыны ілгірі сүріш әркетіні қанат яйдырып, тосалғусыз мойыт бәрпа қылыш, ортақ бәхірлінішіні давамлық чоңқырлаштырып, мейіпланың саламәтлігіні әсліге кәлтіріш, мұарып, ішқы орылышы сүптіні күчәп өстіруді. Шынан білен бір вақытта, мейіплағы ярдан беріш пән техники нәтижелеріні айландырушына тезлітіп, мейіпланың іждімайы капалет вә ғамқорлық қылыш мұлазымет системісіні өзліксіз мүкәмәлләштіріп, мейіпланың тұрмыш капалетіні техімі мұқымлаштіріп, мейіплағы ярдан беріш мұлазыметіні техімі иллықлықы еге қылады.
1: Үрметлік радионлық ұчыла. Yoqorida xabarlar anglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor turdi.
2: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр күне ятақ, ашхана, күтіпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыларыны тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген?

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Filippinin iki hökumət işləri paraxotu 7-ci ayının 23-cü günü Jongo'nun qayt-qayta nəsihət qilishi və ağahlandırışı qarmay, Jongo'nun Huangyan orlığa qarışlıq dəniz təvəlliyə cahillarca üsüb kirdi. Jongo'nun dəniz saxçıları qanun boyunca zörür tədbir qolunub onlarını qoğlu vətdi. Filippinin dəniz işlərini bağını qılıb cidəl teyirişi, Jongo Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqının həmkarlıq vəziyyətiyə buzğunçılıq qılalmaydı.
1: Tayland Mərkəzi Bankısı yaqında 2026-cı illik iqtisad eşiş közləməsini 2.3% göstərdi. Tayland köp xıl tədbir qolunub, iqtisadını canlandırışda körünərlik nəticəgə erişdi.
0: Təhlilçilər Ukraynanın hərəkəti İranın Rusiyanı uçuşsuz ayırıplan qatarlıq hərbi əşyalar bilən təminləşini tosuş, həm bu arqılıq Amerikaya yaxşıcaq buluşunu məqsəd qılıdı. Bu qədimki hücum qılış vəqəsi Ukrayna-İran münasibətinin ciddiləşib kəskinləşişi, şundaqla Amerika-İran uruşu və Rusiya-Ukrayna toqunuşunun bir-birgə yanımı təsir görüstüvatqallığını çüəndürüb berudu. Lekin Ukrayna bilən İranın umumizlik qarışlış qarab məngiş mümkinçiligi onç çoğ əməs dəb qarıdı. Tüəndi deyxtanla proqramımızdan təpsili məzmullırdı bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Filippinin iki hökumət işləri paraxotu 7-ci ayının 23-cü günü Jongo'nun qayta-qayta nəsihət qılışı və ağahlandırışığı qarmay, Jongo'nun Huangyan arlığı qarışlıq dəniz təvəlligiga cahillarca üsüb kirdi. Jongo'nun dəniz saxçıları qanun boyunca zörür tədbir qolunub ulanı qoğlub etdi. Bu, üç gün ilgiri Filippinin Rinay xadətişidə Jongo dəniz saxçılarının qanun icra qılğıcı xadımlarına qəsdən iğva gərçilik qılıb, hücum qılğandan keyin yana bir qetim vəqə doğdurışı. Diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, Filippinin bu iki qetimlik hüquqi daxil təruz qılış iğva gərçiliki Jongo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Diplomatiya Ministerləri yığınının aldı kəyində yüz bərgən bolub, dəniz işlərini bahanı qılıb cidəl çıxırış, sözləşiş, həmkarlaşış keyfiyyatıqa buzğunçılıq qılış qarızı aşkarlandı. Lekin bu çoxum sevətli su toxtumaydıqan nəhlə bir

Aşık bolğan kızlarının aqli bölünmesi mənfi simvolğan oxşaydı dedim içimde. Əsli yaş kızlarının muhabbeti bəyni şiirğa, şundaqla lirik nəsirge oxşaş naiti güzel və romantik bolatdıq. Amma mən oxşaş 30 yaşını aşqan kızlarının muhabbetinin rubayğa oxşaydığalıqını his qılıb atdım. Birli kublit, amma vəzni iğir pəlsəbəvi mənləgi tolğan. Maşini qozğatdım. Əzmətni köyüm yox. Onunğa bu halımni kösətkümü yox idi. Maşinin beşin əmdi aylandırışımğa əzmət işini içiplə çıxdı. Bək sağıldı bəttim mu? Mana demedim mu? Rolğa çayını kimni qoyub, beşimni tutup şığlap taşıldım. Əzmət nemiş boğalıqın anqıramay? Sılala, nemiş boldi? Mən telefonu almışsam ənsirap qapsız da? Kəcürün, jığın aşqanda o toxtumay məndin kəcürüm sorab atattı. Şığlığan peyti onun boynuğu esildim. Muşu bahanı səbəblik şığıldı edip oylısı oyla vəsün. Bərbir başqıcı çüşendiriş mən üçün mü qeyin? O meni bəzləb, boldi, mən heydey, siz düşünə, yanda oturun, dedi. İşkimiz almış bulturduk.

Doktorxanda həbti günü yetib qaldım. Hər xil davalaş və təkşürüşləyə aktiv maslaşdım. Doktorun deyişcə, şundaqla apamın deyişcə, məndə qan azlıq kesili bakken. Şuna yaxşı aram ilib davalansamla yaxşıb gedirken mən. Bu yedin tezraq çıxıb, toy könlükümünün lahiləb tikiz üçünü oylavat attım. Apam və Mahirə, əzmətinin həmrah buluşu və yaxşı kütüşü bilən kün sırı yaxşı bub gedib atqan bulsamı, kolumğa qağız qalam ilişim çəkləngən idi. Şagirdlərim, mən yox night aldıraş bub getkəşkə, Ramilə kündü bir qeydim aran kelələ etdi. Onun astırdın qığın yardımı bilən, mən təsdikdə bir lahiyini bütküzdüm də, həlimə hədəmgə əvət güzdüm. Aldın günü dokanın işlərdən ənsirib, telefonu köp sözləb qoyğunumğa əzmət, mundaq bir gəp qığan idi. 2000-ci illər qoyulğan bir kino ba. Şununda, ər baş personaj bir günü səhərdə ayal baş personajğa nə qarsız desə, ayal baş personaj işqı bar mən dəb cavab verdi. Ər baş personaj onunğa qıymay, işqı bamsınız bulmamdı dəb sorusa, ayal baş personaj işləməsəm siz baqamsız dəb qaytırıb soraydı. Birdəmlikin ər baş personaj onun kəndini cügürüb çıxıb, mən sizlə baqamən dəb baqıraydı. Gerçi ayal baş personaj, aval özünüzde bir kibirine ahmak. Dəb koyup getip qalğan busumu, maşinağı çıqqandaki işiğisi nurğunluğun körülmelerini şıqlatkan iken. İşqi bamısınız bulmamdı o deyiş, bu yaxşı görüş. Mən sizini baqaman deyiş, bu haqiqi süyüş və məsuliyet. Hazır qarayallıqmış şundaq. Köpüncü ailədə ixtisadi besim iğir. Ayallama işlemisi bulmaydı. Bıraq, mən şu kinodaki ər baş personajı oxşaş sizge cakalayalayman. Sizni özüm baqaman. Dukanı ötküzü etan. Mən yıllık aramımını alay sayahatge barayli. Onun için kalbinden çıkan bu sözlerini anlap, toydin kin oylaşılgalıqımını etip, onunla vədi bədim. Bir gün əzmət night hoşal halda kirib geldi. O, sırtkı çıkınız var mı? Sizni bir yege aparay dedim. Hayacandın karvatın sekrep düştüm. Kesalğanı kimi bilen hikayeligim esindi yok. Onun koldan tartıp, işki karap etildim. O külüp getip, muşundağıl çıkmakçı mısız? Dedi. Uçam karvi etip külüp taşıldım. Oy, doktorhanın çıkıp getem dok, əmdi kirmem dok, öyge kaysam bolamdı. Yağ dexi, yani işki günlerden kiyen çıksanız bol diken. Hazır sizni bir yege apırıp gelemen, baram siz. Elbette var mende. Ama başka kimim yok. Mana apınız ağaç kaptı. O şundaqtap yataqtaki iş kaptın kimlerini çıkırıp berip, işini yepip çıkıp getdi. İşkimiz Mədəniyet Sarayının körgəzmiz alığı yedip kəygəndə, bir nəsini isimgi ağandak haya canlıp getdi. Hə? Bugün ma? Əzmət maşindən çüşüb, mən tərəpnin işigini açdı da, beni yöləp manğaş. Hə? Ama haya canlı işgib olmaydı. Sələ pəqət sabahdaş, uxtunuz mu? Dedi. Xop begim, dəb şoxluq qılıb, onun mörüsü gibi işimini qoyub mağdı. Salının kırış işkide Şöhrət kostüm kiyen halada duraddı. Onun tatuqumu süzülüb qalğan bulub, əsligi tamamen kəp olğan da qıladdı. Xoş kəpslə, yaxşı ob qaldığımız ilalə. Mübarək bolsun ağinə. Əzimət Şöhrətlə qol ilişib görüşdi. Mən bu təbəssüm bilən, mübarək bolsun sabahdaşım. Həm ana, yaxşı durmamdım, dəb addi ilə təbriklidim. Həqiqətən, bir qancı muhbirlər aparatlarını çarasıldıb, sürətli tatıb atatdı. Biz yenili qoltuqlaşqan peyti körgəzimiz zalının içi kirib gəldik. Mahirə jügürüb digidək gəldi. O, ənsiz gözlərini əzmət getikib, Sılalanı əçiq olabsızğı, teyxi yaxşıb getəməyən dursa, dedi. Mahirənin beşiği urdum və əzmətini çın qoltuqlab, Qarasını, bana bir obdan durmamdım. Yenli minin cinim yaxşıkən, sən bulmay digən sən xeynim, dedi. Lekin sən... Mahirə yeni neymilən dur demekçi bulup ağzını ömeligende, Əzmət onunla kanda kardı uxmudum. O sözünü çipide toxtu elib, zorğu külümsirib, biz bilen birge Şöhrət sızğan yeni rəsimlerini görüşge başladı. Şöhrət, mən saxlıqan rəsimlerini mu tamığı asqan idi. Av rəsimini biz taqı çıqanda sızğandıq. Mav rəsimini örümcidki qızıltaq bağçıda oldurup sızğan. Yine Ağu Astırdaki rəsimini sızğanda, mən Şöhrətinin mağın həmrah bulub, vəhimini kino görüş bir işini eğitib, ğalbı qığandım.
O, müşü rəsimini bütməyən halətdil taşlap qoyub, beni kino xanıq apağan idi. Beşim qaydı. Əzmətnin közü, Allah qızadı boğan, yaşıq dolğan közü xova köründü. Onun bir qoli putumda, bir qoli dümbəmdi idi. Demək, o çöçəklədiki şəxsadigi oxşış, beni məlikini kötürgəndə kötürüb manğan idi. Közümün qoyruqı da yanğı qardım. Mahir əblən şöhrətmü, bizgi əgişib kilvat atdı. Toyum boğan oxşumamdı. Mən tek toy köyünə kimiyən tursam. Ardın, yəni 2 gün ötdi. Apamın işikdüvdə yoşurunca köz işi qılışıdın, doktorlarının əzmətini ayrım çakırıp çıxıp getişdin, səl qımalanğan idim. Həmisi aşkara buldu. Ola meni örümcü götkəp gelişdi. Rak hüceyləri muhabbətin qoqı digən. Ondaqda, mən muhabbət arqılıq onu qoqıtay. O meni qoqıtamısın. Bərdəm qızıb tələ etdim, bərdəmdilə yenə muzlab titrəb getətdim. İşki əzalarım bütünləy beygiz sancılıb ötmü tüşü qılıb etləgəndək ağır vatatdı. Közümünün aşqıdək mahalım yox. Bu əhvalla adətki sağlam kişilər üçün ağırıq hesablansımı, mən üçün adətki bir iş. Çünki hər bir yandırğanda, yötəlgəndə ağzımdın çıxı vatqan qan məni künsəri halsızlandırı vatatdı. Əynək qarab külüm sürdüm. Çeçim çürləyən idi. Aşı qapqarı uzun, sılıq çeçim, Şöhrətinin qalbini çirmovağan çeçim əmdi yox. Qolumğa kələm aldım. Gedib kəlişdim burun, şu qısqığını ömrümünü xatırləş üçün.

Çıkmış katarlık ayfalar kör oldu. Ondaqta meni tıqılmasın ki atırıp çıkırdıgan səbəblər qaysılar? Meni tıqılmasın, meni qan tumori tosuluşdan kelip çıkan meni tıqılmasın və kəplimidən kelip çıkan meni tıqılmasın dəb iki xil boludu. Birinci xilida qızıl qan tumor tar bolğanlığı üçün yoki tumor divarida qan noktisi payda bolğanlıqdan tosulup qaludu. İkinci xilida qandiki kəplimlər qan aylanış davamida mengi kelip qalğanlıqdan tosulup qaludu. Ondaqta meni tıqılmasın xəpini köpəy deyib etdigan amillar qaysla? Birincisi tizgiligili boladigan xəplik amillar. Məsələn, yuqur qan besim, qandı qant artıp ketish, qandı yağ artıp ketish, yürek keseli, tamak çekish, zaboyluq, köp hərəkət qılmaslıq, semizlik və hakazalar. Bu amillar önümlük tizginlənsə, meni tıqılmasın xəpini azayt qılı boludu. İkincisi tizgiligili bolmaydigan amillar. Məsələn, yaş, cins və irsiyyət amili. Ondaqda meni tıqılmasın qandaq müdafiəlanış lazım? Burun meni tıqılması asasən yaşanğanlar da körülətdi. Hazır yaşlarqı kin yuvadıdı. 30 nəç yaşlıq kişilərdə mə köp körüldüğən bolub qaldı. Şuna meni tıqılmasın müdafiəlanış kəhmiyyət beriş gerek. Turmuş ritminin tez, kəyfiyyatının yaxşı bulmasıqı meni tıqılmasın kətürüp çıxırdıqan mühim amıllarının biri. Şuna kəyfiyyatı mayırlıq bilən tanışıp, ümit var, xoşal yaşan. Yuqur qan besim, qandı qant artıp ketiş, qandı yağ artıp ketiş, yürek kesli qatarlıq kesellerge giriptar bolğan kişilerinin meni tıqılması bulup geliş nesbiti yuqri. Meni tıqılması yaşanğalar da köprak körüldü. Şuna 40 yaştın aşkan bolsunuz, meni tıqılması alameti körülgen aman doktorgu körünün. Kışkırıp, hava soğuğan günlerde meni tıqılması asan kozguludu. Şuna özünüzü ısıq tutun. İrsiyet amılımı ne aydın mıyım? Aram ilişki dikkat kılın. Ziyade çarçaş ve tüneş yürek hareketini kalayımı kallaştırıp, nervi hormonlarının tamponluğunu buzup, kanını koyuldurup, meni tıqılması xalbini köpeydi bitirdi. Şuna hizmet bilen demelişli muhabbiq ve tertiplik orullaştırın. Karalik alda muhabbiq çinikin. Çinikiş, yürek, meni kan tomurlarının ixtidarını yaxşılap, immunitet gücünü aşırıdı. Lekin yaşanğanlar yoki yürek miyə qan tumor kesili bar kişilər çinqış vaxtını muvafiq orullaşdırışı, hərəkət miqdarını tizginləşi, bəlkə çarçab getməsliki lazım.

oynayalamdığandı o dep əcəblənişiniz mümkün. Əməliyyət yılanlar avazını anlayamaydı. Gerçi yer beyğirliğiçilərinin anlaş əzası da işki kulaq, otur kulaq və sırtqi kulaq süpürüsü, yəni sırtqi kulaq yolu şəkillənən bolsa mı, yılanlar önkür kamarlarda yaşaşqın maslaşqanlıqdın, onlarının anlaş əzalarda zor özgürüş bulup, sırtqi kulaq yolu yok algan. Otur kulaqdaki dab pərdə, nağrıxana, kulaq yutkuluk nəyçisi mi yok algan. Otur kulaqda pəqət avaz yetküzdüğən kulaq törüksüman sönkülü qeyb qalgan. Onun bir uççi işki kulaq bilən tutuşudu. Yeni bir uççi çası sunak bilən tutuşudu. Şuna o avazını anlayalmaydı. Lekin yılanlar yerdin tarqalgan təvrinişki tolumu səzgür bulup, yerinin təvrinişi yılanının tüyenki inek sönkü arqılıq çası sönküge, andın kulaq törüksüman sönküge gitip berib, işki kulaqda sezin payda qıludu. Şuna adamlar dalı dämge kılganda ya ki yol yürgende, kaltak bilen yerge urup ya ki kasten tipip yılanı ürkütüp ketküzüydüdü. Yılanın ney avazlığı bir kıpçay kılışı pekat, onun tavırını atkan cisimlerini sezip, çişlemekçi boğundakla bir iş. Bir qədər qəlin boğan teri astı miyi bədəndəki ısıqlıqının tarqılıb keçişini tosub, ısıqlıq saxlaşqı paydalıq. Şuna hava soğuq boğanda semizdəki tayınıb soğuqı taqabıl turğulu bulamdı. Bədəndə hər qanç köp yağ bolsumu, əgər özünün ısıqlıqı asılı qilişi çəklik bolsa, oxşaşla soğuqı bərdaşlıq berəlməydi, həm ısıq saxlayalmaydı. Adam bədənindəki yağ toqulmaları, ağ rənglik yağ toqulmaları və qoğur rənglik yağ toqulmalarına bölündü. Bunun içində qoğur rənglik yağ toqulmalarında köp miqdarda xondriosoma buludu. Orqanizm tamaq yegəndə yəki soğuqnun qıdıqlaşığı uçurğanda köp miqdarda ısıqlıq hasıl qılıb tez sürətli energiya bilan təminləydi. Bu soğuqqa qarşı turuşqa faydalıq. Amma semizlərin miyi əsasən ısıqlıq hasıl qılmaydığan ağ rənglik may bulub soğuqqa taqabül turuş ünümi çəklik buludu. Əməliyyətdə soğuqı taqabül turuşda qəlin yaqqı taynışqı bolmaydı. Bəlki, tərəqi qılğan muskullarının təşəbbüskarlıq bilən qızışığı taynışıq doğru gəlidi. Qısqısı, qaxırdan qış günləri pasıspalda may yığış əndisini aktipalda muskul çıxırış əndisigə özgərtib, muhim nöqtəni ozuqluq tənpun, yemək-işmək və ilmi hərəkətə qarşı kerak. Bunda qılğanda soğuqı taqabül turublu qalmay, yana sağlamlıqqa erişkiləmi buludu. Köz qış fəslində hava qurğaq boğaşqa kalpuk asalı yerilib gedidi. Bu xil əhvalda köprək su içib bərsipəs yiyib qalamdı. Köz və qış fəslində daim görüldüğən kalpukunun qurub yerilişinin pəqət nayda az bir qısmıla bədəndə su kəmçil buluşdan gelib çıxıdı. Onun üstüge bədəndə su kəmçil buluş intayn eğir əhvaldalı görüldü. Kalpukunun qurğaqlışını kəltürüb çıxırdığan əhvallarının köpincisi mikroorganizmlarının yoxumlanış, naçar turmuş adəti, başqa teri kəsəliklərinin işkiləmçi qozğılışı, yaki doğru qatarlıq, fizikalıq, ximilik qıdıqlaşlardan kilib çıxıdı. Əgər kalpuk qurğaqlaşqanda kes qılsa, ləvsürük sürkəş arqılıq köndülük pərvişini yaxşı qılsı boludu. Navada teri yerilib, qan çıxsa, bu tipik kalpuk yallıq hesablandı. Kalpuk yallığı bir xil teri kesili bulub, hər qanç köp su içsimi paydası yox. Çoxum, montezim davalaş orullarına berib davalanış kerek. Kalpuk qurub, yerilğanda kalpukni yalamaslıq, ölgən terini məcburi suyu vətməslik, illik, qıdıqlıqıcı tərkib yox ləvsürük sürkəş, aptaptın saxınışqı diqqət qılış, açıq yeməklilərini az yiyiş ya ki yeməslik, dəm iliş qanun yetik buluş kerek.

Qadirlik dostlar, bəzən nurgun qitim ayroplan qoltırgan bolsumu, lekin ayroplandiki üç nərsinin haqsız işkəlikini bilməydi. Bu üç nərsini ayroxan qızdın sorsaq boludu. Nurgun kişi ayroplan qoltırganda uçuş vaxtı uzun boğaşqa uxlaydı. Ayroplanda daim hava tanışıqış etiludu. Bulub mu, pijğırım ısıq yazdı nurgun kişilər nepiz kiyini valudu. Şuna ayroplan qoltırganda temperatura tüvərək boludu. Uxluğanda bolsa teximi soğuk es qoludu. Bəzi ayroxan qızda təşəbbüskarlıq bilən, mekmanlardan yun ədiyalığı ehtiyaclıq, yəki əməslikini soraydı. Amma bəzilər ədiyalını sorsa həq alamdıqan doğu dəb oylaşı mümkün. Əməliyyəti nurğun aviyasiya şirkətləri təminləgən yun ədiyal həqsiz. Ləkin sani köpəməz. Əgər toğmusunuz, ayroxan qızlardan yun ədiyal bay yoxluğunu vaxtıda sorsanız buludu. Bıraq bu həqsiz yun ədiyallarını pəqət həqsiz işlətkili buludu, ayroplandan düşkəndə el

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. İki tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanı nəxləşdirdi. Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, əmma ötküzüb veriş ötküzüviliş rəsmiyyətini becərməkən bolsa, əmgəkçi yeni olsa inavəssiz. Pensiyaya çıkkandan keyin bekiş xirajetini üstüge ilişki kurbi yetmeydiğalıqını eğitip, baylıqını yoşurgan atının dava talibi rət qilindi. İcari öyünün mühleti toşqanda icari alğıcının aldın icari iliş hukuku bulandı. Yokur süratlik, poizda, başqalar oranını bisemli kılıp ilgili olsa qanda kılış gerek. Tövendi diktanlar programımızdan təpsiliyi məzmundurdu bolsun.

tərəf oturub sözləşib 110 min yuan tölən pulunu nəx meydanda nəxləşdirdi. Sodiya, mənə adillik gerek. Yıqında Yenci Bozyer Özləşdiriş Rayonlu Xalq Sot Məhkəmisinin Murasa Şıxanısı da can familiyinin 10 közü dağı bilən tenilgan bulub, çıraydın uvalcılıq və qazabdın iş çıxıb duraddı. Onun udulu da məlum Taxtay Materialları şirkətinin vəkili min familiyik iladısı salda şirkətinin qiyinçiliqini qayt-qayta tılğa aldı. Bir tərəf eğir yarlangan, kiyinki davalış məbləğigə ciddi ihtiyaclıq, əmgəkçi. Yəni bir tərəf işini bəlgilimi boyunca becirişdə çıntırıb, normadın sırt tölən berişini halımaydıqan karxana. Bu qitimqi işti yarlanış tölən macerasını murasa qılışda, Sodiyanın səvirçallıqı sınılıbla qalmay, yəni əqil parastımı sınılatdı. 2025-ci ili 7-ci ayda başqalarının tonuşturuşu bilən can familiyik, məlum Taxtay Materialları şirkəti də alayıdı üskünlərini remont qılış və qoraşdırış xizməti bilən şoğullandı. Günlük maaşı 500 yen boldı. Oylumağan yerdən iş başlanıb uzaq ötmək, Zavud rayondaki bir qıtımlıq məşğulatda tuyuqsız kütülməgən əhval yüz berib, can familiyik 10 közüge uçub gelgən üskünü zapçısı tigib, nəx meydandala yergi yıqıldı. Hadisi yüz bərgəndən kiyin, quruluş ornunun məsuli can familiyikini doktorxanığa apırıb davaladdı. Köp qıtım doktorxanı almışıb davalanıb, onunğa 10 gözünün zəximlənmiş xarakterlik, tomurluq pərdisi soyulub getgən, əynəksimən təncigə qan yığılıb qalğan, taşqi zəximlənmiş xarakterlik köz qarçıqı kengiyib getgən, zəximisi eğir dəb diagnoz qoyuldu. O da davamlaşqan ağırıq azabı, onun üstügə yuqri davalanış və salamətini əsligi kəltürüş xıraciti can familiyikini qatıq azabladı. O şirkətə 210 min yuandan artıq töləm təlibini oturğu qoydu. Amma şirkət tərəfinin inkası onun könlünü soğutdu. Siz alaydı üskünə məşğulatçısı, özünüzdən məşğulat sapayınız yetərlik bolmağaşqa hadisi kelib çıxdı. Şirkət tərəf can familiyikinin məşğulat muvafiq olmağan dəb əyibləbli qalmay, töyləm ölçümü bəh yuqri dəb qarab, aran 60 min yuan töyləm berişini xalaydıqalıqını bildirdi. Kiyinki salamətikimini əsliki kəltürüşünü qandaq qılmən, turmuşumunu qandaq ötküzmən. Kiyin işin nəticə çıxmağaşqa 6-cı ayının 5-ci günü can familiyik şirkət üstüdün sotqa dəva qıldı. Dilo dəvadın ilgirki murasa qılış basxıcıqa kırdı. Dilo becirgici Sodiyaya mundaq qarıdı. Bu macranın arqısı da töyləm somisi toqunuşla əməz, yəni iki tərəfinin adıllıqını düşünüş toqunuşu var. Sodiyaya aval uçuraşdırmayı murasa qılışını qarar qıldı.

شرکت وکیلی منفامیلی که کارتا سعودیه مندخت بلدردی. جانفامیلی سیلرنان زاوت رایونونلاردا مشغولت قلواتقانده یارلانغان. بو مناظره تلب قلمایدغان پاکت. اگر مرسه اونم برمسه دیلو دعوا ترتیبیگه کردو قانوندیکی بلگیلمیگه اساسن کارخانه بارلیق تولم جوابکارلیقنی اوستیگ ایلیشی کرک. Vaqti kelgende pulni töləbli qalmay, yana dəva haqqi vaqı tənərxi işib getidu. Karxanı inaviti təsirgi uçuraydu. Passib ada qılğandın körə, hazır səmimi itinlani büldürüb, vaqtada ziyanni toxtatqınanlar yaxşı. Əslidə 60 manyalla töləyimiz dəb çantırgan manfamillik sükütki çömdi. Kiyin Suudiyə canfamillikini izdəb mundaq dedi. Sizdən uvalcılıqınız ne düşünüb durubdu mən? Lekin ərz qilishdiki tüp məqsəd tezdən pulunu elib keyinki davalaş və salamətliginizni əsligə kəltürüş üçündür. Hərgiz mu birdəmlik açıqını çıxır veliş əməz. Əgər mürəssə qiliş arqılıq tölən pulunu tez, toluq alalısınız, sizgə texmi paydılıq bulmamdu. Canfamillik biraza oylanqadın ki, yen beşini lınışdıb, Suudiyə, mən sözləşişini xalay mən, dedi. Şükünü kəştə Suudiyə iki tərəf bilən ayrım-ayrım Allah qilişib, ilgirləş əhvalını sordu. Kişini xoşal qıldığın uşu ki, iki tərəf qarşılışıdın vazgeçib, hər qaysi bir qədəmdən çəkindi. Canfamillik şirkətindən 110 min yuanı bir qıtımdıla töləb macaranı tükütüşüyü xoşuldu. Şirkət tərəf mu şu sotunun özdə barlıq bulunu töləb buluşqa maqul boldu. Ədisi iki tərəf yana bir qıtım mürəsə işxanısıqı kırıb olduğanda, kəyfiyyat ciddi halətkə çüşüb qalmadı. Min familiyik 110 min yuan nəxbulunu can familiyikdən qoluğa tapışırıb bərgən bolsumu, yenə xatır cəmsizi kəyfiyyatı payda boldu. O adukatqa köp qıtım telefon berib, pulnumu berib bulduq, bu iş əmdi üzül kisil tüyügəndu hədəb cəzimləşdirdi. Suudiyə dəl vaxtı da çöndürüb mundaq dedi. Sizlər iki tərəf hasıl qılğan mürəsə töyləm kilişiminin qanuni əsası var. Adil, həqqani, qanuni küşki igə. Kelishim kuşga ega bo'lgandan keyin ikki taraf bu ish to'g'risida qarshi tarafdan har qanday huquqni qayta tashabbus qilsa bo'lmaydi. Mana bu diloni oyoqlashtirib ishni tugatish.

Xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini becirməyən bolsa, əmgəkçi yeni valsa icabəsiz. Ürümçi şəhərdən sı əpəndi mondaq məsləhət sordu. Bu yıl 4-cü ayda mən şirkətə xizmətdən ayrılışını oturğu qoydum. Şirkət əmgək toxtamını bikar qılışqa qoşuldu. Mən sırtqa iş becirgili berişqa aldırqaşqa işimni tüketkəndin keyin şirkətə qaytıp ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini becirişni pütüşdüm. Hazır işimni bicirib buldum. Mən əmgək toxtamını davamlı qada qılışını oylaşdım. Nikin şirkət rədd qıldı. Şunu sonra baxsam, xizmətdən ayrılışını pütüşkən, amma ötküzüb veriş ötküzülüş rəsmiyyətini becirməyən əhvalda əmgəkçi yeni valsıb olamdı. Cavab, əmgək toxtamının bikar qılınışı xizmətdən ayrılışdı ki, ötküzüb veriş ötküzülüşünü tamamlaşını aldınqı şərt qılmaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtami qanununun 36-cı maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Adam işlətkücü orun bilən əmgəkçi kenişib bir fikirgə kəlgəndə əmgək toxtamını bikar qılsıb oludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 137-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Sözləşiş arqalıq ifadələngən məqsəd ifadəsi adacı məzmunu bilgəndə küşkə iqib oludu. Sözləşişdən başqa usulda ifadələngən məqsəd ifadəsi adacıqa yetküzülgəndə küşkə iqib oldu. Əmgəkçi əmgək toxtamını bikar qılışını təşəbbüskarlıq bilən tələb qılsa, adam işlətkücü orunğa 30 gün burun yazma uxturuş qılışı gərək. Adam işlətkücü orun qoşuluş, qoşulmaslıq toğırsıda məqsədini bildirməsimi boludu. Bikar qılış məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa yetküzülgən aman qanuni küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda əmgəkçinin xizmətdən ayrılışını qaytırveriş məqsəd ifadəsi adam işlətkücü orunğa xizmətdən ayrılış məqsəd ifadəsini bildirişdən burun, ya ki, birli vaqtda yetib arğan bolsa və ya ki, adam işlətkücü orun əmgəkçinin xizmətdən ayrılış iltimasını qaytırverişiqə qoşulğanlarını isabatqa almağanda, əmgəkçi yeni valsıb olmaydı. Əmgəkçi bilən adam işlətkücü orun kenişib əmgək toxtamını bikar qılğanlarda, kenişi birlikdə kəlgəndən keyin, əgər yüzdüranı sözləşiş, telefon, sin, qısqı uçur, ündüdər qatarlı usulla arqılıq, bikar qılışqa qoşulğanlıq məqsəd ifadəsini bildirsə, adam işlətkücü orun bunun məzmununu bilgəndə küşkə iqib oludu. Əgər xizmətdən ayrılış kilişimi yazmıcı imzalanğan bolsa, iki tərəf imza qoyğandan keyin küşkə iqib oludu. Bu xil əhvalda pəqət qanun, məmuri nizamlardakı məcburlaş xarakterlik bəlgilimlərə xilaflıq qılıb, aldaş, məcburlaş ya ki, qeyin əhvalda qalğan fürsətdən faydalanış əhvalları mövcud bolsa, əmgəkçidə zor uxuşmaslıq bolsa və ya ki, kilişim roşən adlılıqını yuxatqan bolsa, xizmətdən ayrılış kilişimi andın inavətsiz boludur.

Пенсияға шыққандан кейін бекіш қаражатын үстіге елішқа құрбы етмейдіғалығын айтып, байлығын жошырған атының дәва тәліп ерәт қылынды. Ажырашқандан кейін балыны бейбасты бақмайдыған бір тіреп, кірімі бәклі төвәліп кеткәлікіні сәбәп қылып, бекіш қаражатын төвәлітіп берішіні тәліп қылса, сот мәхкемесі қолламды. 2021 yılı 9. ayda Wang familik bilen Liu familik sot mehkimisinin murasa kılışı bilen acıraşkan. İki taraf murasa kılışımı da kızı Xiao Wang'nın anısı Liu familik bilen birlikte durmuş geçirdi galiki. Atısı Wang familiknin her ayda 1700 yenden Xiao Wang 18 yaşka toşkana kadar bekiş haraciti berdi galikini pütüşken. 2025 yılı 12. ayda Wang familik Xiao Wang üstüden Ürümçi şehri Şimugo rayonluk Xalık Sot Mehkemesi'ye dava kılıp, özünün her aylık 2148 yuan yaşanganda kütünüş pulunun 20% boyunca hesaplap, bekiş haracetini her ayda 1700 yuan'dan 429 yuan'a çürüp erişini talep kıldı. Wang familik mundaqdaydı. Pensiyaga çıkıp oldum. Her aylık yaşanganda kütünüş pulum aran 2148 yuan. Ajrashqandiki xizmet ornidiki iqtisodi ahvolimga selishtirganda kirimimda tik shakllik tövallash görüldü. Şunun bilen bile Wang familik yani özünün köp xil sozulma xarakterlik kiselge giribdar bolganlıqı. Uzaq muddat doğru içişi kerekliki. Davalanış çıkmının köp ikeliki. Əslədiki bir qış xıraciti ölçümünün onun kötürüş ixtidardın işib getkənlikini eytdi. Liu familik, Qızı Şovanın kanunda bəlgilengən vakalatisi bolu süpüti bilən sotqı çıxıb dəvağa cevap verdi. O sotda rədiyə berib mudaqdaydı. İki tərəbnin acırışış mürəsəsi bir qatar mənbət kengişinin nəticisi. Eyni vaqtda mən Wang familik bilən ortaq iqdarlıqımızdaki qimməti 900 min yuanga yıqan bir yürüş öyünü bölüşüşdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, qızımni bekiş hüquqi bilən Wang familiknin hər ayda 1700 yuan bekiş xıraciti beriş vədisiga almaşdırğan idim. Ajrashqandan keyin Wang familik iki tərəfnin ortaq mal-mülkidən bir yürüş quruq öy, bir aşxananın ticarət hüquqi, həm də 250 min yuan öyünün bahağı sundurulğan pulğa erişkən, həm bu pulğa Ürümçidən yeni öy setib alğan. Liu familik mundaq qardı. Wang familik mal-mülkni bölüşüş paydasından bəhrəman bolğandan keyin öz aldığa pərzəntini bekiş çıxımını azaytışını tələb qılsa bolmaydı. Əgər bekiş xıracetini kengaytmakçı bolsa, ərxotunun ortaq mal mülkini qaytadın bölüşüş kerek. Sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispatlarını rətləb, aşkuşluq paketlərini aydınlaşdırdı. Wang familiknin namıda iki yürüş öy bar bolub, onun başqa ölküdeki öyü uzun məzgil quruqturğan. Wang familikke köp xil sozulma xarakterli kisəl dəb diagnoz qoyulub, köp qatın banlısı yatqan bolsumu, dikin təşürülgən xıracet talonu da körstilişçə, Ambulatoriya, banlısı yetiş xıracetinin mutlaq köp qismi, davalını suğurtisi ğəmlimisidin atçot qılınğan. Bunundan başqa, soğudu sanayat uçurdu körstilişçə, Wang familik şucaydiki bir şirkətinin təbii şəxiz paycısı bulub, əmili tapşırıqan məbliği 750 milyon bolğan. Xiao Wang hazır başlanğış məktəbdə oquatqan bolub, hər aylıq 1700 yuan bekiş xıraciti, dərsdən sırtqı təkrar, soğudu suğurtisi, kündülük kiçik kisələrini davalıdış, qatarlıq barlıq çıxımlarını öz işçigi alğan. İki tərəb ayrım əxt öləş toğırsadı pütüşməyən. Onundan başqa Wang familik bekiş xıracitini uzaq müddət nisi qaldırğan. Liu familik başqa diloda sot məhkimisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. Sot məhkəmisi mündə qarıdı. Gərcə Wang familiknin hər aylıq yaşanğanda kütünüş puli 2148 yuan bolsumu, likin maliyyə əhvalını umumlaşdırıb qarğanda, onun hər ayda 1700 yuan bekiş xıracetini üstügə ilişqa toluq ixtidarı var. Turmuşda qiylinib qiliş əhvali mövcud əməz. Sozulma xarakterli kisəlini uzaq müddət davalaş xıracetigə davalını suğurtisi kapalatı qılğandın kiyin, özü töləydiğən pul sonması çəklik bolub, Wang familiknin kiyim kiçək, yemək işmək, turalğu, yürüş duruş qatarlıq asasi yaşaş ehtiyacıqa təsir yetməkdü. Bu, qanunda bəlgilengən bekiş həqini keməkdiş, keçürüm qılışqa boludğan alayda əhvalı kırməkdü. Bunundan başqa 1700 yuan bekiş xıraciti iki tərəf acıraşqanda mənbət almaşdırışının axırqı nəticisi bolub, yəngillik bilən tövəllidilsə, quramığı yetməyənlərinin tərbiyyiliniş turmuş çıxımını bivasitə qısqartıb idudu. Bu, quramığı yetməyənlərini aldın qoğdaş prinsipiqa xılab. Yoqırqalarını umumlaşdırıb, sot məhkimisi Wang familiknin barlıq dəva təlbini rədqiliş toğırsıda hüküm çıxardı.

İcara öyünün mühleti toşkanda icara alğıcının aldın icara eliş hukuki bulamdı. Ali Mektep okuvatısı Şaumin Şavan'ın mektepki yakın yerdeki bir yürüyüş öyünü her aylık icarısı 1000 yuandan 4 yıllık icara aldı. İcara mühleti toşka 3 ay kalgan idi. Şaumin şu mektepte devamlık aspirantlıkta okuş için öyünü devamlık 3 yıl icara elişini oynadı. Bırak Şavan'a haber kılışka ülgürmedi. Bir günü Şavan Şaulio'nu öy körüşki başlap geldi. Şaumin şu çağdılar Şavan'ın Şaulio bilen məsləhətləşib bulğalıqını. İcarı öyünü her aylık icarısı 1200 yuandan Şaulio'ya icarı bərməkçi bulğalıqıdın haber tapdı. Şaumin Şavan'a özünün öyünü devamlıq icarı alğısı barlıqını etkan bolsumu, Şavan onun təlifini rət qılıp, öy minin, kimge icarı bərgim kəlsə, şununla icarı bermən dedi. Şaumin'in beşi qatdı. Eğer devamlıq icarı alalmasa, qaytadın öy tepişi. Öy küçüşü kerek. Şunda kılsa öygünüş ve praktiki planına təsir yetişi mümkün. Ondaq da Şaumin Şavan'ın öyünü özüge devamlıq icarı berişini tələb kılışqa hukukluq mu? Haq tələb kanun dəsturu da icarı alğıcının aldın icarı eliş hukuku da mındaq deyilgən. İcarı alğıcı icarı mühleti toşqandın kiyin mu icarı nərsini devamlıq işləsə, icarıcının onunğa başqıcı pikir olmasa, əsli icarı toxtamı devamlıq küşke igi boludu. Likin icarı mühleti qərəlsiz boludu. İcarı mühleti toşqanda icarı alğıcı oxşar şərt bilən aldın icarı eliş hukukudun bəhriman boludu. Haq tələb kanun dəsturi ictimai turmuşdiki qamus bulub, puxralarının turmuşuğa ən ziş, münasibətlik, kiyim-kiçək, yemək-içmək, yürüş-duruş qatarlıq məsələlərə könül bölüdü. Turalğı cəhətdə öy icarı eliş, hazır daim uçuraydıqan makallışış usulu bulub, turuduqan üyü buluş, partiya və hökumət xizmətinin mühim nöqtisi hesablanıdı. Haq tələb kanun dəsturunun 734-ci madda 1-ci tarmıqıda icarı mühleti toşqandın kiyin, icarı nərsini davamlıq işiltiş səbəbidin davamlı işidigan icarı münasibiyyəti məsləsi bəlgilengen. 2-ci tarmıqıda icarıcının aldın icarı eliş hukuku bəlgilengen. İcarıcının aldın icarı eliş hukuku da aciz orundaki icarıcını qoğdaş, icarıcının nisbətən muqim turmuş halatını davamlaşdırışını kapalat bilən təminləş məqsəd kılınqan. İcarıcının aldın icarı eliş hukukunu yürgüzüşünün aldınqı şərti mundaq. Bir tərəbdən icarıcı öyünü davamlıq icarı elişi kerek, yəni bir tərəbdən icarıcı başqalarına icarı eliş şərti boyca öyünü davamlıq icarı elişqa razı buluşu kerek, yəni icarıcı oxşar şərt astıda aldın icarı eliş hukukunu yürgüzə aləydu. Bu misalda Şavan Şaumin bilən tüzgən icarı toxtamının mühleti toşqandın kiyin texmo yuqri bahada Şaulio'ğa icarı bərməkçi bolğan. Şaumin Şavan'ın üyini davamlıq icarı almaqçı bolsa, hər aylıq icarısı üçün 1200 yuan tapşırışı kerek. Ondaq bolmağanda Şauminin Şavan'ın üyini davamlıq icarı berişini tələb qılış hukuku yok. Əlbəttə, əgər toxtam mühleti toşqandın kiyin Şavan üyini dadısının kütünüşü üçün işlətməkçi bolsa, Şauminin Şavan'ın öyünü özüge davamlıq icarı berişini tələb qılış hukukumu bulmaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdədən eləndi.

Qadirlik anlıqçılar, bizni xuşallıqı başlaydıqan Üzülməs Melodiya proqramımız dağınlaşıvatıdı. Xoş növətdik temimiz mu? Əni şu xuşallıqda. Xuşallıq bayqaşda. Xuşallıq əzəldin məhümlər səməz. O, konkırtlıq ege. Xuşallıqqa uç qava, tosatın uçırışıp qalgan dost bıradər, balılarının qızıqarlıq ərkətləri, köçət tikiş, kitap oxuş digəndəklərinin hər qandıqının erişəlişimiz mümkün. Demək, Xuşallıq hər qandaq çağda, hər cəydə mövcud. Xuşallıq addi halda körüş, anlaş, pıraş, tutuş qatarlıq səzgülə tərpidin bəlginlikli qanmasdın, yəni şu adəmnin səmimi, kən qorsaq və tayin yox işləri islovanmaydıqan, çidamlıq, nəzirini jiraqlağa qartalaydıqan bulalışıqı bağlıq. Xuşal yürənməydıqan kişilə həmişə başqaladın ağırındı. Əməliyyətdə xuşallıq kişi qəlbinin çonqur qatlımı da buluşu mümkün. Xuşallıq payda mənbətlilə gəlməkdə. O, təbiyyətdiki quşladın, şəhərlədiki stol buladın mı gelişi mümkün. Gəb, o xuşallıqını bayqaş və his qılış maharətinizdə. İçinizdə bolsun, bundaq maharətini haman yetildirgülə buludu. Sezgür, hissiyatqı bay, təpəkkür uçuq kişilər texim köp xuşallıqını his qılalaydı. Həmimizgə xuşallıq yar bolsun, biznin xuşallıqı başlaydıqan küylərimiz hər vaqt silər üçün yanraydı.

ihtiyaç maslaşkan, canlıq, əqli, yeniçi elektr energiya sistemisini tez bərpa qılıb, energiya işləb çıxırış və istimal inqilabıqa teximi yaxşı törütkü bulub, dövlətinin energiya bixətərlikəgi kapalətlik qılış gerək. Tok işlətiş ihtiyacı tiz iş vəziyyəti aldı da, dövlətimizdən tok mənbəsi generatorlar qorubisi, tok yetküzüş yolu, elektr torunun tənşəş kapalət ixtidar umumiyyüzlük östü. Növətdə, dövlətimizdən tok tarqıtış generatorlar qorubisi, 4 milyard kilovattın eşib, kölümü dünya boyca aldıq orunda turub, Amerika, Avropa İttifaqı, Hindistan, Yaponiya, Rusiyanın generatorlar qorubisinin yığındısıdan eşib getdi. Taşqatmısız energiya, terilme energiya generatorlar qorubisinin igilgən nisbiti 60%-dən eşib, dövlətimizdən elektr mənbəsi qorulmasının teximi yeni, teximi yeşilgi qarab özgürüş əks ettirilmiş bilən billə, Xalqara energiya bazırıdaki keskin davalğışqa önümlük taqabıl turuldu. 7. ayının 8. günü gecə dövlətimizdən çoğun tipdiki şamal yoruqluq volt bazısı noxtuluq orulaşdırış rayonu, Şincanın bu yıllık yeşil elektr soda umumi miqtarı, volturqı bütün yıllık soda kölümünün 2 hissəsi yetti. Dövlət elektr toru Şincan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong mundaq dedi. Biz şamal yoruqluq volt kuvvetini əqli mülçəlləs sistemisinin dərəcəsini östürüş, kömür elektr generatorlar qrupisini canlıq özgərçisini ilgiri sürüş arqılıq, yeni energiyadın paydalanış boşluğunu ən zor çəkikən aytdıq. Şunun bilən bir vaqtda, energiya saqlaş qatarlıq köp mənbəlik baylıqını bir tutaş planlap, mənbə, tor, saqlaş mas əmtürtkü boludğan hərəkət sistemisi bərpa qılıb. Muqumsız, davalğışçan şamal yoruqluq volt elektr energiyasının teximi muqum, kontrol qılgılı boludğan bexətər şənçilik qıldıq. Elektr toru tok işləb çıxırış bilən istimalını tutaşdırıdı. Yeniçi elektr energiya sistemisi bərpa qılışını tizildişdiki yadrolıq halqa, energiya bexatarlıqı kapalətlik qılış, xılıq igiliknin aylanışını ravallaşdırışdiki yadrolıq ul əsləhə. Hazır, dövlətimiz alayda yuqır besimliq tok yoludun 47-nə işıqı kereşdürüb, ölkə rayon alqıb tok yetküzüş ixtidarını önümlik aşırdı. Bu yıl 6. ayının 30. günü 15. 5 yılda tünc bolub işıqı kereşdürülgən alayda yuqır besimliq turaqlıq tok yetküzüş kuruluşu, Şimali Şenşi Anhui 800 kilovoltluk alayda yukarı besimlik turaklık tok yetkizüş kuruluşu umumüzlük pütüp şıkı geliştirildi. Dövlet elektr toru Şenşi adetten taşkır yukarı besimlik tok yetkizüş şirketi turaklık tok başkuruş bölümünün muavin müdiri Li Biao mundaq dedi. Kuruluşta şıltıldığan turaklık tokun kontrol kılış, kodaş üskünesi, özel katarlık zapçaslardan tartıp toplaştırılgan üskünler geçe, bütünlüğü öz aldığı kontrol kılgılı bulunduğun üskünle işletilip, Stans içindeki üskünelerinin bixatarlık seviyesi önümlük östürüldü. İqtisadi, ijtimai tərəqiyyatqa, xalq ommasının yazını salqın ötküsü yaqiqi kapalatlı qilish gerek. Hazır, dövlətimiz dünya boyca özgürüşçan tok ve turaqlıq tok özara hem türtkü bulunduğun en çoğun elektr torunu qurup, energiya baylıq bilen tok işletiş miqtarı tətir yönelişlik buluş qiyin meselesini önümlük əl qilib, keyinki qadamda yeniçi elektr toru bərpa qilishqa puxta asas saldı. Dövlət elektr toru şirketi Dövlət Tənşəş Mərkəzinin mavan baş injineri Cuci mundaq dedi. Dövlət Tənşəş Mərkəzi bütün memleket elektr torunun yürüşüdeki kumandallıq mərkəzi buluş süpüti bilən 24 saat bütün gün toxtuma yürüşüb, elektr torunun bexətər muqum yürüşü və tok bilən muqum tərtiblik təminləşki bütün küçü bilən kapalətlik qılıdı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programması da monolar oturgu koyuldu. Yeniçi elektr energiyası sistemisini küçəb bərpa qılıb, elektr energiyası sistemisinin öz ara toluqlaş, öz ara yardım veriş və bixətər əvrişim buluş səviyyəsini umumüzlük östürüb, məmləkət boyca elektr energiyasının yetküzülüş yönelişi və rayon alqıqan yollarının cayılışını yaxşılab, əqli elektr toru quruluşunu tizlətib, şəhər, yezi tok təminləş torunu mükəmməlləşdiriş gerek. Ən-ənvi ot elektr istansıdan yeni energiya gecə, tok mənbəsidən elektr toru gecə, Şəhərdən yazılarqıca, özlüksiz muqum bolğan elektr energiyası, energiya küşlük dövləti quruluşunu puxta terəkkiyə qılıb, Cungoçı zamanıvilaşdırış quruluşu küşlük kuvvet ataqıldı. Dövlətlik energiya idarisi elektr energiya məhkimesinin başlığı Du Zhongmin mundaq dedi. Biz tok mənbəsi, tok tarqıtış, saqlaş qatarlıq ərqaysı alqılarda həmkarlaşıb küt çıxırıb, tok mənbəsi cəhətli yeşil, tövən karbonluq təminat əndisini şəkilləndirişini tezlətimiz. Elektr toru cəhətdə yeniçi elektr toru quruluşunu tezlətimiz. Tok işlətiş cəhətdə tok işlətiş alqısının maslaşıb inkas qaytarış iqtidarını qozğıtımız.
energiya saqlash jihatida yangicha energiya saqlash rolini unumlik joriy qildirmiz. Bizning 15-5 yilda butun mamlakatni tok bilan ta'minlashga kafolatli qilish ishonchimiz va iqtidorimiz bor.

Başucu Xi Jinping, ihtiyacını yetekçi kılış, ıslahatta ötkelge ucum kılış, pen texnika arkalık küç koşuş, içibitiş, hemkarlışını gövdelendirişini təkidləb, mülazimət kəsbinin yukarı süpətlik tərəqiyatının mühim noktası və yönelişini aydınlaştırıp verdi. Başucu'nun mühim yol yorkını ügünüp, özləşdirib, hem ihtiyac dərəcəsini östürüşünün ıslahat yönelişi, pen texniki silinmisi, İç yetiş seviyesi bolgan yetekleş rolunu körüp yetiş. Hem ıslahatlı bösüş asıl kılış, pen teknikini terek kılış, iç yetişini ken ayetişinin bazar boşluğunu ken ayetişki bolgan universal ünümünü körüp yetiş gerek. Umumyüzlük algı sılcıtışta çan turganda, andın mülazimet kespinin terakiyat süpüti, ünümü ve evrişimlikini aşırgılı buludu. Mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırıb süpütünü östürüş hərəkətini çoğunqur yolu qoyuş gerek. Başşuji Xi Jinping mühim yol yorqıda bir türlük açqışlıq hərəkətini aydınlaşdırıb bərdi. Çoğunqur yolu qoyuşuna qandaq düşünüş gerek. Bu, addi aldı köləmni kengaytış, işiş sürəti və igilgən nisbətini östürüş bolmasdın, bəlki tərəqiyat ideyəsi, əndizisi, ölçümü qatarlıqlarına türütkü buluş arqılıq, sistemilik özgürüş hasıl kılıçdır. İqtidarını aşırışdan muhimi, təminləş bilən ihtiyac otursudaki yoçuqı qarıta, əla süpətlik mülazimət bilən təminləşini kengaytış, süpətini östürüşdə muhimi kəsbləşiş, ölçəmləşiş səviyyəsini östürüb, qoşulma qımmətini aşırıb, tövən ünümlük bir xıllaşqan rəqabətdən saqlanış gerek. Mahiyyətdən etqanda, mülazimət kəsbi mülazimət arqılıq ihtiyacını qandırıb, qəmmət yaratıb, karxanalarının işləb çıxırış və ahalilərinin turmuşunu terək və kapalat bilən təminləydi. Onu işləb çıxırış xarakterliq mülazimət kəsbi və turmuş xarakterliq mülazimət kəsbi dəb iki türgü ayrışqı boludu. Başucu Xi Jinping mühim yol yorqıda, İki xil mülazimət kəsbinin tərəqiyyat yolunu eniq görsətib bərdi. İşləb çıxırış xarakterliq mülazimət kəsbinin kəsbiləşiş və qımmət zəncirinin yuxarı pəlləsi qarab kengişini alğı sılcıtış, yeni bir növətlik pən texniki inqilabı dolqunu işləb çıxırış, yasaş şəklini qaytı bərpa qılıb. İşləb çıxırış xarakterliq mülazimətinin kəsbiləşişigə texmi yuxarı tələb qoymaqda. Bu fırsatını egiləşdə, ilgar yasımıçılıqı yüzlengen universal xarakterliq mülazimət iqtidarını östürüb, kəsibləşkən mülazimətini kəsib zəncirinin hər qaysı halkılırgı sındırış gerek. Bazar rəqabətinin kəskilləşi və ictimai iş təqsimatının çoğunqurlaşıqı əgişib, yasımıçılıq halkısının öz qımməti tövəlləb getdi. Texmi yuxarı qoşulma qımmət boşluğu həmişə, kesip zəncirinin işki uçudaki uzartılgan mülazimətli mevcut bolub durudu. Yasımıçılıq çoğun dövlətədən, yasımıçılıq küşlük dövləti qarab ilgirləşdə, cəzmən, təbəssüm əgirsizliqinin işki uçudaki hər qaysı işləb çıxırış xarakterliq mülazimət halkılarını egiləb, yuxarı qoşulma qımmət mülaziməti arqılıq, yasımıçılıqının yuxarı dərəcilikləşiş, əqli iqtidarlışış, yeşilləşişi qarab tip özgərtişigə, texmi yaxşı türütkü boluş gerek. Turmuş xarakterliq mülazimət kəsbinin yuxarı süpətlik, köp xıllaşqan, kolaylaşqan tərəqqiyatın ilgiri sürüş, dövlətimizdə şəhər bazarlaşış nisbətinin muqim eşişi, otdurhal kirimlik kişilər topunun muqim kengeşigə əgişib, barğansır köp ahalının turmuş mülazimtiki bolğan ihtiyacı texmi açdı. İstimalının mühim noxtisi, texmi köp tavar setivilişdən, texmi yaxşı mülazimət və təsiratqı erişişki qarab tiz özgərdi. Bu yıllıq hökumət xizmətidən dokulatda, işçi ihtiyacını aşırışının yeni boşluğunu kengaytış eniq otturuğu qoyuldu. Xalq ammısının asası ihtiyacı, dərəcəsi östürülgən türgü bolğan ihtiyacı və xas ihtiyacını çörüdəb, umumi mənfəətdar, əla süpətlik mülazimət bilən təminləşini özlüksiz aşırıb. Xas mülazimətini sərxil, inçki qılğanda, andın mülazimət istimalının yoşurun küçünü özlüksiz qozğıtıb, içki ihtiyacıqa texmi yaxşı törütkü bolub, dövlət içindeki çoğun aylınışının muqimliqini küçə etkili boludu.
Danlık marka karxananın bazar belgesi. Dünyavi rekabet gücünü aşırışını nişanlap, başçıcı Xi Jinping tekimi köp, Cungu mulazimeti danlık markasını yetildirişini otturgu koydu. Devletimiz mulazimet kespinin universal emeli küçü özleksiz küçeydi. Danlık markasını köp, lekin halıqara markalar tek yeterlik emez. Danlık markı yetildiriş umumi cahettin yanılı bir kadar arkada. Bazardaki itiraf kılıç derecesi yukarı, rakabet küçük küçlük tekme köp danlık mulazimet markalarını berpa kılıp, Cungu mulazimetini ela süpetlik mulazimet, yukarı derecelik mulazimetinin vekillik namı kılganda, andın devletimiz mulazimet kespinin koşulma kımmetini tekme yakşa aşırıp, keskin halkara rakabette terakki teşebbüskarlıkını puhta ilgili eleyimiz.

0: Kuramığı yetmegenlerinin ictimai Allah'ı taratkısını işletiş ehvalığı karata ağırlaşış karakterli kodaş mekanizmini ornatış gerek. Muhbirimiz Şirüngül Tohtı bu vaxtı haber verdi.
1: Kuramığı yetmegenlerinin ictimai Allah'ı taratkısını işletiş ehvalığı karata ağırlaşış karakterli kodaş mekanizmini ornatış gerek. Zeyni paydasın köp. Kuramığı yetmegenlerinin ictimai Allah'ı taratkısı işletişi üstüde tohtalganda, memleketlik siyasi kengashinin azası, Şanghay Yeni Dövür Ma'arif Guruhi'nin baş müdiri Çin Weijin'in talapuzi tolumu keskin boldi. Tatil mezgilde Nurgun Atalla ballarının ictimai Allah'ı yumuşak detalını oynayış vaxtının körnerlik aşkallıkını baykadi. Kuramığı yetmegenler bir yam telefon bir yisavat numar arqılıq məvhum ictimai alaqı boşluğuğa asalı kirib, natunuş kişilerden alaqı ornutup, yisaplaş usulu arqılıq yollangan uçur iqimiğa neç saat çöküp gedidu. 6-cı qitimliq Cungu kuramığı yetmegenlerinin alaqı torunu işiltiş əhvalını təşürüş doqladıdı körüsülüşcə, elimizdeki kuramığı yetmegenin tor əhlinin külümü 196 milyondan eşib, alaqı torunun umumluş nisbiti 97.13% yetken. Kuramığı yetmegenlerinin ictimai alaqı taratqosunu işiltiş əhvalığı qarıda məşğulat qığılı buladığan arlışış xarakterlik qoğdaş mexanizmini ornutup, texnika, maarif, və siyasətinin tanponluğunu tepiş köpçiliknin ortaq tonuşuğa aylandı. 1. İctimai alaqı taratqollarının köp xil xəyb xətər elib kelişdən ehtiyat qılış gerek. Çınveci təkşürüb tətqi qılış arqılıq, kuramığı yetmegenlərinin ictimai alaqı taratqosini ziyadə işiltişdə yeş kiçikleşiş, yoşurun buluş, xumar bub kelişdək yeni yüzlünüş körlügəlikini bayqadı. Qismən başlanğıç məktəb oquğuçları hətta atanla bilməyən əhvalda çoğlanın salahiyyət uçurunu ariyyət ki elib, hesabat numarını röyxətkə aldırıb, qısqı sin süpsıda tanatqıçı film köyəm. Rəqəmləşkən bu dəvərdə biz yanfon və ictimai alaqı taratqosunun məvcud bob duruşunun əhmiyyətini bütünləy inkar qılamayımız. Lekin çoxum ulanın ballağı elib geliş ehtimalı boğan səlbi təsirini tonub yetişimiz gerek. Çanvici'nin karışça ictimai alaqı taratqıları kuramığı yetmegenlerge uçuruğu erişiş, köngül etiş, aram iliş boşluğu bəygen bolsumu, lekin kuramığı yetmegenler yan telefonga məstanı buluş, kısqı videoğu xumarı buluş, bevastı körüstüşte tartuqlaş, şəxsi sırını aşkarlaş, zomu yerlik və aldamcılığı uçuraş qatarlıq məsillamı körülüşke başıldı. Memleketli xalı qurultu vəkili Beijing Jianqing Tongda advokatlik o'rnining mudiri Fang Yanning qarishicha, quramiga yetmaganlar ugunish, uspitlish bosqichi turibotgan bo'lib, to'rash ingi nohayda kuchlik. Cho'ng mingisi tex to'liq yetilib bo'lmagan. Haq-naqni hukm qilish iqtidor ojiz bo'lib, ijtimoiy aloqa taratqusini cheklimsiz ishiltish, diqqatini davomliq chechib etish, uyqu sutini ko'rinarlik tovalatish, real ijtimoiy aloqa iqtidorini chekindirishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Bu, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqıqa tolumu paydasız. Fangyan mundaq dedi. Alaqıdar tətqiqatladın məlum bolu işcə, ictimai alaqı taratqularını ziyadə işiltiş, yana kuramığı yetmegenlərinin xamışlıq, təşvişniş qatarlı psixikilik məsillərinin yüz beriş nisbitini körünərlik örültüvi dedikən. İctimai alaqı taratqılırıqı məstanı bu qilişinin aldını iliş, olanın cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaşda əhmiyyəti zor ikən. Memleketli xalı quruldu vəkili. Cansu ölkisi Yancın şəhərlik 1-ci başlanğış məktəb Maarif Nazarətçilik Yetəkçilik İşxanısının müdiri Çin Xongbin hazır ictimai alaqı süpsinin məzmunu təvsiyə qılıb hesablaş usulunun həmişə xumar qılışını layihə logikası qıldığalıqı diqqət qaldı. Bunun da abonçıların qızıqış noxtısını toğru tutqandan kin çəksiz qızıqdırış ilib berilidi. Bu, özünü kontrol qılış iqtidarı tex yetilməyən, quramığı yetmegenləgi nisbətən etqanda dəl cayda zərbi berişdən pərqlənməkdir. İctimai alaqı taratqosunun hesablaş usulü yollaş mexanizmi asalla uçur qozək üyini şəkilləndirudu. Ekranın sicilqı dıqlışı çoğun yığının nervi yolunu özgərtib, adəmni çoğunqur təhlil qılış, logikili xulas çıxırış və icadi təpəkkür qılış iqtidarıdın tədirci məhrum qalıdı. Hatta zoravallıq, şəhvanili qatarlıq nacar uçurla bilən uçuruşun mümkün. Çin Xongbinin tələpüzdən əndiş çıxıb duraddı. 2. Texmi iniq bolğan qoqdaş xarakterlik arlış çiqrasını bekitiş. Ziyarət davamıda köpləyən vəkillər və əzala mundaqtab qarıdı. Qatnaş qaydısına quramığı yetmeyenlərinin maşin həydişi çəklənyəngi oxşəş, pəqat quramığı yetmeyenlərinin ictimai alaqı taratqosunu işildiş üçün texmi iniq boğan qoqdaş xarakterlik orlaşı çiqrasını bekitkənilə, andın olanın bexatəlikigə texmi yaxşı kapalatlı qıqılı və olanın uzaq modellik tərəqiyyatını ilgir sürgülü boludu. Hər qaysi tərəflərinin ortaq tırışçalıqı da 2021-ci ili 6-cı aydan başlap yolu qoyulğan quramığı yetmeyenlərinin qoqdaş qanunu da tor arqılıq qoqdaş məxsus babı təsis qılındı. Quramığı yetmeyenlərini tor arqılıq qoqdaş nizami 2024-ci ili 1-ci ayının 1-ci gündən başlap yolu qoyuldu. Alaq tor kəsbi quramığı yetmeyenlərinin qoqdaş iğizini təşəbbüskarlıq bilən olduğu yötkəb, Supa məsuliyyətini pahalı ada qılıb, tələbcan buluş mexanizmini təşəbbüskarlıq bilən ornutub, təşürüş mexanizmini çıngıdıb, quramığı yetmeyenlərinin torbi xətərliki, xəvib xətərini ən tövən çəki düşürüşü gerek. Alaqdar qanun nizamla asası da fangyan yanımı ilgirləyən halda mundaq təklif bədi. Torğı məstanı buluşunu pərqləndiriş ölçümü, tor məzmunni dərəcəgə ayrış ölçümü qatarlıq əməli qeyin noxtalar qarada, köp tarmaqla bərlikdə yolu qoyuş, təpsili qaidasını oturuğu qoyub, Qısqısın, oyun, ictimai alaqı sıfırlarda dərəcəgə ayırıb bəlgə qoyuş tüzümünü məcburi yolu qoyuşu gerek. Quramığı yetmeyenlərinin ictimai alaqı taratqollarını işiltiş məsələsinin xalqaralış alahilikini közü tutub, bağınsırı köpləgən dövlət və rayolla ictimai alaqı taratqollarının quramığı yetmeyenlərgə səlbi təsiri köz dişdən ənsirib, quramığı yetmeyenlərinin ictimai alaqı taratqollarını işiltişəyə qatdıq çək qoydu. Abunçıla topunun qurulması mürəkkəb. Көп мәнбәлік болғашқа, ижтимай алақы таратқосы экологиясы құрамығы етмегенлерінің ұзақ мұддәт бұның ічі тұрышығы мас кеммейді. Чанвейчи мұндақ тәкіліп бәді. Қысмен дөләтләнің ұсулыны өрнә қылып, 16 яштың төбән құрамығы етмегенлерінің ижтимай алақы таратқосы ішілдішіне қаттық чәкләш керек. Чанхон бен мұндақ тәкіліп бәді. Чоңсалық мәлімат есаплаш ұсулы арқылық құрамығы етмегенлерге соравалық білән бозақ қылыш қатарлық начар темыланы қаттық чәкләш керек. Пән техник қарқалары ұслахатының пағал елген сүріші. Шының білән бір вақытта қатты қанун чәкілімісі бол іші. Шу арқылық құрамығы етмегенлерге есаплаш ұсылы тәріпідің мәжбурланмайдыған, екі мұқтар тәріпідің иніқлімі берілмеген өз бетліш вақты ярты беріш керек. Үшінші, құрамығы етмегенлерінің рәқамлік имон күчі бәрпа қылышығы ярдан беріш керек. Ирақ кәлгесі ноқтысының қарығанда, әқиқи қоғдаш құрамығы етмегенлеріні тор дүниясыдың айрып етішемес. Бәлгі, оланың рәқамлік имон күчі бәрпа қылышығы ярдан беріп, рәқамлік ормалықтың кесіп өтідіған ішкі күшіні етілдіріш. Бұл, вәкілі әбі әзаланың ортақ тонышы. Оланың рәқамлік мұхитқы езіленгендікі пәріқләндіріш ақтыдары.

0: Siz kündə davamlaşdırıb atqan bu adət əməliyyətdə bədənə ziyanlıq. Muxbirimiz Gülürə Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Uzun oturuş kesellik xəyib xətər amillərinin biri deyib qarıldı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı mündaq deyib təkidildi. Uzun oturuşda hərəkət kəmçil bolubla qalmay, ərəbdədə təvsiyə qılınğan hərəkət miqdarına yetkən təqdirdimi? Əgər hər günü yanıla 8 saatdan 10 saat qıç oturğanda kesellik xətəri oxşaşlı köpəyidi. Uzaq oturuşqa qandaq sağlamlıq yoşurun xəyibləri yoşurunğan buldu. Uzaq oturuşun zeyinini qandaq tügütüş gerek. Uzaq oturuş köp xil kesəlgi giriptar buluş xəyibini aşırvetidu. Bu, yürek qan tumur kesəllikləri, qandiki mayının normalsızlıqı qatarlıqlarını öz içi qalıdu. Uzaq oturuş addi hərkət qılmaslıqla əməz. Bəlki, bədəndiki əzalarını bir xil tövən önümlük hərkət haltıqı kirgizib qoyuşdur. Uzaq oturuş qorsaq muskullarını boşaşdırıb, qan ayınışını astılaydı. Yağ toqulmaları asalla qorsaq ətrapıqı jığılıp qaldı. Qandiki mayının normalsızlığını keltirib çıxırdı. Uzaq oturuş lipoprotein lipaza aktivliğinin tövənləb getişini keltirib çıxırdı. Buna bilən trigliseridinin tazılınışı tövənləydi. Xolesterin, məsələn, yuqarı zişliqdiki yağ axsılı xolesterin azlaydı. Yürək qan tumur kesəlliklərini keltirib çıxırdı. Uzaq müddət oturuş qan tumurlarda qan uyub qiliş və qan nöqtüsü çəkilinişini kəltürüb çıxırdı. Çünki uzaq oturğanda put muskuli göç pompisinin roli acizlaydı, ya ki yoxaydı. Məsələn, bəzilərinin ayrı bulanda oturğan vaxtı bək uzun bolub ketkəndə qan nöqtüsü peyda buldu. Uzaq oturuş yana qan tumurlarının işki teri ixtidarını ziyan qoçırdıdı. Bu mu, arteriya botqısıman qetişinin dəsləbki işbadisi. Muşundaq ketiyi versə, yuqarı qan besimi, tacizman yürək kesili, səkti buluşunun xəyib xətər amilləri bununla əgişib örləydi. Qan şikri örləydi. Uzaq oturuşunun qan şikrinin örləb ketişini kəltürüb çıxırışıdiki səbəb şü ki, sonaq muskulunun iştin toqtışı. Sonaq muskuli adam bədindiki qan şikirdin paydalandıqan ən çoğun əza bulub, hərkət qılganda muskul qısqırab, GLUT4 арқылы глюкозаны қандын мускулға жеткізеді. Егер мускул қысқармаса, яки қысқараш аз болса, қан шекердің пайдаланышы азайды, қан шекерінің өрлішін келтіріп шығарады. Узақ отырушының зейінін қандай түгетіш керек? Бұл нұқталарға диққат қылын. Узақ отыруш әдетін түзетіш керек. Әр 30 минутта бір қадам орнынан тұруш тәкліпін береміз. Орныңыздан тұрып азырақ маңсыңызын болды, яки орныңыздан тұрсыңызын болды. Әгер шарайт ер берсе, созы шәркетлеріні қошып ішлісіңіз болды. Янпаш боғымыны созы үш. Нұрғын кішілерінің сағыры қысмы вә төвәнкі дөмбі қысмы ұзақ олдырыш сәбәбідің чың тартышып қалды. Олдырыш шәкілді керілгенде, янпаш вә төвәнкі дөмбі қысмыны тәңілі созғылы болады. Астыңқы дөмбі бошытыш мәшқы қылсыңыз болды. Яна мөрі ітіш мәшқы қылсыңыз болды. Бойын мөрі созыш әркет қылғанда, білек вән чәйнек мускулны өнімлік созды. Мускул қетішіш тәрейдісі енікләйді. Беғішін әркетләндіргенде, оң білікіңізіні чықырып, алқанны юқырығы қартып, сол қол білен аста төвенге вә кәйніге бармақны тартып, ішкі қолны алмаштырып, тәкрар мәшқұлат қылсыңыз болды. Мөріні мәшқұландіргенде, білекіні түз қылып, бармақларыны гірәләштіріп, алқанны кәйніге егіш. Ішкі білекіні аста баш тараптан тұрып, қолыңызды орындықның еленчікіге қойың. Ішкі путіні

0: پیدایلر ملازمتی مدنی یز استیلی تلدرش نه مهم نقطه. مخبرمز پزیلت ارسلان با اخت خبر بیردو.
1: پیدایلر ملازمتی مدنی یز استیلی تلدرش نه مهم نقطه. Yeni dəvirdən buyan, mərkəz Yezi kənət pidayilər mülazimətikə yüksək əhmiyyət bərdi. Pidayilər mülazimətinin Yeza mənivi mədənili qoruluşudiki asasi ornini bekitişdən, bütün zəncərini qilibdaşdırış qoruluşu layihəsini otturqa qoyuşqıca yuxur qatlamlıq layihə qatlam-qatlam ilgirlidi. 2018-ci ili yeni dəvir mədənilikini əməliyyətdə körsütüş mərkəzi qoruşunu nuxtada sınaq qılış xizməti toğırsıdiki yetəkçi pikirdə yeni dəvir mədənilikini əməliyyəti körsütüş mərkəzinin asasi küçü pidayilər. Asaslıq paliyyət çəkli pidayilər mülazimiyyəti edəb inək oturğu qoyuldu. 2024-cü ili Cungo Komünistik Partisi Mərkəzi Komiteti Bəngongdini. Qoyuyan Bəngongdini yeni dəvirdiki pidayilər mülazimiyyəti sistemisini takamullaşdırış toğırsadiki pikirini besib tarqıtıb, umumyüzdə qatnaşqan pidayilər mülazimiyyəti səpərvərlik sistemisi, dəlcayda yuqur ünümlük pidayilər mülazimiyyəti təminat sistemisi, hayati küşküt olğan pidayilər mülazimiyyəti qoşuni, təşkili sistemisini takamullaşdırış qatarlıq 9 cəhətdə tələblərini oturqı qoydu. Hər qaysı caylar yez kənətlərinin pidayilər mülazimiyyətinin tərəqqiyə düsbüti, ünümünün özçüqə əgişib, asasi qatlamğa çonqur çökkən, illiqliqqı tolğan bir türkün pidayilər mülazimiyyəti danlıq markaları kən tarqaldı. Fujian, Jingjiang, Sizhou bazırdiki pidayilər, nacar örüb adətlərini özgərtiş temisidiki itot küldürgi təyərləb, nacar örüb adətlərini özgərtiş mədənilik idiyisini tarqatdı. Həm yenilik yartıb, toytökün, ölüm-yetim işləri, yeni istil mülazimətini yolqı qoyub, kəsbi pidayilər mülazimət qoşunu təşkilləb, kənət ahalılarını toytökün, ölüm-yetim işlərini ötküzüşkə yetəkçilik qıldı. Hazır nəzriyə təşviqatı, nacar örüb adətlərini özgərtiş, bir qeyri bir kiçikkə köngül bölüş, Yezi mədəniyyətiga varislik qilish, turalğı muhitini tüzəş qatarlıq yezi istili mədəniyyəliki bilən münasibətlik xizmətlər pidayilər mülazimiyyəti arqılıq konkret əməliyyətkə aylanmaqda. İlgiri bəzi yezi kənət pidayilər mülazimiyyəti xizmətidə fəaliyyətdə çaqırqı tayinish, siliq selişqa qatnışış, hərəkətdə bir məhəl qızğınlıqqa tayinishdək qıyıb getiş əhvali mövcud idi. Bugünkü kündə yezi kənət pidayilər mülazimiyyəti yezi kənətlərini idarə qilishqa sınıb qırıb, sadda və güzəl, ortaq qurub, ortaq bəhrman boludğan əla yez istiliğə üzlüksüz küş çıxırmatıdır. Növətdə hər qaysı caylar yez kənət pidayilər mülazimiyyətini alğı silcidib, məvqəni yez kənətlərinin əməli əhvallığı qoyub, kənət ahalılarının həqiqi ehtiyacını oylaşıb, pidayilər türlərini daimlaşdırıb baş qurub, pidayilər mülazimiyyəti fəaliyyətinin yüzəkiliki və birdəmlik şamaldan saxlandı. Nurğuncaylar pidayilərini qubul qılıb, royxətə iliş, qatlamlar boyunca tərbiyələş, mülazimət növətçilik qılış, vaxt xatırləş, bahalab inkas qaytırışdan ibarət, bütün zəncirini başqırış tüzmünü ornutub və mükəmməlləşdirib, yeni dəvir mədəniyyəlikini əməliyyətdən ötküzüş ponkiti qatarlıq, mühim mülazimət bazısıqa tayinib, pidayilər mülazimət künü və daimliq mülazimət ornu təsdiq qılıb, Pidayilər mülazimiyyətiki qatnışış əhvalini mədəni ailərini bahala sistemi sığqır güzdi. Bu tüzüm və tədbirlər kənət ahalılarını tərtibli qatnışış, töhbü qoşuşunu itiraf qılış, çıntırışını ərkətləndirgüş küşkə iyi qıldı. Ülginin küçü çəksiz. Nurğunca ilada partiya əzaları, kadrlar başlamcılıq bilən ülgü körsütüş, yeza danışmənləri yitəkləş, türtkü buluş qatarlıq əndizlər barlıq kilib, pidayilər mülazimiyyəti cuğlanma numur tüzümü, bahalaş paliyyəti qatarlıq rıqbətləndiriş vasitələrdə yıngılıq yartıb, kənət ahalılarının çətli qarabdırış royi halıdı ünümlük büzüb taşlandı. Pidayilər otdi qızğınlıqını urğutub, pidayilər küçü yezi kənətlərini idar qılışdiki illiq puxta tirəkkə aylandı. Bir adamdan bir top adam geçə, mən həmmi üçün, həmmi mən üçün deydiğən özara yardım veriş keyfiyyatı künsiri şəkilləndi. Yezi kənətlərinin amövi paravallıq ruhi, pidayilər mədəniyyətini çonqur yıldız tartqızışı, yaxşı iş qılışını kənət ahalılarının çın qalbidin urğub çıqqan qımmət intilişiqə aylandırdı. Pidayilər mülazimeti cuğlanma numuru üçün emez, belki xoşallıq üçün kılındı. Yezlardaki yalğız qalğan yaşanqallar, qatarlıq nuxtılıq kişiler topuğa qarta, nurğuncaylar özara yardım beriş, halıdın xəbər iliş ətirti qurup, mikri şapqat aşxanısı qurdu. Kənit ahalıları özara yardım beriş pidayilər mülazimeti de kollektiv təvəlik duyğusu və yezi kənit ortaq gəvdisi inini üzlüksiz küçəytib, özara yardım verişini yezi kənitlərinin asası iqim qəmmətliyə aylandırdı. Baş yazda Çınxay ölkəsi Şinin şəhri, Xuanzhong rayonu, Qunxı bazırı Mucan kəntinin yolları park sürətlik bulub, etizlərdəki dağdırılmayısıları yeşilli qıpırkəngən, yaşanqallar aşxansıdın məzillik tağımlar çıxıb duraddı. Mucan kənti nurğun kənətlərgə oxşaş, yaşlar və otur yaşlıqlarının köpüncisi yıl boyu sırtqı çıxıb işləmçilik qılıdı. Kənətdəki yaşanqallarga həmrəh boluduğan adəm bolmaslıq, şuaq tamaqını əpləb səpləb yiyiş, ilgiri kənət ahalılarını köp yıllardan bu yan qiyin əhvalğı düşürüb qoyğan real məsili idi. Hazır Mucan kənti oturcu yeşi 70 yaş. Muqim adəm sani 36 bolğan yaşanqallar pidayilər mülazimət ətirti qurub, yaşanqallar bəxt aşxansından ticaretiyə məsul boldu. Yaşanqallar bəxt aşxansı 2019-cu ili qurulğan bolub, keyin bir məhəl taqaldı. Bu yılın 5-də kənit 2 komiteti aşxanını qayta açdı. Partiya əzaları kadrlar təşəbbüskarlıq bilən 8 milyon iyanı qılıb, yaşanqallar, pidayilər, mülazimət ətirtinin öz aldığa ticaret qılışıqa tapşırdı. Kənit bikar turğan kollektiv yerini yaşanqallar, pidayilər, mülazimət ətirtinin terişiqi bərdi. Kənit tuturuşluq 1-ci şuci Fən Yüengüy, əvətkən orun Xuanzhong rayonluq yezigiliki, yezi idarisi bilən alaqılışıb ziraət uruqını qolğu kəldirdi. Kənət işki komiteti şücaydiki həmkarlıq kooperatifi bilən alaqılışıb yezigilik maşınlarını tənşidi. Kənətiki yaşlar, terulğu yer əydəş, toşuş qatarlıq, eğir cismani əmgəklər yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilən yardımlaşıdı. Köpçülük birlikdə 10 mo buğday, 6 mo qıça, 2 mo bərəngə, 5 mo dadır terib, aşxananın bir qısım aşlıq materiallarını özünü qamdaşını işıqa aşırdı. Aşxananın tərtiblik yürüşüge kapalatlı qılış üçün kənətdə bəxt aşxanısı Abdonomiya Başquruş Komiteti qurulub, abroyluq, küş çıxırışını xalaydıqan 4 yaşanqan kişi tayanş qılıb tallandı. Köpçülük madarıqı qarab iş görüb, teni sağlam, itizgı berib əmgək qıldı. Teni aciz, köktat adalıdı, tazlıq qıldı. Hər kiti kolaysız yaşanqallar birli oldurub paranlaşdı. Bu mu bir xil qatnışış? Mucan kənti partiya yaçıksın şücisi kənət ahalı komitetinin müdiri Li Baoyang şundaq dedi. O yenə kənət yenə məxsus tamahiyyat güzüş ətirdi təşkilləb, hər kiti kolaysız 3 yaşanqan kişinin üyüqü berib mülazimət qıldı deydi. 89 yaşlıq Can Cian Yuan hayacalanğa aldı mındaq deydi. İlgiri öydə özüm yalğız idim. Tamaqını əpləb səpləb yeydim. Bir gündə bir neçə eğiz gəp qılmaydım. Hazır hər günü aşxanığı kilib tamaq yəb, paranlaşıb, kəyfiyyatım yaxşılınıb, royumu kötürülüb qaldı. Mucan kəntidə kənət ahalılarının təşəbbüskarlıq bilən bədəl tölüşüge türtki boluduğunu qatdıq uğrulaşdırış bolmasdın, bəlki ən addi xoşullar mikir muhabbeti.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 29 günü, çarşamba.
2: Avallı hava rayına nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə, Şimali Şincanın köp qısım cayları və Cənubi Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Xudən Vulaydının Cənubirgi Tağlıq rayon, Ağzu Vulaydı, Bayınqulun Oblasti, Turban şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 26 Selsiyə qradus boludu.
2: Əmdi bu qıdımqı proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. August tarpısıda Şincanda turuşluq qısımlardaki ofisir əskərlər və nəbiqi obyektlərini yoxladı və onlardan hal sordu.
2: Baş Şuji Xi Jinping'nin Çao Millar İşleri Hizmeti Toğrısı'da bergen muhim yol yorakı Atonum rayonda kızgın inkas kozgari. Köpçelik Çao Millar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğun kurlaştırıp, yeni devirdeki Çao Millar İşleri

0: Mobil universal mülazimət bazısı ticarətə giriştirildi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlıqının 99 yıllığı keliş aldı da Avtonom Raylıq Partiya Komitetinin şujesi Chen Xiaojian, Avtonom Rayonun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Şenjan'da duruşluk kısımlardaki ofiser əskerler ve nəpiqi obyektlerini yoxladı ve onlardan hal sordu. Avtonom Raylıq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bing Tuan ve bütün Şinjan'daki her millet kadrları ammasıga vakalten Şinjan'da turuşluk Xalq Azadlık Armiyası'nın komandarı cancıları, Korallık Sağçı Kısım Ofiser Əskerleri, kısımdaki mülki hadımlar, zapas herbiler ve Xalq Əskerlerden samimi hal sordu ve onları güzel tilek diledi. Avtonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yoxlaş ve hal soraş faaliyetiga qatnaşdı. Chen Xiaojian, Erkin Tuniyaz qatarlıqlar Şinjan harbiy rayonu organiga berib, Qari Qurum Ruhi baş temalıq sarayını ekskursiya qildi. Harbiy rayon rahbarlik bansining a'zolari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Qorallıq saqchı qism Şinjan baş atirtining ma'lum tarmoq atirtida atrat qurilishi ahvolini egilladi. Birinci sabda vazife icra qilish xizmetini sınlıq gördü. Asasi katlamdaki ofiser əskerlerge bayramlıq samimi salam yolladı. Ava armiyasının Şinjan'da duruşluq məlum qısmıda qısımının kuruluşu tərəqiyatı doğrusudaki əhval tonuşturuşunu anladı. Ofiser əskerler bilen çoğunkur pikir almaştırıp, köpçilikini esil ən-ənini davamlaştırıp, katlıq sınaqlardan ötəleydiğen kabiliyet yetildirip, vətən və xalq üçün yana yeni tökbe yarışı ilhamlandırdı. Chen Xiaojian bunularını görsətdi. Şinjan'da turuşluq kısımlar Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını omumizlik ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki hərbi işler strategiyelik fangcınını ızcıllaştırıp, partiyanın yeni dəvirdeki armiyanı kudret taptırış nişanını zıt çördəb, armiyani siyasi cəhətdən kuruş, armiyani ıslahat, pən texnika, ixtisaslıqlar arqılıq kudret taptırış, armiyanı kanun boyunca idare qilishni omumizlik algı sürüp, diqqatni baştan axiri uruşqa hazırlıq görüş, uruş qilishqa mərkəzləşdirib, dövlət müdafiəsi və armiyanı zamanivilaşdırış quruluşunu sicil küçəytib, muqimliqni qoğdaş, çegranı muhafizət qilish, müqəddəs burcini sadıqlıq bilən ada qilib, Çegranı qoğdaş, çegran müdafiəsini müstəhkəmləş, terrorlığa qarşı duruş, muqimliqni qoğdaş. Ciddi işlarda qutquzuş, yardım veriş, ammığı mülazimət qilish qatarlı xizmətlərdə səpnin aldırı meñib, eğri vəzipini qaysarlik bilən zimmisigə elib, Şinjanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikini ilgiri sürüşkə muhim töhb qoşdi. Chen Xiaojian bunların təkidildi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 105 yıllığı, şundaqla Armiya kurulğanlıqının 100 yıllığı köreş nişanını əməlgə aşırışta ötkəlgi hücum qilish jeñini yaxşı qıladığan açqışlıq yıl. Şinjan'da turuşluq kısımlarının Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkur ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tədbirini toluq, dəlcayda, omumizlik ızcıllaştırıp, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutup, Jonghua milleti ortak gevdes enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zıt çördep, ruhunu tavlap asasını puhtalaştı çıntırıp, armiyeni siyasi cahattin kuruşunu omumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bolgan mutlak rehberliki de kılçı tavrenmeyi çıntırıp, Erbi komitet reisi mesul buluş tüzümünü ızcıllaştırıp, mutlak sadık buluşta ülgü buluşunu, Əskərlərini məşqləndiriş, oruşqa hazırlıq görüşünü küçəytib, oruşqa hazırlıq görüş, oruş qilishni ən mühim vəzifə edib bilib, hərbi məşqinin əməli cəngi oxşaş buluş səviyyəsini küçəb östürüb, dövlətini qoğdaşqa yeni tökb xoşşini. Bütün küçü bilən muqimliqni qoğdab, çegranı muhafizət qilib, muqimliqni baş orunğa qoyışdı çıngdırıb, partiya, hökumət, Armiya, saxçı, Bing Tuan, xalq maslaşıb tən hərəkətlənish mexanizmini əməliyləşdirib, Şinjanı muqim qilish, əmin tapquzışda eğri vəzifini zimmisiga elişini. şərəblik ən-ənəni əvcaldırıb, Şincan xizməti omumiyyətigə təşəbbüskarlıq bilən yuğurulub, millətlər itibaqlıqı, yezi kəndlərini gülləndiriş, namıratlarını yöləş, qiyinçilik barlarığı yardım

0: Xalqının strolluq boşluqdan önümlük paydalanıp türdə, ekologiya, iqtisad və cəmiyyət önümü cəhətdə ortaq payda eləşini işqaşır alayımız. Barikül Qazaq Abdunum Nahiyyəsinin Səntanxu Bazırdiki Çaxa Çvən Çöllikidə Cungo Energiya Qurulışı Binakarlıq Quruhi Çəklik Şirkitinin Qumuldiki Yoruqluq Sıxlıqını Zapa Saqlaş 1500 Megawattlıq Bazı Türdə Yoruqluq Volt Tövrük Uli Qurulışı Pütüləy Tamamlanıp Üskünlərini Quraşdırış Ötkiligi Ucum Qiliş Basqıçıqı Kirdi. Jongo Energiya Qurulışı Binakarlıq Qurohi Çəklik Şirkti Qumul Yeşil Energiya Çəklik Şirkti'nin baş injineri Li Hongjiang mındaqdiri. Hazır 813 mıngdan artıq yoruqlıq ol teorik ulu qurulışını toluq tamamladıq. 8-ci ayının 5-ci günü geçe birikmi detal ve birikmi detal trak türünü tamamlap, yıl ahırda bütün sığın boyunca torlaştırışını planladıq. Yakında Bortala oblastının 100 000 kW'lık ısıqlıq saqlaş tipideki yoruqlıq volt, ısıqlıq energiyası yürüşləşdirilgən 900 000 kW'lık yeni energiya türdə yoruqlıq volt, ısıqlıq energiya bölüki torlaşdırılıp işqi kirişdirildi. Bu türdə munarsıman şəkildiki eritilgən tuzdan paydalanıp yoruqlıq volt, ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıqırış texnikisi tayınıp 13402 yüzlük kün nurunu muqimlaşdırış aynikidə kün nurunu dəl cayıda qoğulışıp ısıqlıq toplap 220 metrlik ısıqlıq sömürüş munarı işçidə 565 Celsiya graduslıq yuqır temperatura hasıl qılıp ısıqlıq almaşdırışdan hasıl bolğan 550 Celsiya graduslıq su pardın paydalanıp generatorlar grupısını qozğıtış iqtidarını hazırlaş pilalangan. Dövlət elektr tori, bortala tok bilan ta'minlash şirkti, elektr energiyani o'rlashtirish, kontrol qilish markazi, usul plan ishxonasining mas'uli Li Juan mundaq dedi. Yoruqlik volt orqali tok chiqarganda kechada tok chiqarg'ili bo'lmaydi, hamda tok miqdori asalla havo tutuq, ochiq bo'lish, yomg'ir, qor yig'ishdagi havo rayining qisqa muddatlik davolg'ish ta'siriga uchraydi. Yoruqlıq volt ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıqırış, uda muqim tok tarqıtış, generatorlar grupısını qozğıtış, tok tutışqı ketidigan vaqt qısqa. Elektr torunun yuqırı pəllini tanışaş dairisi çoğun. Qozğıtış, tok tutış, yürüştürüş tənlərxi tövən buluştik əvzəlik ige.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıludu. Bu yılın oldunki 20-də Avtonom rayon boyunca şəhər bazarlarda işqi orunlaşqanlar 329.900-ə yetib, bulturqi şu məzgildikidin 1.100-1% köpəyib, yıllıq nişan vəzifinin 70.100-3% orundaldı. İşqi orunlaşış vəziyyətində umumi cəhətdən muqim buluş, muqimlik asasında ilgirləşaltı saxlandı. Şixu şəhrinin mədəniyyət sayahatçilik arqılıq ixtisaslıqlarını cəlb qilish, Şixudiki aqıl sayahat mülazimiti temisiriki məxsus xadim təklif qilish fəaliyyəti aldınqı şənbə, yəkşənbə külləri Şixu şəhridiki Adəm Küçü Baylıqı bazarıda ötküzəldi. Xadim təklif qilish fəaliyyəti meydanında adəmlər naiti köp boldi. Karxanlarının təklif qilish körgəzmi orni aldıdan xizmət izləyicilər iş orni tonuşduruş, maaş təminatı, işqi çüşüş, təlibi qatarlıq uçurlarını əstaydıl körüb, karxanlarının xadım qobul qilish xizmətçiləri bilən çoğunqır pikir almaşdırdı. Xizmət izləyici Gao Jun mundaqdırı. Bu məxsus meydan xadim təklif qilish paliyyidinə iş orni nahiyyəti köp bolubla qalmay, qaratmalıqı nahiyyəti küşlük bolişdək əvzəllikə igəyikən. Nurgun karxana bilan fikir almashtirib, dastlabki muddanoma hosil qildim. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida diqqat madaniyat, sayohatchilik kasbi ixtisosliklari jihatiga ehtiyojga dal joyda markazlashtirildi. 23 karxana, kinoxona mulozimati, mehmon saroyi boshqurish, sayohat, planlash qatorliq ko'p sohani o'z ichiga olgan ish o'rniga 145 odam qabul qildi. Bu xadim təklif qilish fəaliyyəti oxşumğan texnika, maharət səviyyəsi, oxşumğan xizmət izləş yönəlişidəki kişilər topunun işqi orlaşış ehtiyacını qandırdı. Şixu şəhridəki məlum kinoxananın muavin başlıqı Lü Liang mundaqdırı. 10 nəticə qısqıca tərcümə hal tapşırıb aldıq. Yenə bir nəticə kişi bilən nəx meydanda dəsləbki muddanamə hasıl qıldıq. Bu xil daimlaştırılğan baş tema xaslıqığı ige xadim təklif qilish endizesi karxanamızdan işçi qobul qilish qiyin bolish məsələsini həll qilishimiz cəhətdə naiti qolun neşcan ünüm yaratdı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Filippinin iki hökumət işləri paraxotu 7-ci ayının 23-cü günü Jongo'nun qayt-qayta nəsihət qilishi və ağahlandırışı qarmay, Jongo'nun Huangyan orlığa qarışlıq dəniz təvəlliyə cahillarca üsüb kirdi. Jongo'nun dəniz saxçıları qanun boyca zörür tədbir qolunub onlarını qoğluvətdi. Filippinin dəniz işlərini bağını qılıb cidəl tiyərişi, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının həmqarlıq vəziyyətiga buzğunçılıq qılalmaydı.
1: Tayland Mərkəzi Bankısı yaqında 2026-cı illik iqtisad eşiş gözləməsini 2.3% göstərdi. Tayland köp xıl tədbir qolunub, iqtisadını canlandırışda körünərlik nəticəgə erişdi.
0: Təhlilçilər Ukraynanın hərəkəti İranın Rusiyanı uçuşsuz ayırıplan qatarlıq hərbi əşyalar bilən təminləşini tosuş, həm bu arqılıq Amerikaya yaxşıcaq buluşunu məqsəd qılıdı. Bu qədimki hücum qılış vəqəsi Ukrayna-İran münasibətinin ciddiləşib

Hökumət işləri paraxodu 7-ci ayın 23-cü günü Cungunun qayta-qayta nəsihət qılışı və agahlandırışıqı qarmay Cungunun ulanı qoğlu vətdi. Bu, 3 gün ilgiri Filippinin Rinay xadı tişidə Cungu deniz saxçılarının qanun icra qılığıcı xadımlarına qəstən iğva gərçilik qılıb, hücum qılgandın kiyin yeni bir qetim və qət oğduruşu. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, Filippinin bu iki qitimliq hüquqı daxil təruz qılış iğva gərciliki Cungu Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqi Diplomatiya Ministerləri yığınının aldı kəyində yüz bərgən bolub, deniz işlərini bahanı qılıb cidəl çıxırış, sözləşiş, həmkarlaşış keyfiyyatıqa buzğunçılıq qılış qarızı aşkarlandı. Lekin bu çoxum sevətli su toxtumaydıqan nəhli bir iş. Cungu Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqi Diplomatiya Ministerləri yığını Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqığı əza dövlətlərinin Cungu bilən strategiyini tutaşdırışını küçəyitib, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, yıl içində Nanxay Dənizi hərəkət mizanını baldurra qasıl qılıb, Nanxay Dənizinin tinçliqi və muqumluqını ortaq qoğdaşını ümit qıladığalıqıdək eniq signalını tarqatdı. Bu yıl Cungu Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqi umumyüzlük strategiyilik həmrəhlıq münasibiti orantılığalıqının 5 yıllıqı. Cungu bilən Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqığı əza 8 dövlət, iki tərəflik təqdir ortaq gəvdisini tən bərpa qılış doğrusu da mühim ortaq tonu şanslı qılığandın tartıb, Cungu Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqi Ərkin Sodu rayonu 3.0 nusxısıdiki dərəcəsi östürülgən kilişim namısının rəsmi imzalanışıqı çə, İki tərəfinin hər qaysi sahələrdəki həmkarlığı coş urub qanat yaydırılıb, tez sürətli yolğa umumyüzlük qardı. Lekin bəzi taşqı küşlə zomgərlik hüququnu qoğdaş üçün Cungu Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqi həmkarlığının muqim ilgiri sürülüşünü körüşünü xalımay, Nanxay Dənizi məsələsi də işini ulğaytıb, lagir qarşılışı payda qılışqı urundi. Filippin Markus hökuməti təxtik çıxanın kiyin, Filippindəki 10 qanat küşlə, taşqı küşlə bilən til biriktürüşünü küçəydib, Nanxay dənizədə arqa-arqadan iğva gərçilik qılıb cidəl çıxırıb, rayon tençliqi və muqumluqıqı buzğunçılıq qılıdıqan kaşılı mənbəsi qaylandı. Bu yıl Filippin Şarqı Canubi Asiya Əlləri İtipaqının növətçi rəis dövlütü boldı. Fırsatın paydalanıp, etkes mallarını arlaştırıp, paketini burmalab, Nanxay dənizi məsələsini mürəkkəbləşdirişini ilgiri sürüşünü texama oyladı. Filippinin yaman niyyətdə köptürüşü Şərqi Canubi Asiya Əlləri İtipaqını öz içiga alğan xalqara cəmiyyətini qaymıqdıranmaydı. 7-ci ayın 20-ci günü Filippinin Rinay xadı tişidə qozulğan qəsdən iğva gərçiliki və hücumuğa qarata Cungu Nəxmeydan video görünüşünü elan qılıb, Filippinin aldı bilən palaq, kalta qatarlı qorallar bilən Cungunun qanun icra qılğıcı xadımlarına yaman niyyət bilən hücum qılğanlıqını. Cungunun qanun bəlgilimi boyunca tədbir qolunub, nəx meydan vəziyyətini muqumlaşdırıb, ən zor dərəcədə özünü tutub alqalıqını körsətdi. 7-ci ayının 23-cü günü Filippinin hökumət işləri paraxodunun agahlandırışı qarmay cahillik bilən Cungunun Xuanyan arlığa qaraşlıq deniz təvəlikigə bözüb kirgəlikigə qarıta, Cungu ilan qılığan nəx meydan video körünüşü də körüstülüşcə, Filippin paraxodu xətərlik usul bilən Cungunun deniz saxçı paraxoduğu yıqınlaşqan və soqulğan. Bözüb kirgən paraxodda yana taratqo muxbirləri oltırğan. Cungu deniz saxçıları agahlandırış xarakterdə su pürküb, iz qoğlab nazarət qılıb, sırtqı qıstab qanun boyunca qoğluğan. Bu işki videoda sürət və həqiqi əhval bar bulub, Filippinin hüquqı daxlı təruz qılış iğva gərçilik qılmışı aşkarlandı. Bu qitimki diplomatiya ministerləri yığınıda Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Diplomatiya ministeri Wang Yi, Cungunun Nanxay dənizi məsələsindəki prinsipal meydanını şərhiləb, rayon dövlətlərinin Nanxay dənizə əlaqədar hər qaysi tərəflərinin hərəkət xitab namısına qatıq əməl qılışı. Şunun bilən bilə, rayon sırtıdakı küşlərinin qutrat qolu qılışıqı qarışdırıb, ayrım dövlətlərinin deniz işlərini bahanı qılıb işləyirişıqı qarışdırıb, Nanxay dənizinin tinçliqi, muqumluqını qodaşdıqı yedəkçilik hüququnu öz qoluda çın tutuşu kerak deb təkidlədi. Wang Yi kilişu alğını boyunca Filippinin diplomatiya ministeri Lazaro bilən görüşkəndə, Cungu Filippinga Nanxay dənizgə alaqadar məsələlərdəki iğva gərçilik qılmışını dərhal toxtutub, hazırqıca Cungu'u bərgən vədəsigə əməl qılıb, iki tərəflik münasibətini muqumlaşdırış üçün həqiqi tırışçallıq körüstüşü kerak deb rəsmi yosunda uxturudu, dedi. Filippinin soqqan çoti Şərqi Canubi Asiya Əlləri İtipaqığı əza dövlətləgə nahaytım eyniq. Taşqı küşlərinin yaman qarızımı Şərqi Canubi Asiya Əlləri İtipaqığa nahaytı eyniq. Şərqi Canubi

0: Asiya Elleri İttifaqının baş katibi Gao Jinhong, Şarqı Janubi Asiya Elleri İttifaqı Nanhay Dengizinin Tinçlik Dengizi, Həmkarlıq Dengizi, Dostluq Dengizğa aylanışını ilgiri sürüşünü qollaydı, dedi. Malaysiyanın diplomatiya ministri Muhammad mundaq dep görsətdi. Rayon sırtıdaki bazı dövlətlərinin Nanhay Dengizi bilən qılcı münasibəti yox. Lekin həmişə Nanhay Dengizi'da özünü körsətişini oylaydı. O yana munulanı bildirdi. Nanhay Dengizi hərəkət mizanı 11-ci ayda ötküzlədiğən Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı başlıqlar yığınıda ən axırda bekitilişi mümkün. Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqıdaki hər qaysi tərəflə Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Cungu münasibətini rayon tinçliqi, tərəqqiyatını qoğdaydıqan muqim küç, sözləşiş həmrahlarının ülgisiga aylandırışını ümit qılıdı. Şauqın umumi vəziyyətkə qaçılıq qılamaydı. Filippin Rappeller Akbarat Torunun xəbəriga qarağanda Filippinin diplomatiya ministri Lazaro yaqında Rinay Xadı teşidi yüz bərgən toqunuş toğırsa da Şərqi Canobi Asiya Əlləri İttifaqıqı əza dövlətlərdiki kəsibdaşlardan sual soruğan. Lekin ola inkas qaytırmıqan. Cungu İctimai Pəllə Akademiyası Asiya Tinç Okyan Rayoni və Dünya Strategiyası Tətkiqatxanısının tətkiqatçısı Xu Liping təhlil qılıb mundaq dedi. Filippin taşqı küşlərinin küşkörtüşü bilən Nanhay Dengizi qaralması arqılıq Cungu Şərqi Canobi Asiya Əlləri İttifaqı həmkarlıqını iskəncəgə ilişqə orundi. Bu, rayon umumi mənbəyətləgi zıt bolub əməlgə aşmaydı. Filippinin suiqəsti soğuq müamiləgə uçurdi. Bu, Nanhay Dengizinin tinçliqi və muqumluqını qoğdaş məzgür rayondaki dövlətlərinin ortaq arzusu və tirişiş yönülüşü işgəlləgini bildirdi. Ayrılanmaydığan qoşunu bulu süpti bilən, Cungu bilən Şarqı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı növətdə tərəqi qılıb güllünüş vəzifisi duş gəlməkdə. Həmisinin həmkarlıqını yanımı küçəydiş arzusu var. Bir tərəbçilik, qoruqçılıqının zərbisi aldı da, iki tərəblik həmkarlıq üzlüksiz alğı ilgirlədi. Buldur iki tərəblik soğudu sonması 1 trilyon Amerika dollardan eşib, o da 6 yıl bir-birinin ən çox soğudu həmrahi boldi. Bu yılın aldığı 20-da, Cungunun Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı bilən bolğan import-export sonması 4 trilyon 340 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 18.2% eşib, en dayın küşlük əvrişimlikini namayan qaldı. Bu qitimqi Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı diplomatiya ministerləri yığınıda Cungu bilən Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı münasivitini tərəqi qıldırış toğırsa da 4 türlük təklifini oturuqa qoyub, rayonun tinç tərəqiyyat muhitini qoğdaş, rayon tərəqiyyatının əvrişimlikini küçəydiş, yenilik yaradış, yeşil tərəqiyyatını ilgiri sürüş, adəmini asas qılışdı çantırış. Cungu Şarkı Canobi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Soğudu rayonunun 3.0 nusxısını yaxşı bərpa qılıb, rayon umumyüzlük iqtisadi həmraqlıq münasibəti kelişimini yuqur sübətlik yolu qoyub, rayonun açlıq, energiya bixətərliki və təminat zəncirinin muqumluqını küçəydiş. Rəqəmlik iqtisad, süni əqil, deniz kabili qatarlıq güllənmə sahələrdəki həmkarlıqını kənəyitib, pakız energiya, yeşil yezi egiliki kök iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını tez ilgiri sürüşünü təkidlədi. Cungu oturuq qoyğan bu ECVT-ş yenilikə yüzlənmiş tədbirləri özara mənfəət yetkizüş, tən payda eliş tortunu üzlüksiz zoraydıdı. Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının ən mühim umumyüzlük strategiyilik həmrahi. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı bilən Cungunun münasibəti ən həyati küşkü tolğan, ən əməli önümge eyge. Bu, Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı əza dövlətlərinin ortaq tonuşu. Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının həmkarlıq vəziyyəti aldı da Filippinin deniz işlərini bahanı qılıb cədəl çıxırışı və taşqı küşlərinin qaşılıq qılışı, buzğunçılıq qılışı, yaçıvək harvını tosqan dəhli bir iş. Pırsatını çın tutub, qaşıllarını tüqütüş gərək. Cungu bilən Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqıqı əza dövlətlərinin Nanhay Dengizi məsələsini davamlıq yaxşı bir tərəb qılış əqil parasti və ixtidarı var. Tinçlik, muqumluq, həmkarlıq, dostluqni Nanhay Dengizinin asası iqim bayanıqa aylandırıb, iki tərəblik həmkarlıqni davamlıq Asiyanın tərəqi qılıb güllünüşüdəki hərəkətləndirgüç küşkə, Asiya Tinç Okyan rayoni həmkarlıqının ülgisigə, Yer şəhərinin cənubunun ittifaqlaşıb özünü qudrət tapdırışdiki ülgigə aylandırıb, davalğuş, özgürüş boluvatqan dünyaga uzaqca muqim, güllənən, yaxşılıqı intilidigan qudrətli küç ata qılış kerek.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri.

0: شرط که ایگون کلیدگان کارخانه‌لار تفاوت بیجنه کمیتیش، کچرم قلیش، ایمپورت اسکنیلری تاموجنی بیجده ایتبار بیریش، یر شلچکی کولایلیق یارتیش قطارلیقلاغا ایریشالایدو. تایلند زونگلیسی آنوتین یقندا مونولارنی بیلدیردی. شرقی اقتصاد کریدورنینگ اول اسلحه‌لری اساسی جهتین مکمللشدی. نوبتدیکی خیزمتنینگ مهم نقطسی قورلوش قلیشدن سودیگر چاقیریشقا اوزگاردی. Hökumət təşəbbüskarlıq bilən xalqarada tanışdırışını qanat yaydırıb, texnik köp dövlət alqığan karxanalarını Taylandqa verib məbləğ sələşqə cəlb qıldı. Şərqi İqtisad Koridori işxanəsi 2027-ci ili Şərqi İqtisad Koridori Universal Tərəqqiyat Yerək Planının 2023-cü ildən 2027-ci ilə qədər olan nişanını işğa çürüşünü oturuğa qoydu. Bu, 500 milyard Tayland baxtı əmili məbləğ cəlb qılış, Rayon işləb çıxırış umumi qiymətini yılığı otdur hesab bilən təxminən 6.3% aşırış. Şundaqla xəlqara rəqabət küçüge iqə ilğar yasımıçılıq, zamanivi mülazimətçilik və yanılıq yartış kəsibləri topunu bərpa qılışını öz işgalıdır. Mütəxəssislər mundaqtəb qarıdı. Tayland hökuməti 2030-cu ilə barğanda Taylandın universal rəqabət küçü rəd tərtibini dünya boyca aldınqı 20-ci östürüşge tirişidu. Tayland kəlgüsüdə sünni əqil və rəqəmlik texniki sahəsidə sodigər çaqırıb, məbləq kirgüzüş salmağını aşırıb, sayahətçilik, davalaş, saxlıqını saxlaş, açlıq bixətərliqi, pişiqləb işləş, yezgiligi, icadi ixtisad qatarlıq kəsiblərini tez tərəqi qıldırıb, əmgə küçü bazırının rəqabət küçünü aşırıb, rəqəmlik hağını tirişib toldurdu.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Ukrayna ordusu 7-ci ayın 25-ci günü Kaspiy dənizində İranın bir sodu paraxoduna hücum qıldı. İran bunu qatıq ayıpladı, həm Ukraynanın İranda turuşluq vaqtlıq vəkalətçisini çağırtıb görüşdü. Təhlilçilər bunu deyib qaradı. Ukraynanın bu hərəkəti İranın Rusiyanı uçuqçusuz ayroplan qatarlıq hərbi əşyalar bilan təminləşini tosuş, həm bu arqılıq Amerikaya yaxşıcaq bolışını məqsəd qılıdı. Bu qitimqi hücum qılış vəqəsi Ukrayna-İran münasibətinin ciddiləşib kəskinləşişi, şundaqla Amerika-İran uruşu və Rusiya-Ukrayna toqunuşunun bir-birə yanımı təsir göstərdiyini düşündürüb yerdi. Lakin Ukrayna bilən İranın ümumiyyüzlük qarşılışı qarab meniş mümkünçiliki anç çoğ emas. İran sodu paraxodu hücumğa uçurdu. İran taratqullarının xəbəriga qarğanda Ukrayna ordusu 7-ci ayın 25-ci günü səhərdə Kaspiy dənizi sahilində İranın bir sodu paraxoduna hücum qılğan, həm partlaşını keltirib çıxarğan. Bir paraxod xadimi qaza qılğan, yəni bir adam yaralanğan. İran diplomatiya ministrliyi bunu qatıq ayıplab, hücum qılış Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı xartiyasının əsasi prinsipiga xilaf olub, təcavüzçülük qılmışı. Bu Kaspiy dənizi boyudakı dövlətlərə xəyabsızlıq təhdidi meydana qıldı. Ukrayna məsuliyyətini üstəgə elişi kərək. İranın Ukraynanın hücumuğa inkas qaytırış tədbiri qullunuş hüququ bar, dedi. İran Diplomatiya Ministerliği yana bu iş doğrusuda Ukraynanın İranda turuşluq vaqtlıq vəkalətçisini çağırtıb görüşdü. İranın Diplomatiya Ministeri Araqçı Şokini Avropa Əlri İttifaqının Diplomatiya və Bixətərlik Siyasəti boyunca yuqur dərəcəlik vəkili Karasqa Telegramı yollab, Avropa Əlri İttifaqı və Xalqara Cəmiyyətinin inkas qaytırışını tələb qıldı. Şokini Səlburun Ukrayna Zontunu Zelenski İctimai Alaqı Taratqosu da, Ukrayna Kaspiy dənizində İranın hərbi mallarını toşuşqa alaqadar paraxud və bir hərbi paraxudqa İraq müsabıdan zərbi verib, en tayin yaxşı nəticəgə erişdi, dedi. Bunun da Ukraynanın xoş məqsidi var. Təhlilçilə, Ukraynanın bu çağda İranın sodu paraxuduqa zərbi verişi də tövəndiki işki məqsəd bağı təbqarıdı. Birinci, İranın Rusiyanı hərbi cəhətdən qullışını üzüb daşlaş. Yaqın qəmizgildə Ukrayna Rusiyadiki nişallığa işkirləb giriş. Bolub mu, energiya və əşya ubruti ul əslihələrgə zərbi beri salmıqını aşırıb, Rusiyanın ixtisadi və xəliq turmuşuqa bir qədər zor təsir yetküzdi. Ləkin şunun bilən bir vaqtda Rusiya uşquçsız ayrı bilən, balistik başqırıldıqan bomba qatarlıqla bilən, Ukraynadiki nişallığa kən küləmdə hücum qılıb, Ukraynani qayət zor ziyan qoçuraddi. Təhlilçilər mundaq tapqaradik. Rusiyanın Ukraynağı zərbi berişki işildiğinden uşkucusuz ayrı planı İran'ın zapcas bilen

Біз 200 yıllık kreş nişanının tarihi kesiş noktası duruatımız. Şuna partiyanın asasi nəziriyəsi, asasi luşiyəni, asasi tədbirini umumuzluk ızcılaşdırıb, mukumluq asası da ilgirləş xizmət baş reytimidi çıntırıb, yeni tərəqiyat ideyəsini qəddi təvrənməy ızcılaşdırıb, yeni tərəqiyat əndiyisini küçəb bərpa qılıb, dövlət içi və xəlqaradın ibarət, işki umumiyyətini bir tutaş nəzərgi elib, Tərəqiyyat və xəvbsizlikdən ibarət işki çoğun işini yaxşı qılıb, dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamani vilişini alğı silcətib, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yaratışımız şərt. Biz yuqumnun daimlik olduğunu eliş tizgilləşini qılçı boşaşmayı yaxşı tutub, yuqumğı taqabıl turuş körüşünün umumüzlük qəlbisini tırışıp qolğı kəltürüşümüz kerek. Hazır dünyada yuqum yanılı yamıravatıdı. Dövletimizde tarqaq bimarla körülüş ve yuqum kısmen dairlerde partlaş xaupi ilham mevcut. Yuqumğı taqabıl turuş körüşünün umumüzlük qalbisini qolığı keltiriş üçün davamlıq tırışmı saxp olmaydı. Baştın ahir ihtiyaçan bulup, gayret üstüge gayret koşup, sırtın kırışını tosuş, işki kısımda qaytı yamıraşının olduğunu iliş hizmetini umumüzlük yaxşı işlep, Daimlik, dəl cayda aldığını eliş, tizgilləş bilən, dairlik, ciddi bir tərəp qılışını organik birləşdürüşdü çıntırıb. Yuqumnun aldığını eliş tizgilləşdə, təst qolğı gəlgən nəticələrinin yox çıxışıqa qətti yol qoymaslıqımız lazım. Dora və vaksini tətqiqatı da ötkəlgü hocum qılış salmıqını aşırıb, vətənpərvərlik tazlıq hərkitini çonqır qanat yeydirib, amivi sağlamlıq əsləhəleri kuruluşunu küçəyitib, Pütkül cəmiyyətinin mədənilik dərəcəsini östürüb, milyonluğan mədəni, sağlam kiçik muhit arqılıq, yuqumnun daimlik olduğunu iliş, tizgilləşdən kən icdimai müdafiye sepini müstəhkəmləşimiz kerek. Biz altını mukumlaşdırış xizmətini puxta işləb, altıqı kapalətli qılış vəzifisini umumüzlük əməliləşdürüb, umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxışda əl qılğuş qəlbi qılış, Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta, el kılğuş, can kılıç, nişan, vazifelerini oralaşka hakiki kapalatlı kılıçımız kerek. Şeşin çınıtıp, toluk gayret kikilip, koldun ketken vakit ne, yokum keltürüp çıkargan ziyan ne, bütün küş bilen tolduru vilişimiz lazım. Yokumnun aldığını eliş tizgilleş bilen, ixtisadi, icdimai terakiyat hizmetini, otra, uzak mezgillik maslaştırış mekanizmini pahalı berpa kılıçımız kerek. Təminat tərəplik kurulmuluk ıslahatını asasi liniyə qılışda, ıslahat içevitişini çonqurlaşdırışdı çıntırıb, işki ihtiyacını aşırışdını ibarət, strategiyelik asasi noxtunu puhtı igiləb, bazar asasi gəvdüsünün ayati küçünü qoğdab və qozqab, makro siyasətinin əməllilişib, önüm birişigi həqiqi kapalətli qılıb, kəsb zənciri bilən təminat zəncirinin mukumluqi və rıqabət küçünü aşırışımız lazım. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılıçdiki gevdelik meselele ve aciz halkılığını nişallap, katı gayret kikilişimiz, barlıq serhıl küşle bilen cengi atlanışımız gerek. Halıqının tınış amallıqı ve hal ekvalini baştın ahır kalbimizgi püküp, ammının işkı oğrılışış, kırım kılış, okuş, icdimai soğurta, davalınış kapalıti, Turalgu qatarlıq cəhətlədiki əməli qiyinçiliqini həl qilishiga yardım berib, xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş xizmətlərini puxta yaxşı işləşimiz lazım. İdari qilish sistemisidiki kəmtüklük və aciz tərəflərini tezdin toluqlab, xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqı kapalətli qilishinin tüzüm kapalatını puxtılışımız kerek. Bu qitimki yuqumğı taqabıl turuş görüşü, Dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarına nisbətən bir qitimlik mərkəzlik sınaş boldi. Kəmtüklüklərini toluqlaş, yoçuqlarını itiş, aciz tərəflərini küçəytişini çın tutub, hər qaysi cəhətki tüzülmə mexanizmlarını tez mükəmməlləşdirib, zor tasadibi amivi səyyə və qəllirgi taqabıl turuş iqtidarımız və səviyyimizini küçəb östürüşümüz gerek. Küçlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılıb, Kisəlliknin aldığını iliş tizgilləş sistemisini mükəmməlləşdirib,
odatdagi mazgil bilan alohida mazgil birlashtirilgan zo'r yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha qutqizish davolash sistemasini barpo qilib, ommaviy sayyaning qonunchilik kafolati va fan texnika trikini kuchaytirib, jiddiyat moddiy ashyolarni zapas saqlash va kafolatlantirish iqtidorimizni o'stirib, birlashib oldini olish tizginlash va omma oldini olish tizginlashning asosiy qatlam ulini puxtalishimiz lozim. Shahar idora qilish sistemasi va shahar yeza asosiy qatlam idora qilish sistemasini mukammallashtirib, shaharlarda sog'lomlikni butun davriylik bo'yicha boshqurish ideyasini turg'izib, jamiyat idora qilishning umumiy unumini oshirishimiz kerak. Bioxavfsizlik xavf-xatarga ahamiyat berib, davlatning bioxavfsizlik mudofaa iqtidorini o'stirishimiz lozim. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasida ching turib, kunsiri keskinlashayotgan dunyoviy xirisqa xalqaro jamiyat bilan qo'l tutishib taqobul turishimiz kerak. Jongo yuqumning oldini olish tizginlash xalqaro hamkorligini davomli olg'a siljitib, dunyo sayyo tashkilotining dunyoviy yuqumga taqobul turishda rahbarlik rolini joriy qildirishiga madad berib, har qaysi davlatlar bilan oldini olish tizginlash va qutquzish davolash tajribalarini o'rtoqlashib, yuqumga taqobul turish iqtidori ojiz davlat va rayonlarga davomli yordam berib, dunyoviy yuqumga taqobul turish moddiy ashyolarni ta'minlaydigan eng cho'ng davlatlik rolini joriy qildirib, insoniyat sayyo sog'lomlik o'rtoq gavdisi barpo qilishga turtki bo'ladi. Biz dunyodagi har qaysi davlatlar bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, iqtisodning dunyoviylashishini davomli olg'a siljitib, ko'p taraflik savdo tuzilmasini qat'iy qo'llab, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatar ravon aylanishini qo'llab, dunyo iqtisodining baldiroq qayta gulnishiga o'rtoq turtki bo'lamiz. Biz har qaysi davlatlar bilan birlikda texmi sig'dirishchan dunyoviy idora qilish, texmi unumli ko'p taraflik mexanizm, texmi aktiv rayon hamkorligini shakllantirishga turtki bo'lib, rayon talash tortishi va terrorizm, klimat o'zgarishi, tor xavfsizligi, bioxavfsizlik qatorliq dunyoviy masalalarga o'rtoq taqobul turib, insonlarning texmi go'zal kelajagini birlikda yaratishni xohlaymiz. Biz tövənçək təpəkkürdə çıng turub, külpət inini küçəytib, ilgirləş yolumuzdiki türlü xəvb xətərlərinin önümlük aldığını ilişimiz və ulanı önümlük tügütüşümüz kərək. Yamğurdun kiyin Həsən Hüsən çıxıdı. Pürsət bilən xiriz birlik ilidu. Bu, məngü özgərməydiğən diyalektik qaydı. Partiyimizin 100 yılqı yıqın tarixi, Yeni Jongonun 70 nəçillik tarixi, Islohot ichivichning 40 necha yillik tarixida hammani ish o'ngishlik bo'layvergan emas. Osonlik qo'g'lashmagan utuq quchar, mushkuldan qochmagan olg'i bosar. Biz ichki tashqi umumiy vaziyatni dialektik tonib va egilab, strategiyalik, sistemalik, oldin ko'rar tadqiq qilib planlashni kuchaytirib, tashqi muhitning o'zgarishiga xili uzoqcha taqobul turishga obdan ideyavi tayarlıq və xizmət tayarlıq xilib, krizistin yeni pürsət tepiş, özgürüşdün yeni vəziyyət yartışqa mayır buluşumuz kerek. Kürəş qiliş royini cari qıldırıb, dadıllıq və mayırlıq bilən kürəş qilib, kürəş taktikisini vəziyyətnin özgürüşüqə asasən vaxtıdı tənşəb, iştipaqlışıqı boludan barlıq küşlə bilən iştipaqlışıb, barlıq aktib amıllarını işq silib, Nurg'un yangi tarixiy aloqalarga ega ulug' kurashda uzluksiz yangi g'alabalarni qo'lga keltirishimiz kerak. Tabiat qonunini hech kim to'sib qola olmaydi. Aql nishonga yetmaguncha hargiz tinim topmaydi. Bir millatning ulug'ligi negizdan aytganda har qanday qiyinchilik va xavf-xatar oldida qat'iy voz kechmay, chekinmay, to'xtab qolmay Öz istiqbali və təqdiri üçün igilməy, sunmay kürəş qilişidi ifadələnidu. 5000 yıldın artıq mədənilik tərəqiyyatının cəbir cəpası və şan şöhrətini başdan keçürgən Jongo xalqı və Jonghua milleti çoxum yeni dəvirdiki uluq səpərdə toxtumay alğı basıdı.
Jongo xalqining texmi güzel turmushga erish uchun tashlagan qadamini har qandoq odam, har qandoq kuch to'sib qala olmaydi.

Yaxşı, rəhmət sənə. Dedim də Əzmət ki qardım. Əzmət, okulumu qarvatken deyimkin, sestranı çakıray dəbdə çıxıb gətdi. Şükrət, qarvat yendiki orunduqda oldurub, mən səbəb ki tatqan azablarını özüm həsləb tatış qırazı mən, dedi. Gözüm yumulub, külümsirgən peydim oxlab qaldım. Onun deyən sözləri, qulukum tövdə, xodu paşıqın ışığındak alınıb atatdı.

Doktorxanda həbti gün yetib qaldım. Hər xil davalaş və təkşürüşlərə aktiv maslaşdım. Doktorun deyişcə, şundaqla apamın deyişcə, məndə qan azlıq kesili bakken. Şuna yaxşı aram elib davalansamla yaxşıb gedirken mən. Bu yerdən tezraq çıxıb, toy könlükümünü lahiləb tikizüşünü oylava datdım. Apam və Mahirə, əzmətinin həmrah buluşu və yaxşı kütüşü bilən kün sırı yaxşı bub gedib atqan bulsamı, kolumğa qağız qalam ilişim çəkləngən idi. Şagırdlarım, mən yox night aldıraş bub getkəşkə, Ramilə kündü bir qeydim aran kelələ etdi. Onun astırtın qığın yardımı bilən, mən təsliqdə bir lahiyini bütküzdüm də, Həlimə hədəmgə əvət gözdüm. Aldın günü dokanın işlerden ənsirib, telefonda köp sözləb qoyğunumğa əzmət, mundaq bir gəp qığan idi. İşke mağıncayları qoyulğan bir kino ba. Şunun da, ər baş personaj bir günü səhərdə ayal baş personajğa nə var siz? Desə, ayal baş personaj işqı bar mən dəb cavab verdi. Ər baş personaj onunğa qiymay, işqı bamısınız bu mamdu dəb sorusa, ayal baş personaj işləməsəm siz baqamsız dəb qaytırıb soraydı. Birdəmlikin ər baş personaj onun kəndini cügürüb çıxıb, mən sizlə baqamən dəb vaqıraydı. Gerçi ayal baş personaj, aval özünüzdə beqib edinə əxmək, dəb qoyub getib qalğan busumu, maşinağı çıxqandaki işiqisi, nurğunluğun körülmələrini işiqlatqan ikən. İşiqib amısınız bu mamda o deyiş, bu yaxşı görüş. Mən sizlə baqamən deyiş, bu həqiqi süyüş və məsuliyyət. Hazır qarayallıqmı şundaq. Köpüncü ailədə ixtisadi besim iğir. Ayallama işləməsi bulmaydı. Bıraq, mən şu kinodaki ər baş personajı oxşaş sizgi cakaliyalay mən. Sizini özüm baxı mən. Dukanı ötküz vətən. Mən yıllıq aramımını alay sayahatge barayli. Onun için qalbinin çıqqan bu sözlərini anlap, toydin kin oylaşılğalıqımını eytib, onunqa vədə bədim. Bir gün əzmət nait xoşal halda kirib gəldi. O, sırtkı çıkınız var mı? Sizin bir yege aparayı dedim. Hayacandın, karvatın sekrep düştüm. Keselhanı kimi bilen hikayeligim esindi yok. Onun koldan tatıp, işik karap itildim. O külüp getip, muşun dağıl çıkmakçı mısınız? Dedi. Uçam karveti külüp taşıldım. Oy, doktorhanın çıkıp getem dok, hem de kırmem dok, öyge kaysam bulamdım. Yahtihi, yani işki günlerden kiyen çıksanız bulduken, hazır sizni bir yege apırıp gelemen, baram siz. Elbette var mende, ama başka kimim yok. Mana, apınız ağaç kaptı. O şundaqtap yataqtaki iş kaptın kiyenlerini çıkırıp berip, işini yip çıkıp getdi. İşkimiz, mədəniyet sarayının körgəzimiz alığı yedip gəgəndə, bir nəsini isimgi ağandak haya canlıp getdi. Hə, bugün ma? Əzmət, maşindən düşüb, mən tərəbinin işigini açdı da, beni yöləp manğaş. Hə, ama haya canlışqı bulmaydı. Sələ pəqəs havaqdaş, uxdunuz mu? Dedi. Xop begim, dəb şoxlıq qılıb, onun mörüsü gibi işimini qoyup mağdı. Salının kırış işgi də Şöhrət kostüm kiyen halədə duraddı. Onun tatıqımı süzülüb qalğan bulub, əsligi tamamen kəp olğan dəqqılatdı. Xoş kəpslə, yaxşı ob qaldığımız ilalə. Mübarək bolsun ağinə. Əzəmət Şöhrət bilən qol ilişib görüşdü. Mən bu təbəssüm bilən, mübarək bolsun sabaqdışım.

Düşənbə günü 2-ci iyun komitetinin adətdik yığını eçildi. Karenin yığın zalığı kırıp, adıtı bu icə rəis və başqa həyətlə bilən bir-birləb salamlaşıb çıxdı. Andın özüge təyərləb qoyulğan hüccətləni qoluğu elib, cayığı berib oldurdu. Bu hüccətlənin içi də özüge lazımlıq materialla bilən təyərləğən bayanatının tezisi bayidi. Əməliyyətdə onunqa o materiallamı kerək eməs idi. Əm işla esidi eniq. Yadlı velişimi hacəsiz idi. Vaqt kilib, rəqibləri heç iş bolmağandək, bepərva oltruş qallırda bir sözləb kəssə, aval təyarlı valğınıdımı bəkirək yaxşı sözlü vidətdi. Bunu özümü bilətdi. Sözləydiğən sözünün məzmunu intayın muhim bolub, Hər bir cümləsi çonqur mənigi iqi buluş kerək idi. O, ulanın sözlərini anlayıb, ballaç səbi qiyafətki kırval alaydı. Tomurları körünüb turğan appaq uzun qollarga qarab. Və aşı uzun qolları bilən aldıdı turğan aq qəğəzinin çörüsünü tolımı mulayim qiyafətdə sılap oltıratdı. Bu qiyafətini kögən hər qandaq adəm,

Başqalarının qaltısızlıqqa təlmürüş öz hayatını yaxşı ötküzgən yetməydi. Nurgulada mundaq bir tuyğu bolışı mümkin, xizmətdaş yoki yaqin dostlarımız östürülgən yoki muvaffaqiyyətke erişkəndə ola üçün çindilimizdən xoşal bolış bilən billə yana məyuslanımız. Hətta özümüzni başqalarına yetməydigandak yes qılıp çelip olumuz. Biz həmişə başqalarının turmuşu da güzel, iş bolmasa bizninkidən güzeldək yes qılımız. Bir yakın dostum maliyyə buğaltırlıq kəsbi ögəndi, bıraq mən yazıqçılıqı usta. Hər qetim əsər yazıb muvaffaqiyyət qazanğanda o, sizgi bəkə vəz qılımən, siz mukafatqa erişki başıldınız. Qarmamsız, mən texi heç qandaq nəticəgə erişəmidim, deydi. Mən onunğa qayıt-qayıt əskərtib, siz mubək münəvvərğu, deymən. Bıraq o, yanıla qatlıq zərbəgə uçurdik. Şu səbdin mən, hətta onun yanı təşvişlənişdən ənsirəb, öz əsrimdən onu mu bəhirləndürüşkə amansız qaldım. Əməliyyətdə o sanlığa naidimi səzgür bulub, maliyyə buğaltırlıq bilimi gibi şıxıydı. Bıraq minin nəzirimdə bula bir ügünüş qiyin kitab. Bıraq o daimla